są kobiety, pistolety i kobiety.

нашым спектаклі, і ты ведаеш, на што я здольны. Гэта заблакавана, але ты скрала паролі. Я запрашаю ў палёт у высокія высі. Будзем там я і ты, а не вызімся дзівяцца на

Радио.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю! Гэта праграма «Еўразум».
3: І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга 13 жніўня.
4: Нам патрэбен Джон Коул. Чаму спыніліся вызваленні палітвязняў?
5: Ну, я не думаю, што Коул забыўся, бо гэта ж ягоная праца, я ўжо спецпрадстаўнік прэзідэнта Злучаных Штатаў па Беларусі.
3: Санкцыі ЕС знятыя не будуць, што кажуць эксперты.
6: Тут самае галоўнае, як сябе вядзе зеленцы.
4: Візы для беларусаў, месяцы чакання і страх пераследу.
7: КДБ мае меншасць магчымасць сачыць за дзейнасцю пасольства, чым за дзейнасцю візавага цэнтра і менш магчымасці ціснуць.
3: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Після великих визволення у білоруських політв'язнів могло здаватися, що процес нарешті пішов. Але останнє буйне визволення відбулося ще 19 соковіка. Тоді, після зустрічі Олександра Лукашенка зі спецпосланником США Джоном Колом, на волю вийшли 250 чоловік.
2: З того часу амаль 5 місяців без нових великих групових визволеннів. А за кратами по-ранейшими застаються сотні людей. Постане на 13 жнівня правоохоронці налічують 880 політв'язнів. І гэта толькі офіційно признаныя політичныя зняволеныя.
1: Тым часам репресії працягваюцца. Людзей праследуюць за падзеі 2020 года, допісы і каментары ў соцсетках, донаты, а цяпер нават за ўдзел у квізах ды іншых мерапрыемствах. Таму паўза ў вызваленнях выглядае асабліва прыкметна.
2: Яшчэ нядаўна былі размовы пра тое, што Мінск і Вашынгтон знайшлі механізм вызвалення палітвязняў у абмен на змякчэнне амерыканскіх санкцый. Цяпер жа перамовы запаволіліся.
1: Палітычны аглядальнік Александр Фрыдман лічыць, што прынцыповыя дамоўленасці паміж Мінскам і Вашынгтонам ёсць, але знешнія фактары пакуль не дазваляюць іх рэалізаваць. Што менавіта запавольвае працэс і ці можна чакаць новых вызваленняў, слухаем Александра Фрыдмана.
3: Ну я не думаю, што Кол забыўся, бо гэта ж ягоная праца, я ўжо спецпрадстаўнік прэзідэнта Злучаных Штатаў у Беларусі. І можна было б сказаць, што там усё скончана ў той момант, калі б, напрыклад, таго ж Коула накіравалі б у адстаўку, альбо ўвогуле адмовіліся ад такой пасады і сказалі, што вось не патрэбны нам нейкія спецпрадстаўнікі і прадстаўнікі па Беларусі. Ну, па-ранейшаму ўсё застаецца. Так што я сыходжу з таго, што там кансультацыі, перамовы працягваюцца марудна, бо ізноў жа і пытанні складаныя, но і галоўная праблема гэта знешнепалітычныя ўмовы, якія не спрыяльныя. Я думаю, што прынцыпова ёсць дамоўленасці паміж Мінскам і Вашынгтонам. Я думаю, што ёсць дамоўленасці наконт гэтай вялікай здзелкі. Я думаю, што ёсць дамоўленасці наконт сумеснай працы на калійным напрамку. Але для гэтага патрэбны спрыяльныя знешнія фактары. Мінск і Вашынгтон могуць дамовіцца пра тое, што Злучаныя Штаты будуць удзельнічаць у экспарце беларускага калія, амерыканскія прадпрыемствы, амерыканскія фірмы. Але каб рэалізаваць гэтую схему, павінна трэба заручыцца падтрымкай еўрапейцаў, менавіта Літвы. А ў сённяшніх умовах гэта зрабіць немагчыма. Ну, зрабіць немагчыма, значыць, і няма поспехаў. Так што ў іх проста, я думаю, што яны па-ранейшаму кантактуюць, абмяркоўваюць, но няма рэальных магчымасцяў, каб гэтыя дамоўленасці, пра якія ў там якія магчыма паміж імі былі, каб іх рэалізаваць. Вось і ўсё. А што тычыцца Європы, дык для Європы на дадзены момант Беларусь не з'яўляецца прыярытэтам. Ужо пэўны час не з'яўляецца прыярытэтам. Прыярытэт іншы, прыярытэт вайна ва Ўкраіне. Прыярытэт гэта міграцыйны крызіс. Якраз такі ў кантэксце міграцыйнага крызісу Беларусь раз по раз ўсё звязанае з Беларусю абмяркоўваецца. Вось тыя тунэлі, напрыклад, якія знаходзяць то на мяжы з Літвой, цяпер на мяжы з Латвіі. І таму, калі гэта інфармацыя з'яўляецца, адразу ідуць разважанні ў розных еўрапейскіх выданнях, што нас чакае, што мы пабачым новую сіуту на мяжы паміж Латвіяй і Беларусю. І гэта далей. Так бок, я б не сказаў, што беларускай тэмы няма. Беларуская тэма, яна прысутнічае, но яна не з'яўляецца прыярытэтнай.
1: Калі Злучаныя Штаты пагаджаюцца на змякчэнне санкцый, Еўрасаюз не толькі не ідзе на саступкі, але і ўводзіць новыя санкцыі ў дачыненні да Беларусі. Да чаго гэта вядзе?
2: Працягваем слухаць Александра Фрыдмана.
3: Давайте паглядзім просто на з пункта гледжання еўрапейскага. Ну, добра. Стасункі са Злучанымі Штатамі, калі прыходзіць прэзідэнт Трамп і кажа, вось у мяне ёсць праект, у якім я зацікаўлены, тут еўрапейцам сапраўды цяжка. Ну, гэта толькі адзін бок. Тут жа зразумела, што бенефіцарам ад калійнай здзелкі будзе і Лукашэнка. Ну, хіба ў сённяшніх умовах, калі вайна ва Ўкраіне працягваецца, Расія ідзе шляхам эскалацыі, рэжым Лукашэнкі Расіі дапамагае дапамагае, што хіба гэта тая сітуацыя, у якой Еўразвязь скажа, ну нічога, ну хай Лукашэнка заробіць. Ну, Амерыка, мы не супраць, хай Лукашэнка бы зарабіў там нейкія грошы у супрацоўніцтве з амерыканцамі. Ну гэта выглядае нерэалістычна. Абсалютна. Супраць Беларусі прымаюцца новыя санкцыі. Ну якія в умовах санкцыі, якія прымаюцца, пра якія там нейкую размарозку можна тут казаць. Былі спадзяванні Лукашэнкі відавочна, што амерыканцы вырашылі за яго праблемы на еўрапейскім напрамку. Што Бог зробіць так, што еўрапейцы пачнуць з ім так размаўляць, як гэта робяць Злучаныя Штаты, будуць карыстацца амерыканскім вопытам. Гэтага не адбылося. Я ўсё ж такі прытрымліваюсь пункта гледжання, што адносіны не спыняюцца. Я мяркую нават, што беларускі бок будзе і далей укладвацца ў гэты працэс, бо ён для беларускага боку, для Лукашэнкі куды больш важны. Ну, там Трамп, канешне, можа нейкія прыгожыя словы Лукашэнку сказаць, но як мы бачым, сустрэча з Лукашэнкам таксама для Трампа прыярытэтам не з'яўляецца. І ўвогуле гэты беларускі напрамак не з'яўляецца прыярытэтным. Так што гэта Мінску трэба клапаціцца пра тое, каб амерыканцы не страцілі увагу і жаданне працаваць на беларускім напрамку. І з гэтым я звязваю пэўныя надзеі. Я не выключаю, што Лукашэнку для таго, каб амерыканцы не страцілі цікавасць для Беларусі, трэба будзе нешта зрабіць. Па прынцыпу, ну не можам зрабіць вялікую здзелку, на якую замахнуліся. Ну давайце зробім нешта традыцыйнае, каб паказаць усё ж такі, як Лукашэнка сам у размове з Рыбаковым падкрэсліваў, што стасункі застаюцца, што там ніхто ў гэтай гісторыі не скончыў. Што ён можа зрабіць у сваю чаргу? Ён можа вызваліць палезняволеных. Гэта самае простае, што ён можа зрабіць. Тут пытанне. Вызваліць проста так? Можа скласціся такая сітуацыя, што вызваліць проста так, каб яшчэ раз паказаць, што ён жадае супрацоўнічаць з амерыканцамі. Гэта ж пачалася. Ён жа вызваляў спачатку проста так, нічога не атрымліваючы, ну, кроме гэтых візітаў. Гэта ўжо потым пачаліся гэтыя абмены. Яны санкцыі адмяняюць, Лукашэнка вызваляе палезняволеных. Ну, зараз можа атрымаецца дамовіцца, альбо амерыканцы здымаюць нейкія касметычныя санкцыі, вызваляюць за гэта палезняволеных, альбо ўвогуле гэта будзе пададзена як такі гуманітарная акцыя. Вось у знак пашаны і павагі прыязнага стаўлення да прэзідэнта Трампа Александр Лукашэнка вырашыў зрабіць тое, пра што яго прасілі амерыканскія ўлады. Вызваліць там таго-то, таго-то і таго-то. Ну, такой варыянт развіцця падзеяў я не выключаю, я нават спадзяюся на яго.
1: Вы слухалі палітычнага аглядальніка Александра Фрыдмана, які паразважаў на тэму, ці будуць новыя вызваленні беларускіх палітвязняў і праз якія умовы.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Санкцыі ЕС знятыя не будуць, што кажуць эксперты.
4: Тут самае галоўнае, як сябе вядзе зеляць.
2: Візы для беларусаў, месяцы чакання і страх пераследу.
5: КДБ мае меншасць магчымасць сачыць за дзейнасцю пасольства, чым за дзейнасцю візавага цэнтра і менш магчымасці ціснуць.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еврорадіо новини спорту. Кіраўнік БАТЭ Андрей Капский заявіў, што не плануе пакідаць клуб і адмаўляе інфармацыю пра яго продаж. Паводле Капскага, новых сузаснавальнікаў у БАТЭ цяпер не будзе. Ён прызнаў, што ў клуба ёсць фінансавыя цяжкасці. Аднак адзначыў, што БАТЭ шукае новых фундатараў і партнёраў. Капский таксама заявіў, што патэнцыйныя партнёры лічаць важным захаваць цяперашнюю сувязь з клубам. Паводле яго, БАТЭ будзе працягваць развівацца сваім шляхам, а кіраўніцтва не збіраецца пакідаць клуб. Гол Іллі Шкурына не дапамог Катавіцы выйсці ў наступны раунд Лігі канферэнцый. Польскі клуб у матчу адказ трэцяга кваліфікацыйнага раунда перамог ізраільскі Халаэль з Тель-Авіва 2-1. Беларускі нападаючы выйшаў у стартавым складзе і правёў на полі ўвесь матч. На 83-й хвіліне Шкурын забіў гол, які прынёс гаспадарам перамогу. Аднак у першай сустрэчы Катавіцы саступіў у гасцях 0-2, таму па суме двух матчаў далей прайшоў Халаэль. 14 жніўня адбудзецца цырымонія развітання з былым галоўным трэнерам зборнай Беларусі па лыжнай акрабатыцы Мікалаем Казекам. Памінальная служба ў памяць пра легендарнага трэнера пройдзе ў сталічным доме смутку на вуліцы Кулешова, 49. Развітацца з Мікалаем Казекам можна будзе з 13 да 15 гадзіны. 46-гадовы іспанскі спецыяліст Хаві стаў новым галоўным трэнерам зборнай Нідэрландаў. Пра гэта паведаміў Каралеўскі футбольны саюз Нідэрландаў. Былы паўабаронца Барселоны і зборнай Іспаніі змяніў на гэтай пасадзе Роланда Кумана. Нідэрландскі трэнер пакінуў зборную пасля няўдалага выступлення на чэмпіянаце свету 26 года, дзе яны саступілі Марокко ў серыі пенальці на стадыі 1/16 фіналу. Хаві раней трэніраваў Барселону з 21 па 24 год. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Амерыканскі футбаліст Трэвіс Келсі ўпершыню расказаў пра тое, як прайшло яго вяселле са спявачкай Тэйлар Свіфт. Ён сказаў, што гэта была найлепшая ноч у яго жыцці. Келсі і Свіфт пажаніліся 3 ліпеня на нью-йоркскай арэні Madison Square Garden. Келсі казаў, што пабываць там было яго дзіцячай марай, не кажучы ўжо пра тое, каб згуляць там вяселле. Цырымонія была закрытая для публікі, падрабязнасцяў пра тое, як усё праходзіла, амаль ніхто не ведае, а фатаграфіі з вяселля дагэтуль не было ў інтэрнэце. Фактычна, словы Келсі – першы публічны аповед пра цырымонію. На вяселлі прысутнічала мноства галівудскіх зорак першай велічыні, напрыклад, акцёр Хью Грант і мадэль Джиджи Хадид. Падобна, што мы застанемся без сіквела фільма «Барбі». Паводле чутак, акцёры фільма адхілілі самую выгадную прапанову ў гісторыі ад Warner Brothers. Вы што кажуць, Warner Brothers, маўляў, з усіх сіл спрабуе заключыць пагадненне і ўгаварыць акцёраў узняцца ў працягу касавага фільма. Калі дамоўленасці не будзе дасягнута да снежня, правы вернуцца да вытворца цацак «Матл». І тады кампанія будзе вымушаная перазапускаць франшызу з фільмам, які будзе ніяк не звязаны з блокбастарам Грэты Гервіх, які мы пабачылі ў 2023 годзе. Перамовы працягваюцца, паводле крыніц уражваюць патрабаванні, якія выстаўляе здымачная група. Напрыклад, Райан Гослінг, які сыграў Кена, хоча 20 мільёнаў долараў за тое, каб ён вярнуўся да гэтай ролі. А Марго Робі, якая сыграла Барбі, разам з рэжысёркай Грэтай Гервіх, хочуць не толькі падвышэнне ганарару, але яшчэ і больш вялікую долю прыбытку. Але калі ім не пойдуць насустрач, фільма проста не будзе. Удзельнік групы BTS V расказаў, што праходзіць лячэнне правага вуха, якое, паводле яго слоў, цяпер функцыянуе прыкладна на траціну ў параўнанні з левым. Спачатку ён не ўспрымаў праблему сур'ёзна, але цяпер прымае лекі і рэгулярна наведвае бальніцу, каб справіцца з захворваннем. Інфармацыя пра гэта з'явілася ў сярэдзіне сусветнага турнэ групы. Турнэ стартавала ў Паўднёвай Карэі ў красавіку і аб'яднала ўсіх 7 удзельнікаў упершыню за шмат гадоў пасля іх службы ў арміі. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Сегодня у нашей программе мы шмат говорили про политичные перемовы, вызволение политвязню и санкции. Але все гэтые рашэнні маюць наступствы не только для уладов. Яны уплывают и на звычайных белорусов, особливо, коли говорка идет про магчимости выехать с краины.
2: С визами для белорусов по-ранейшему непросто. Нават маючы запрашэнне, люди могут чакать подачи документов месяцами. А для тех, кто боится пераследу, есть еще одна проблема. Исти у визовый центр и передавать свои дадзеныя праз пасярэдніка таксама можа быць рызыкоўна.
1: Пра тое, што сёння адбываецца з візамі ды іншымі важнымі дакументамі для беларусаў і якіх правіл варта прытрымлівацца, мы запыталіся ў юрыста Міхаіла Кірылюка.
2: Пасля сустрэчы ў МЗС выказалі пра гуманітарныя візы і міжнародную абарону. Што канкрэтна ў гэтых пытаннях удалося абмеркаваць і што можа змяніцца для беларусаў?
3: Ужо змянілася ў лепшы бок. Мы бачым, што ў мінулым перыодзе былі да нас некалькі зваротаў, там дзе беларусы звярталіся да тых, якія атрымалі міжнародную абарону ў здесь тут у Беларусі, яны не могуць паехаць у Беларусь, яны запрашалі сваіх родственнікаў, сваіх сваякоў, каб яны прыехалі ў Польшу. І, на жаль, консульскі аддзел МІД накіроўваў іх да візавага цэнтра. Гэта людзі звярталіся нам, ці гэта бяспечна. Мы безумоўна адказвалі, што ну не вельмі, таму што на нашу думку, на наш погляд, візавы цэнтр – гэта камерцыйная структура, якая працуе ў Беларусі, яна… Ну, их нема той системы обороны даденных, як у посольства, потому что посольство, консульство, оно все ж таки обладает экстерриториальностью, и там за ими, ну, все ж таки КДБ мае меньшесть махчимость сачить за деятельностью посольства, чем за деятельностью визового центра, и меньше махчимости тиснуть. И тому мы рекомендовали людям все ж таки не давать туда документы на вопрос, а давать документы у консульства и консуляты. Мы заходили сами у Министерства замежных справ, подумали, как пытанне, казалі, што для людзей гэта небяспечна. Калі ласка, прымайце іх наўпрост, без пасрэднікаў. І вось зараз мы атрымалі нават фідбэк ад людзей, што яны звярталіся ў кансулят, і кансулят ім адказваў напрост, без перакіравання, калі так датычылася гуманітарных віз, без перанакіравання ў візавы цэнтр, запытвалі наўпрост дакументы. Гэта добры прагрэс.

0: Другое пытанне датычылася беларусаў з падвойным грамадзянствам, і там прадстаўнікі міністэрства замежных справ Польшчы падкрэслівалі, што калі вы удзельнічалі ў дэмакратычным руху, атрымалі па польскіх каранях польскае грамадзянства, гэта не стварае для вас абсалютна бяспечную сітуацыю. Гэта вы не думайце, што вы зараз ужо абаронены усім моцай польскай дзяржавы, і вы спакойна можаце паехаць у Беларусь, усім паказваючы там палец, да, што вось цяпер вы мяне не тронеце. Не, на жаль, ёсць ужо дрэнныя прыклады, калі бралі ў закладнікі і дзяцей, і людзей сажалі там за шпіянаж па абсалютна выдуманых, фальсіфікаваных абвінавачваннях. Міністэрства замежных справ Польшчы піша ноты, дыпламатычныя ноты пратэста, таму што гэта датычыцца ўжо грамадзян Польшчы, тут яны абавязаны ў большай меры ўступацца. Але ж гэта цяжкая, доўгая сітуацыя, пакуль за вас будуць дыпламаты весці перагаворы, вы будзеце як той пачабут, да, сядзець, можаце доўгі час прасядзець у турме, таму запыт быў ад Міністэрства замежных справ Польшчы, да, звярнуць увагу на тое, што гэта працягвае быць небяспечным.
1: Працягваем слухаць размову з юрыстам Міхаілам Кірылюком.
2: А калі, напрыклад, гэта не гуманітарная віза, калі вось бацькі ці сваякі бацькі, напрыклад, хочуць прыехаць да сваіх дзяцей, якія знаходзяцца за мяжой, ёсць нейкія навіны ў гэтым накірунку, бо я ведаю, што калі ў чалавека ёсць там абарона, калі чалавек мае ўжо магчымасць запрашаць да сябе блізкіх, то там ёсць такія, што бацькі, якія старэйшыя за 60+, яны не стаяць у чарзе, напрыклад, так. Вось, а што з астатнімі рабіць? Вось, калі ў дзяцей няма такой магчымасці там запрашаць бацькоў. Вось, можа ёсць зрухі таксама.
0: Глядзіце, тут дакладна ёсць размежаванне на польскім заканадаўстве. Я ўпэўнена, што ў большасці еўрапейскіх краін, я думаю, такое самае размежаванне, калі ў цябе ёсць міжнародная абарона статусу уцекача, гэта адзін падыход. Калі ў цябе гэтага статусу няма, то тады гэта будзе разглядацца ўсё на агульных падставах. Магчымасць такая ёсць, атрымаць турыстычную візу, купіць тур, ці ўзяць запрашэнне, ці ад польскага грамадзяніна, ці ад грамадзяніна Беларусі са сталым побытам, са статусам доўгатэрміновага рэзідэнта Уніі Еўрапейскай. Тут гэта будзе праз візавы цэнтр, тут няма заканадаўчых паставаў прасіць нейкага, ведаеце, як гэта асобага падыхода. Вось, і таму гэта ёсць, гэта працуе, яны прызнаюць то, што гэта цягнецца доўга, яны прызнаюць, яны звяртаюць увагу на тое, што я зараз як выконваю роль трохі прэс-секретара польскага міністэрства замежных справ, але ж няма праблемы, так? То, што гэта выклікана не тыя, што яны лінуюцца, а тыя, што амбасады, кансуляты ва ўсім свеце працуюць па прынцыпу ўзаемнасці, калі і кансулят Польшчы ў Мінску мае права мець фізічна менавіта толькі столькі чалавек, колькі дазволіў Мінск. Калі Мінск дазволіць мець 10 чалавек, там будзе 10 супрацоўнікаў, калі 20, будзе 20. Калі там зараз адзін супрацоўнік, усё, без дазвола Мінску, яны не могуць узяць сябе больш чалавек у штату Мінскі, таму ён працуе, як працуе. Яны звяртаюць увагу, што это не то, што мы на вас грошы эканомім, мы вынушаны працаваць з той колькасцю людзей, колькі дазволіў працаваць на Беларусі Лукашэнка. Ось. Ну і зараз яны там яшчэ кажуць, што будуць, напэўна, выбіраць новага, быццам бы, падрядчыка да гэтых візавых цэнтраў. Ужо не ведаю, не магу паглыбляцца ў гэтую тэму, але яны, скажам так, тое, што да нас данеслі, гэта яны дакладна разумеюць, што праблема ёсць, але яны ў некаторым сэнсе абмежаваны ў магчымасцях яе вырашаць.
2: Але цікава, канешне, я думаю, што раней жа таксама людзі атрымлівалі візы, рабілі дакументы, прычым было больш магчымасці, не такія былі чэргі на мяжы, да, і людзі вандравалі, ездзілі па працы, і таксама шмат людзей атрымлівалі, але такога не было. Вось што цяпер, што вось менавіта ў апошнія гады ў нас такая раптам кадравая праблема стала.
0: Раней гэта да вайны ці пасля вайны ўжо? А калі раней?
2: Ну, калі яшчэ, да вайны, канешне, да.
0: ну, вайна шмат чаго змяняе ўсё ж такі. Mm-hmm. Вайна шмат чаго змяняе адносіны і там узровень праверак.
2: Mm-hmm. Ну, зразумела. Хацела яшчэ удакладніць, вы кажаце, што калі чалавек мае там нейкі там палітычны бэкграўнд, так, ідзе рабіць дакументы ў Беларусі, менавіта вось праз палітыку, то лепей не хадзіць да візавага цэнтру, лепей адразу ісці да кансулята, так?
0: Ну да, калі б я хацеў атрымліваць у Беларусі гуманітарную візу, то я б не хадзіў у візавы цэнтр, таму што я, па-першае, не ўпэўнена, што ў візавым цэнтры ёсць. Там, дарэчы, такія формуляры. Ну, это беларуская арганізацыя, якая дзейнічае, ну, на тэрыторыі Беларусі, да, і яна не звязана ніякай секрэтнасцю, да, там КДБшнік можа там прыйсці, умоўна кажучы, паглядзець, што заўгодна і хто яму гэта забароніць. Ніхто. Калі у вас тут турыстычная віза, ну, калі ласка, гэта няма праблемы, да, ўжо там. Але калі гэта вы менавіта пішаце ў падставах для атрымання візу ваш палітычны пераслед, ну, ўсё ж такі гэта лепш пісаць на ўпросту кансулятам, дзе гэтыя дадзеныя хаця б абароненыя прынцыпам экстэрытарыяльнасці, калі ўжо там КДБшнік туды некуды палезе, гэта ўжо будзе скандал пра шпіянаж, ўсё ж такі, гэта іншы ўзровень і наўрад ці, ну.

0: Гэта была праграма «Еўразум». Штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
0: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыце сябе.
0: Пачуем.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Так само тут зараз чарговая тема нашим ранішнім ефірі. Товариство білорусської культури у Литві навідує Білостовщина. Свої візит сябри організації розпочали сядіби білоруського радіо Рація. Керівник радіостанції Євген Вапад і програмний директор Юрка Ляшчинський розповіли про білоруську меншість діаспору на Білостовщині, яка значив Євген Вапа, межі змінялися, а ми – білоруси. Тут жили завсёды.
2: Мы не ёсць пераселены, прыезжыя. Перад вайною таксама тут было таварыства беларускай школы, дзейнічалі палітычныя партыі беларускія. Нармальна ішло нацыянальнае беларускае жыццё, якое было забаронена. Бо ў 23-м годзе ўжо на Беласточчыне былі ліквідаваны ўсе беларускія школы. У 56-м годзе менавіта стварылася Ніва, як тыднёвік беларусаў у Польшчы. І вона по сьогоднішній год існує. У 80-ті годи білоруська меншість включилася як структуральна у змагання, у антикомуністичне вийшла як єдина меншість у Польщі. Тільки білоруси створили і підпольні видавництва, і свої структури громадсько-політичні. Ми почали у рамках демократичних законів домагацца правоў для нацыянальных меншасцяў. І гэта з большымі ці меншымі паспяховасцю удавалася. У выбарах самурадавых выгрывалі, бургомістры былі нашыя. Пашло тады адбудова, развіццё школьніцтва ў Беластоку. 98 год, супольна з сябрамі, журналістамі, якія былі выкінутымі з радіо 101.2, пачынаем ствараць радіо Рація. Пасля 20-го года у Беластоку з'яўляецца вялікая хваля беларускай палітычнай міграцыі.
3: У Беластоку тут беларуская діаспора, плюс мясцовыя беларусы, гэта ўжо даволі вялікі паказчык насельніцтву. Скажам, у іншых гарадах няма так многа беларусаў. Беласток ёсць адзіны з тых большых гарадоў Польшчы, дзе не украінцы, як діаспора, дамінуюць толькі беларусы.
4: Таціана Зімніцкая, ТБК. Ну, мы кожны год ТБК робіць такі вось паездкі, ну, у гэтым годзе вырашылі на Беласточчыну. Яшчэ не былі тут. Мяне якраз цікавіць вось беларускае жыццё тут, каб параўняць, вот як мы там у Вільні жывём, параўнаць, як беларусы тут.
5: Бачыце нейкую розніцу, падабенства?
4: Беларусы тут больш аўтахтоны, а ў нас ужо аўтахтоны палякамі зрабіліся, нашы беларускія аўтахтоны.
6: Александр Адамковіч, старшыня таварыства беларускай культуры ў Літве. Тут ўжо другая паездка таварыства афіцыйная. Першая была 13-14 гадоў таму, калі мы праехаліся па Беласточчыне. Таксама мы вельмі шчыра супрацоўнічаем з Дарафеем Фіёнікам і музеем малой бацькаўшчыны ў Студзіводах. Кожны год ладзім наш сумесны фестываль «Беларусь старажытна», які адбываецца ў Вільні, куды збіраюцца беларускія фальклорныя калектывы і выконуюць свае аўтэнтычныя спевы. Таму вось якби дзве мэты. Бліжэй пазнаём з рэгіёнам, з новымі арганізацыямі і падтрымаць наше супрацоўніцтва. На жаль, на Віленщині аўтахтоннае беларускае насельніцтва спаланізавалася, на Беласточчыне пакуль яно захоўваецца. Калі ў Вільні беларусы, там беларускай гімназіі, тыя, хто запісаў беларусамі, у асноўным прыехалі з Беларусі, то тут галоўная частка беларусаў гэта ўсё ж такі аўтахтоннае насельніцтва. Хаця б там православная, тым не менш яны аўтахтонныя.
7: Змітер Віленскі, я з таварыства беларускай культуры ў Літве з Вільні. Я не персанальна прымаў рашэнне, это мы разам з таварыствам, ну, нашай арганізацыяй вырашылі пазнаёміцца з мясцовымі беларусамі Беластоку, Бельск-Падляскава, гэтак далей, то есть

0: Это некая вандровка для знакомства и с регионом, и с людьми. Мы-то буквально несколько годин еще, как приехали, не поспели навод погулять по Белостоку, але у дороге зауважили, что как бы шмат лесов, внешняя природа вельми подобная.
1: І гэта вандроўка сяброў тварцаберскай культуры ў Літве працягнецца і ў бліжэйшыя дні сябры наведаюць беларускія арганізацыі і мерапрыемствы на Беласточчыне.
2: Раніца з рацыяй.

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Пусцім гадзіну Беларусі, 7 у Польшчы. У Польшы па падазрэнню ў прыгатаванні да палітычнага забойства затрыманы расіянін. У Італіі адбыўся выбух на заводзе боепрыпасаў. Складзены плейліст «Новая Беларусь».
3: У студы навіна Владзімир Лапцевіч.
2: Польскі прэм'ер-міністр Дональд Туск распавёў падчас прэс-канферэнцыі, што ў Польшы 7 жніўня быў затрыманы грамадзянін Расіі, якому даручылі забіць чалавека, які ў сваю чаргу з'яўляецца адначасова грамадзянінам ЗША і Украіны, паведамляе Рэч Паспаліта. Кіраўнік польскага ўрада заявіў, што затрыманы быў завербаваны расійскімі спецслужбамі. Туск падкрэсліў, што чалавек, які павінен быў стаць ахвярай замаху, быў нязручны для рэжыму Пуціна. У апошні момант, дзякуючы дзеянням агенцтва ўнутранай бяспекі і паліцыі, удалося прадухіліць гэтае пакаранне, гэты замах. Я не ўпаўнаважаны выдаваць імёны, заявіў Дональд Туск. Як неафіцыйна паведамляе РМФ-ФМ, мэтай тэракту павінен быў стаць прадпрымальнік зброевай галіны, які забяспечваў зброі Украіну. Падазраваны затрыманы ў варшаўскім Макотаве. Магутны выбух адбыўся 13 жніўня непадалёк ад Рыму на заводзе КНДС «Амо Італі», дзе вырабляюцца боепрыпасы сярэдняга і вялікага калібру для сухапутных і ваенна-марскіх сіл, паведамілі міжнародныя інфармацыйныя агенцтвы і італьянскія СМІ. Перад выбухам на заводзе пачаўся пажар. Людзі не пацярпелі, паведаміла кіраўніцтва кампаніі, перадае АФП. Пра прычыну пажару пакуль інфармацыі няма. У кастрычніку 2024 году група КНДС абвясціла аб адкрыцці філіі ва Ўкраіне. Трыма днямі раней, 10 жніўня, пажар адбыўся на прадпрыемстве «Эмко» ў Баўгарыі. Агонь перакінуўся на склад з боепрыпасамі і пачалася дэтанацыя. «Эмко» пастаўляе зброю Ўкраіне. На тэрыторыі гэтага прадпрыемства ўжо адбываліся выбухі ў 2022 і 2023 годах. Да беларускіх тэм. Таварыства беларускай культуры ў Літве знаходзіцца з афіцыйнай паездкай па Беласточчыне пасля большым 10-гадовага перапынку. Мэта візіту – пазнаёміцца з рэгіёнам і новымі арганізацыямі, а таксама падтрымаць супрацоўніцтва з музеем малой бацькаўшчыны ў Студзіводах. Пра гэта распавёў старшыня ТБК Александр Адамковіч.
4: Это ўжо другая паездка таварыства афіцыйная. Першая была 13-14 гадоў таму, калі мы праехаліся па Беласточчыне. Таксама мы вельмі шчыра супрацоўнічаем з Дарафеем Фіёнікам і музеем малой бацькаўшчыны ў Студзіводах. Кожны год ладзім наш сумесны фестываль «Беларусь старажытна», які адбываецца ў Вільні, куды збіраюцца беларускія фальклорныя калектывы.
2: Сябра таварыства беларускай культуры ў Літве Тетяна Зімніцкая распавяла, што ўбачыла адрозненне паміж віленшчынай і беласточчынай.
5: Мяне якраз цікавіць вось беларускае жыццё тут, каб параўняць, вот як мы там у Вільні жывём, параўнаць, як беларусы тут. Беларусы тут больш аўтахтоны, а ў нас ужо аўтахтоны палякамі зрабіліся, нашы беларускія аўтахтоны.
2: Таварыства беларускай культуры ў Літве сваю афіцыйную частку паездкі распачала з наведвання сядзібы «Радыё Рацыя». Напярэдадні канферэнцыі «Новая Беларусь» прадстаўніцтва па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінета прапанавала ўсім ахвочым скласці плейліст з песень, якія яны хацелі б узяць з сабой у будучую Беларусь. У выніку атрымаўся спіс са 100 кампазіцый, якія ўжо цяпер можна паслухаць на Spotify. Падборка атрымалася вельмі разнастайнай, як па жанрах, так і па эпохах. Ад беларускай рок-класікі ў выкананні НРМ, Нейра Дзюбель, Крамбамбулі і Крамы да сучаснага індзі, электроннай і поп-музыкі. Аднак не ўсе прапанаваныя ўдзельнікамі песні даступныя ў Spotify. Таму стваральнікі плейліста заклікаюць беларускіх творцаў размяшаць сваю музыку на міжнародных платформах. Калі ж нехта яшчэ не паспеў даслаць свае любімыя трэкі, то гэта можна зрабіць і зараз праз адпаведную Google-форму. І гэтыя трэкі таксама будуць часткай плейлісту «Новая Беларусь». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Таксама там на вуліцы пераменная воблачнасць. Сёння наперадзе ў нас сонечны дзень. Тэмпература паветра ў дзень чакаецца плюс 24-26. Зараз 12 у Гародні, Ваўкавыску, Беластоку ды Гайнаўцы, 14 зараз у Лідзі, 12 у Берасці, 13 у Кубрыні ды 13 у Пінску. Няўстойлівы да слабай вецер ад самай раніцы. Павышаны атмасферны ціск, ён марудна зніжаецца, але і так застанецца атмасферны ціск сёння цягам усяго дня. Вышэйшым за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Рэклама на беларускім радыё Рацыя.
6: Таварыства сяброў Белавежы і Белавецкі

0: Раніца з рацією.
1: Доброї сонячної раніці, в п'ятницю вам жадаю, і так само раніці жадаю, ну принаймні такої нам обіцяють і прогнозують синоптики. Сьогодні наперед у нас сонячний день, у день чекаємо плюс 24-26. Трошки приходять хмари центральної Білорусі, у бок у сходніх частин нашого поміжного регіону, Кардінщини, де так само Берестіщини. Ну а температура повітря зараз плюс 14 у Білостоку, 15 у Лідзі, у Гайновці, у Волковиську, 16 зараз сухо. Городні 15 у Бересті, у Кубрині – 15 у Пінську. Неустойливий слабий вітер, повищений атмосферний тиск буде знижатися у день зовсім незначно. Так і залишиться атмосферний тиск вищим за норму. 15 жнівня завтра умови надвор'я протягне визначати антициклон з центром над Україною. Істотних опадків не чекаємо, ночі до раніці місцями слабий туман. Вітер неустойливий слабий до умеренного. Температура повітря мінімальна уночі. Складе плюс 8, плюс 15, максимальна у день завтра від плюс 23 і навіть місцями до плюс 30 на півдні нашого поміжного регіону. Так гучить прогноз на завтра, на суботу.
0: Гэта Радіо Рація. Першае трансгранічнае радіо FM.
1: Дакладна паўгадзіна засталося да 9 Беларусі, да 8 Польшчы.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша.
4: 14 жніўня, п'ятніца. Музей асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы запрашае на выставу жывапісу на хвалях жыцця Антона Радзівонава. На выставе прадстаўленыя карціны алеям з найбольш значных нядаўніх творчых серый мастака, якія дэманструюць паслядоўную эвалюцію яго жывапіснага стылю і цэнтральныя тэмы яго творчасці. Выстава з'яўляецца часткай праекту «Беларускі мастацкі алфавіт». Вернісаж выставы пачнецца о 17 гадзіне. Будзе яна працаваць па 10 кастрычніка. Таварыства сябраў Белавежы запрашае на 16 фэст разнагалоссі. Выступяць беларускія народныя калектывы «Вандроўнік», «Чыжавяні», «Вір'я», «Лайланд», «Александр Петручук», «Лётос», «Васілёчкі», «Куранты» і «Сувенір». Зорка вечара гурт «Хуліганы». Пачатак канцэрта о 18 гадзіне у гмінным амфітэатры ў Белавежы. Рэспубліка Біндзюга запрашае на 6-ты фестываль «Прэкупалле 2026». Гэта 6-я спроба ажыццяўлення культурнай дзейнасці ў Рэспубліцы Біндзюга пад лозунгам «Музыка, фільмы, ежа». У п'ятніцу 14 жніўня фэст пачнецца 13-й гадзіне. Дзве аўтаркі, два пачуцці, адна гісторія пра памяць, зафіксаваную ў ландшафце. Ёсць месца, дзе час не сышоў, ён застаецца зафіксаваным у дрэве, камяні і цішыні. Праваслаўныя цэрквы, забытыя могілкі і каменныя крыжы, схаваныя сяроды дрэў, усё больш зліваюцца з навакольнай прыродай. Іх гісторія ўжо не рэзануе з галасамі людзі, а з цішынёй, святлом і слядамі памяці, якія ўсё яшчэ можна знайсці ў ландшафце. Рыха адсутнасці. Гэта сумесная выстава фатаграфіі Монікі Мсцівуеўскай і Малгажаты Павэльчык. Гісторія пра ўсходнія Расточа, зямлю, якая стагоддзямі была адзначана сустрэчай культуры, традыцыі і рэлігіі. Сёння многія з гэтых месцаў захаваліся толькі як сведчанне мінулага свету, захоўваючы сваю атмасферу і памяць. Фотавыстава «Рэха адсутнасці» адкрыецца ў салоне пад Савамі ў Дэкоўціне. Вернісаж пачнецца 19 гадзіне. Ландшафтны парк «Кнашынская пушча» прапануе адкрыць для сябе захапляльны свет ваўкоў. Як насамрэч жывуць ваўкі, ці небяспечныя яны для чалавека, якую ролю яны адыгрываюць у прыродзе. Адказы на гэтыя і многія іншыя пытанні даведаюцца ўдзельнікі першай ночы ваўкоў, якая адбудзецца ў ландшафтах ландшафтным парку Кнышинская пушча. Гэта мерапрыемства для ўсіх аматараў прыроды, якія жадаюць адкрыць для сябе сакрэты аднаго з самых захапляльных жыхароў польскіх лясоў. Грыгаш Блахоўскі распавядзе пра біялогію, звычкі і значэнні ваўкоў для лясной экасістэмы. У праграме таксама прадугледжаны паказы фільма, конкурсы з прызамі і вогнішча. Ноч ваўкоў арганізаваная ў рамках праекту «Воўк у ландшафтным парку Кнышынская пушча». Вучымся, разумеем, абараняем. Пачатак першай ночы ваўкоў у ландшафтным парку Кнышынская пушча а 18 гадзіне.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
3: Беласток і Падляшша.

0: Рация.ком. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рація на ўвесь свет.
1: Ну, так само сёння далі ў нашым эфіры мы закранаем чарговую тэму, ды зараз распавядзем сярэднявечная музыка, старадаўнія рамёствы, гістарычнае адзенне ды рэканструкцыя побыту. Хоць у гэта дазваляе лепш ведаць, а глыбей разумець уласную гісторыю, а як вынік берагчы сваю самаідэнтычнасць. Так кажа наша госця. Прадстаўніца клубу «Invictus 1863» музыка Кацярына Ваданосова. Пра сваю дзейнасць распавядае падрабязней.
2: Мы пастаянна ездзім, мы пастаянна паказваем наше майстэрства. Мяне вельмі цешыць, што нас запрашаюць менавіта як беларускіх прадстаўнікоў рэканструктарскага руху. Нас ведаюць як беларусаў і нас запрашаюць як беларусаў і любяць як беларусаў і захапляюць. Пляюцца намі. Гэта мяне некім чынам абнадзейвае.
3: А чаму мы беларусы, чаму вы беларусы такія моцныя і крутыя ў гэтым? Што менавіта тут адметнага?
2: У нас вельмі высокі ўзровень гістарычнай рэканструкцыі спрадвеку, шмат гадоў. І гэта тычацца насамрэч практычна ўсіх накірункаў гістарычнай рэканструкцыі. У нас хлопцы і дзяўчаты таксама добра валодаюць зброяй, добра умеюць паказваць шоу, баёўкі альбо некія там весёлыя конкурсы могуць правесці. Плюс у нас дастаткова высокі ўзровень ведання гістарычных крыніц датычна строяў. То бок мы не ходзім у анахраністычных некіх апранахах, мы заўсёды адпавядаем той ці іншай эпосе. Ну і ўвогуле, гэта такая, напэўна, традыцыя. Я памятаю яшчэ года там з 2000 якога-небудзь 6-га, нават 3-га. Заўсёды лічылася, што ў Беларусі высокі ўзровень гістарычнай рэканструкцыі. Таму што мы ўмеем працаваць з гістарычнымі крыніцамі. І яшчэ ў нас ёсць адзін плюс, агромністы датычна гістарычных крыніц. Нам даступная літаратура на кірыліцы. У Польшчы з гэтым вельмі складана. І калі, напрыклад, я заводжу гаворку пра сукенку з Чыгірына, з тэрыторыі Украіны, палякі яе не ведаюць, таму што яны не чытаюць кірыліцы. Калі я расказваю пра курганныя могільнікі Крывічоў на тэрыторыі Полацкага княства, яны гэтага таксама не ведаюць, пры тым, што рэканструююць Крывічоў. І ў гэтым наша вялікая сіла. Гісторыя – гэта тое, што фармуе наш светапогляд. Гэта частка нашай культуры. Увогуле для мяне культура – гэта такая вельмі аб'ёмістая рэч, з'ява, там і гісторыя, і мова, і мастацтва. Усё то, што стварае чалавек не на карысць разбурэння. Таму гісторыя – гэта той падмурак, тое апірышча, якое дае нам, па-першае, пачуццё ўласнай годнасці. Па-другое, яно дае нам адчуванне сябе самімі сабой. То бок, калі мы не ведаем ўласнай гісторыі, мы не ведаем, хто мы, адкуль, і адпаведна, мы ніяк не даведаемся, куды мы ідзем. З аднаго боку, гэта можа быць добра, не ведаць, куды мы ідзем. Але з іншага боку, калі мы забудземся пра ўласную гісторыю, мову, культуру, то мы упадзем у абдоймы расійскай імперыі і зліемся з ёй у магутным экстазе на падставе аднаго языка і адной культуры. Таму гэта проста натуральна і важна ведаць гісторыю ўласную для ўласнага нашага ж выжывання.
3: На завяршэнне, дай, калі ласка, параду, што варта пачытаць слухачам для таго, каб іх зацікавіла гэтае самае мінулае і, можа быць, яны захацелі спрычыніцца нават да рэканструктарскіх фестываляў.
2: Мне вельмі складана раіць, таму што я насамрэч вельмі даўно не чытала мастацкую літаратуру. Я чытаю спецыялізаваныя нейкія навуковыя артыкулы. Наўрад ці камусьці будзе цікава сапраўды чытаць пра трупаспальванні 8-9 стагоддзя.

0: А мені гэта цікава. Таму мне складана насамрэч з гэтым. Я бы параіла, можа быць, ну такі мастхэв, што называецца, нашых пісьменнікаў, якія стваралі свае творы там яшчэ ў 80-е, 90-е, гэта перадусім Караткевіч. Безумоўна, шмат што апісана ў ягоных кнігах з гістарычнага пункту гледжання не зусім з'яўляецца праўдай, але ён дае надзею. Ён дае пачуццё ўласнай годнасці, годнасці за свой народ. Ён дае адчуванне гэтай неверагоднай рамантыкі быць спрычыненым у гэтую гісторыю, якая не выяўляецца ў нейкай хаце, якую топяць па-чорнаму. Яна выяўляецца ў паўстанні Кастуся Каліноўскага, ў сармацкіх партрэтах, нават вясковая культура. Гэта таксама вельмі важна, таму што мы маем тое, чаго не маюць нашыя суседзі. Таму Караткевіч, Тарасаў, без прыцязанняў на гістарычную іх поўную адпаведнасць, але каб проста стварыць настрой.
1: Казярына Ўраносава азначае, што міжнародныя фестывалі становяцца і пляцоўкамі для культурнага абмену. Беларускія рэканструктары сустракаюцца там з аднадумцамі з іншых краінаў, абменьваюцца ведамі ды паказваюць, што наша беларуская гісторыя і традыцыя могуць быць цікавымі і за межамі краіны.

0: Спілкуються з рацією.
1: Передаю вам привітання, ну так само запрошаю. Гэтый п'ятнічны дзень праводзіць разам з намі на хвалі беларускага радыё рацыя. 9 гадзін у 10 хвілін зараз у Беларусі, 8:10. Гадзінкі паказваюць у Польшчы 3 дні таму. 11 жніўня пайшоў у жыццё вядомы дыпавышаны ў беларускай супольнасці палітык-інтэлектуал Александр Міленкевіч. Сённяшнім госцем рацыі палітыкам ды былым палітвязням Паўлам Севярынцам. Згадаем спадара Александра ды пагутарам пра будучая Беларусі, размаўляе з нашым госцем Таццяна Смоткіна.
2: Гость рацыі.
3: Добрый день, спадар Павел.
4: Добрый день.
5: Ранком 11 жніўня не стало вядомага палітыка Александра Міленкевіча. У 2006 годзе спадар Міленкевіч ездзіў да вас у Малое Сітна, калі вы сядзелі там на хіміі і сказаў, дарэчы, пра вас пасля вельмі цёплыя словы, што падыходзячы да Паўла, ён шчыра сказаў, што хоча стаць лепшым. Распавядзіце, калі ласка, пра гэты час і вось вашы стасункі з палітыкам.
4: Асабіста пазнаёміўся з спадаром Александрам я ў самым пачатку 2000-х, калі была кампанія адзінага кандыдата спачатку Домаша, а потым Ганчарыка, Александр Міленкевіч узначальваў тады штаб Семёна Домаша. Ён пакідаў вельмі прыемнае ўражанне, ён быў адным з такіх аўтарытэтных палітыкаў для маладога фронту, і ўжо калі пайшла гаворка пра кампанію 2006 года, у 2005 малады фронт адным з першых гаспадара Александра падтрымаў. Галасы МФ таксама вырашылі лёс галасавання, калі там было паміж Александрам Міленкевічам Кевічам Анатолем Лебецькам. Незразумела, хто пераможа, то вось гэтую перавагу далі маладафронтаўскія галасы на кангрэсе дэмакратычных сіл. Тады натуральна ў нас было разуменне, што Александр Міленкевіч это чалавек, палітык, які мае вялікія здольнасці, які мае еўрапейскія сувязі, які мае бачанне, як аднаўляць Беларусь, ну і для нас гэта быў такі сур'ёзны палітычны выбар. Таму ягоны вобраз чалавека інтэлігентнага, які рахманы, які прымае іншых, але пры гэтым нас стойліва абараняе беларускі інтарэс, ён аказаўся сімпатычны і большасць маладафронтаўцаў выказалася тады за Александра Міленкевіча.
5: А вось пра гэтую сустрэчу ў Малым Сітным?
4: Гісторія была якая. Калі Александра Міленкевіча выбралі адзіным, да мяне перадалі пасвечні давернай асобы, я быў адной з даверных асобаў, хаця пры гэтым я ўжо сядзеў на хіміі, вот аказалася, што такая прававая калізія, я з гэтым пасвечаннем хадзіў у межах Маласіцінскага сельсавета. Там не дазволена мне было перамяшчацца паміж вёскамі, але я стаўся гэтай паперкай, агітаваў людзей. Ну і вось прыязджае Александр Міленкевіч. А самое Малое Сітна, глухі кут абсалютна, там вёска 300 чалавек. То бок это нават не буйны горад, не райцэнтр, это проста вёска. І ў мяне былі такія пэўныя апасенні, што вядомы палітык, інтэлектуал прыедзе там з прадстаўнікамі штабу, з журналістамі. Тут глухая вёска, праца на піларамі, якая ўжо там развальваецца. Людзі, якія атрымліваюць капейкі. То есть якая размова можа быць, што Александр Міленкевіч можа сказаць гэтым людзям, якія жывуць на мяжы з Расіяй. Ну вось прыязджае картэж, а там цэлы картэж, там некалькі 4 альбо 5 машын, яны паркуюцца каля гэтай эстакады. Начальства разбягаецца і хаваецца, таму што не ведаюць, што з гэтым рабіць. Рабочыя збіраюцца на эстакадзе, прыехаў кандыдат у прэзідэнты. Ніколі ў Малое Сітнае ніводзін кандыдат у прэзідэнты за ўсю гісторыю не завітаў. Я падазраю, што з часоў вялікіх князёў нават такога не было. Ну і вось ён прыехаў, заходзіць у бытоўку, ёсць там вядомы здымак, дзе мы размаўляем у бытоўцы, там ужо людзі. Ну і ён просто прадставіўся і сказаў, ну, слухайце, давайте выказвацца, як мы будзем мяняць Беларусь, што вы бачыце, як вы гэта бачыце. І людзі пачалі сыпаць там, спачатку асцярожна, потым смелее, і ўрэшце рэшт я стаю так паўгадзіны, гадзіну, думаю, калі ж Міленкевіч пачне пра сваю праграму там выкладаць нейкі свае меркаванні, ён маўчыць, слухае, ківае толькі зрэд часу. Ну, ўсё, як бы выказваюцца ўжо ўсе, па другім, па трэцім коле, ўжо там страсна пачынаюць там прасоўваць там сваё бачанне Беларусі, там, ну, як людзі гэта бачаць, вось вясковыя людзі там ці рабочыя. Надыходзіць час уже развітвацца, Александр Міленкевіч там з усімі развітваецца, цісне рукі. Я развітваюся, картэж знікае, ну і я іду ад машыны з такім цяжкім адчуваннем, з халадком нават пэўным, думаю, так, ну зараз мне трэба будзе проста тлумачыць мужыкам. Вот прыехаў кандыдат у прэзідэнты, за якога я агітаваў, там проста вот, а што я ім скажу? Ён ім нічога не сказаў, а што я ім скажу зараз? Вот як ім гэта патлумачу? Падыходжу, а народ там такі узбуджаны, захоплены і кажуць: "Паша, вось гэта чалавек, вось гэта кандыдат, вось яго ў прэзідэнты". Я такі кажу, слухайте, а што вам спадабалася? Яны кажуць, Паш, ён нас выслухаў. І уявіце сабе, вот іх не слухае, то есть іх не ставіць ні ў ва што, там ні старшыня райвыканкама, ні аблвыканкама, там нейкі дзяржаўны чыноўнік, а тут кандыдат у прэзідэнты прыехаў і 2 гадзіны іх слухаў. І гэта іх уразіла значна болей, чым любыя словы, праграмы і так далі. І гэта, канешне, быў майстар-клас ад Александра Мілінкевіча. Для мяне, тым ліку, як слухаць людзей. Па маіх дадзеных, Александр Мілінкевіч у малым сітні выйграў, то есть набраў большасць на выбарах 2006 года, але у выніку фальсіфікацыі яму намалявалі роўна 95%, ну, это было па загадзе, мне таксама распавілі, адкуль зыходзіў загад, тая гісторыя. Зразумелая. А пасля таго, як эта фальсіфікацыя адбылася, рабочыя на эстакадзе ў Леспрамгасе 40 чалавек абвясцілі забастоўку. Это была такая забастоўка ў вёсцы ў 2006 годзе, вось тады людзі паказалі у малым сітна, ў глухой вёсцы, вось яны паказалі, што гатовыя свой выбар адстойваць. І да тых пор, пакуль не памянялі начальніка лесапункта, які быў кіраўніком выбарчай камісіі, то есть галоўным фальсіфікатарам, яны не спынілі гэтую забастоўку. Прайшло некалькі дзён, вот прыехалі, снялі начальніка і тады ўжо яны прыступілі да працы.
5: Спадар Павел, вось вы распавялі пра тое, як Александр Мілінкевіч умеў слухаць народ, а яшчэ спадар Александр умеў захоўваць такія вось чалавечыя адносіны нават з палітычнымі апанентамі, чаго, на маю думку, не стае некаторым нашым сённяшнім прадстаўнікам дэмакратычнага руху. Вось, напрыклад, гісторыя з тым жа Лябецькам вельмі добра гэта ілюструе. Яны былі супернікамі за лідарства, мелі розныя погляды на стратэгію, але Мілінкевіч казаў пра яго з павагай. А гісторыя вось, напрыклад, з вамі паказвае ўжо іншы бок чалавека, яго здольнасць захапляцца людзьмі і бачыць у палітыцы не толькі стратэгію, напрыклад, але і характар чалавека. Вось, на вашу думку, ці знойдзецца яшчэ такі палітычны лідар сярод дэмакратычнай супольнасці, падобны да спадара Александра Мілінкевіча, вось такі шляхетны, інтэлігенты і інтэлектуал?
4: Унікальнасць Мілінкевіча была нават не ў тым, што ён быў навуковец і паліглот, і просто чалавек разумны. Ягоная унікальнасць была ў тым, што ён увасабляў сабою глыбінны тысячагадовы запыт беларусаў на згоду. В першую чаргу на згоду паміж тымі, хто хоча лепшага для Беларусі. Это тое, як слушна вы сказалі, чаго не стае, не хапае многім сённяшнім палітыкам, але это тое, чаго патрабуе беларускі народ. А палітыкі – это тыя, хто павінен выражаць інтарэсы народа, выражаць ягону ментальнасць, ягоны характар. І тут Мілінкевіч быў унікальна блізкі да беларускага народа. Вось чаму сакрэт ягонай абаяльнасці, сакрэт чаго яго так любілі і працягваюць любіць вось цяпер, гэта ягоная вот такая рахманасць, схільнасць да згоды, адначасова настойлівая беларускасць, настойлівае праціскання нацыянальнага інтарэсу, як вось ён яго бачыў. І тут можна вот проста сказаць, што гэтая ніша зараз, ну не сказаць, каб не занятая, вось мне нагадвае стыль Мілінкевіча Павел Латушка, то як ён паводзіць сябе, ён таксама адукаваны, ён таксама дыпламат, ён таксама чалавек культуры, і вот тут такая пэўная пераемнасць ёсць. Але, можа быць, гэта павінна быць рысай цэлага пакалення беларускіх палітыкаў, таму што запыт на згоду. Зараз, асабліва ў той час, калі вакол ідзе вайна, калі беларусам раз'яднанасць, это проста шлях да палітычнай смерці, нам трэба пераймаць лінію Мілінкевіча.
5: Александр Мілінкевіч быў яшчэ лаўрэатам прэміі Еўрапарламента імя Андрэя Сахарава за свабоду думкі ў 2006 годзе, а таксама рух за свабоду буду на чале з Мілінкевічам заснаваў прэмію імя Васіля Быкава за свабоду думкі, якая стала адной з прыкметных такіх узнагарод беларускай незалежнай культуры, увогуле беларускага дэмакратычнага грамадства. Сярод гэтых лаўрэатаў быў Лявон Вольскі, Алесь Пушкін, Владзімір Некляеў, Рыгор Барадулін і вы, Павел Свярынец. Вось распавядзіце пра гэтую прэмію, яе ўручэнне. На некалькі гадоў яна спынялася пасля 20-го года і, здаецца, год таму яе аднавілі, і пасля аднаўлення першым лаўрэатам быў гурт Navi Band, наколькі мне вядома.
4: Гэта праўда, больш за то я скажу, што ўжо цяпер вызначанае імя наступнага лаўрэата, яно будзе агучанае пачатку верасня. Пакуль сябры журы, это тыя, хто атрымліваў прэмію ў свой час, не маюць права называць, хто гэта, але яна будзе ўручацца, і тут справа Алеся Мілінкевіча будзе працягнута. Мне паведамілі, што я буду атрымліваць гэтую прэмію з народным паэтам Беларусі Рыгорам Барадуліным і выбітным нашым гісторыкам Владзімірам Арловым. Это было першае ўручэнне. Ну і, конечно, это был вельми великий гонор отримать эту премию с рук Александра Миленкевича и разом с великими людьми в белорусской культуре. Это было круто. Вручалось все в бычках. Это было как раз после моей отсидки в Малым Ситне, 2007 год. Успомины самые светлые про той час, конечно. Было шмат людей, и, конечно, Александр Миленкевич тогда был просто душа народа. Вот так, человек, який наилепше выявляет белорусский характер.
5: Шмат ведомых белорусских громадских деятелей, политиков, представников культуры, на жаль, не дожили до светлых часов. Про это и навод у Фейсбуку некоторые писали, что вот мы, белорусы, чекаем, ожидаем тех часов, когда Беларусь станет вольной и саправды демократичной краиной. Вот на вашу думку, ці доживем мы до этого? Вот большинство людей такого среднего века, 40-50 год, ці все ж таки сумом треба чекать, что этого не отбудется.
4: В окно махчимости для Беларуси может отчиниться практично у любой час. История с ретрансляторами показала, что это может сдариться тягом нескольких дён, навод не тыдню, тягом нескольких дён. Потому что вокруг Беларуси война. Не у забаве, меркуючи по усім, Путин будет обвещать мобилизацию. Динамика поскорится. Империя может треснуть под непосильным тяжаром. И тады для Беларуси з'явится подобное в окно махчимости, как то, что было наприконці 80-х, у початку 90-х, например. И это треба будет скористать. И вот тут нам не просто чакать варто, что упаде нам с неба штось, нам треба рыхтоваться до этого. И мы, белорусы за межа, повинны робить то, что не могут робить белорусы. У Беларуси рыхтовать команды, якія будут працавать. У Беларуси при этом в окне магчимости, литерально по кожным буйным городе. Треба рыхтовать все, и дипломатию, и медиа, и складник безпеки, и социальную працу. Потому что в окно магчимости вельми вузкое, оно может хутко захлопнуться. И оно может привести до того, что, например, демократичные силы возьмут уладу, а на наступных выборах ее стратят, потому что не смогут утримать. Тяжар социальных обовязков, тяжар кризису. После Лукашенко будет капитальный кризис. Все это потребует полной мобилизации зараз. Тому теперь не чекать, а рыхтоваться.
5: Пусть не урезалось, как вы сказали, треба рыхтовать меды. Магчимо рыхтовать меды. Меды ж повинно быть незалежным и объективным, и без всякого там обслуговывания и цензуры.
4: Да, без цензуры так. Але меды, я в первую очередь маю на увазе социальные медиа, это видео, як мага больш видео для Беларуси, як мага больш аккаунтов, які расповедаюць про некие конкретные речи, про конкретные баки, пераменов альбо реформу. И тут, конечно, пэўная инициатива есть тых людей, які умеюць. Я ведаю, что вакол кожнага медиа зараз есть там целый веер там соцсетковых аккаунтов, целые нимбы там, значит, такие облоки гэтых социальных сеток. И все гэта, калі яно працуе на вольную, незалежную, демократичную Беларусь, это не есть ангажаванность, это есть борьба за демократию. Незалежные медиа махчимые только у незалежной краине. И коли незалежные медиа змагаются за демократию и незалежность, ну, это нельзя разглядать, как там, я не веду, отданность некой идеологии альбо политичной плыни. Это змагание за свободу, змагание за вольный свет, как Беларусь стала часткой вольного света. И в этом сенсе, ну, вот мы на конференции «Новая Беларусь» высветили, я задавал пытание у активистов, которые присутничали в зале, те готовые наши. Медиа до открытия в окна махчимости, ну, большинство подняла руки, что готовые. Готовые — это великая повага белорусским медиа. Я скажу, что тут белорусские журналисты уже десятки годов працуют вельми профессийно и складывают один из самых моцных боков у справе пирамену, демократичных пирамен.
5: Дякую, великий спадар Павел, за размову.
4: Не могу, что.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Радыёрацыя. Тут сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Ella se ha cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miro ningún espejo, pero se siente

0: Дивіться з грацією.
1: Ну, а зараз так само. Адекватна полгодина зустріється до 10 білорусі до 9 Польщі. Тут у студії білоруська радіорація. Усміхаємося, передаємо щире привітання. Ди так само прогнози синоптику. Наперед у нас сонячна п'ятниця, так виникає з інформацією синоптику. Ну і далі у суботу і неділю. Так само буде переважно сонячна, ди без западков. Температура повітря зараз плюс 17. У Лиді 18. У Гарні Белостоку, Волковиску, Деугайну. Це так само 18. У Берості, у Кобрині, десь 17 у Пінську. А мог би простіше сказати, плюс 18 фактично во всіх городах нашого поміжного регіону. У день чекаємо плюс 24-26, неустойливий до слабий зараз вітер, а так само повишений атмосферний тиск. Завтра, 15 жнівня, умови надвор'я у нашому поміжному регіоні, де навіть у всій Білорусі. Протягне визначається антициклон з центром над Україною, істотних опадків не чекаємо, ночі до раніці містами слабий туман. Вітер неустойливий, слабий до умеренного. Температура повітря ночі мінімальна від плюс 8 до плюс 15. Максимальна у день завтра від плюс 23, навіть місцями до 30. У паўднёвых частках нашого паміжнага регіону. Такі вось інформація синоптикаў.
2: «Спортэкспрэс» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
3: Вітаю, паважаныя слухачы. У эфіры навіны спорту пры мікрафоне Юрай Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Беларускія клубы завершылі сваё выступленне ў еўракубках, а беластоцкая Гілонія забяспечыла сабе еўравосень, аб усім па парадку. У матчу ў адказ трэцяга раунда кваліфікацыі лігі канферэнцыі менская «Дынама» згуляла ў нічыю 1-1 з «Брагай». Першы матч завершыўся перамогай партугальскай каманды з лікам 1-0. Нягледзячы на гэта, «Дынама» зарабіла за сваё выступленне 1 мільён 75 тысяч еўра прызавых. Нагадаем, у першым раўдзе лігі канферэнцыі мінчукі абыгралі паўночна-македонскі «Сілікс», а затым прайшлі азербайджанскі «Навчы». «Дынама» зарабіла па 175 тысяч за ўдзел у кожнай стадыі і 550 тысяч за вылет у трэцім раўндзе лігі канферэнцыі. Так само у матчу ў адказ трэцяга раўнда кваліфікацыі лігі канферэнцыі віцебскі МЛ абыграў «Борац» з лікам 2-1, аднак прайграў у серыі пенальці з лікам 2-4. Першы матч завершыўся перамогай баснійскай каманды з лікам 1-0. Такім чынам, па суме двух сустрэч МЛ саступіў «Борацу» і завершыў выступленне ў лізі канферэнцыі. Спачатку на 45-й плюс адной дададзенай хвіліне голам вызначыўся нідэрландскі форвард «Гусей» Дэнілія Кліанізе. Затым на 103-й хвіліне ў дадатковым часе матча вызначыўся 16-гадовы баснеец Мацей Дэкет. На апошній 120-й плюс 5-й дададзенай хвіліне гульні агулам выдатным стрэлам са штрафнога Арцём Канцавы здабыў перамогу з лікам 2-1 і вывеў каманду ў серыю пасля матчавых пенальці, дзе ўдача была на баку баснійскай каманды. Брамнік і капітан Борацца на выдатна справіўся з ударамі Сіла Сагнака і Кірыла Гоманава. Нягледзячы на гэта, МЛ атрымае ад УЕФА 1 мільён 335 тысяч еўра прызавых за ўдзел у лізе чэмпіёнаў і лізе канферэнцыі гэтага сезона. У лізе чэмпіёнаў МЛ двойчы саступіў румынскай універсітаце ў першым адборачным раўндзе. У лізе канферэнцыі каманда Філіпа Сакалінскага дайшла да трэцяга раўнда. Спачатку яна выбіла чарнагорскую суцеску, а затым прайграла «Борацу». МЛ зарабіў па 175 тысяч за ўдзел у кожнай стадыі, 550 тысяч за вылет у трэцім раўндзе лігі канферэнцыі, а таксама 260 тысяч як бонус чэмпіёну краіны, які не выйшаў у асноўны этап любога з еўракубкаў. Пасля выступлення беларускіх клубаў у кваліфікацыі еўракубкаў Беларусь узнялася на 43-е месца ў табліцы каэфіцыентаў УЕФА. Каманды набралі 2333 ачкі. Месца ў топ-50 рэйтынгу гарантуе 4 квоты. Абысці Беларусь у бягучым сезоне змогуць толькі 6 асацыяцый: Албанія, Літва, Мальта, Андора, Эстонія і Гібралтар. Але нават у гэтым выпадку Беларусь апусціцца максімум на 49-е месца і захавае пазіцыю ў топ-50. Такім чынам, у дзвюх бліжэй еўракубкавых сезонах 2027-28 і 28-29 гадоў ад Беларусі гарантавана будуць выступаць па 4 клубы. Гэта лепшы вынік з сезона 2019-20 гадоў, калі ён склаў 2500 балаў. Тады Беларусь прадстаўлялі барысаўскі «Батэ», «Дынама» Менск, сальгорскі «Шахцёр» і «Віцебск». «Батэ» ў сезоне 2019-20 гадоў дайшоў да раўнда плэй-оф Лігі Еўропы. Пасля гэтага беларускія клубы толькі адзін раз выходзілі ў асноўны этап еўракубкаў. сродкаў. Гэта ўдалося зрабіць менскаму «Дынама» ў сезоне 2024-2025 гадоў. Каманда згуляла ў групавым этапе Лігі канферэнцыі. Казахскі «Тобол» беларуская спецыяліста Мирослава Ромашченкі, гульцоў Віталя Лісаковіча і Максіма Мякіша прайграў сербскому «Партызану» з лікам 1-2 і 0-3 пасля першай сустрэчы і пакінуў турнір. Лісаковіч адгуляў матч цалкам, Мякіш усю гульню правёў у запасе. Віленскі «Жальгірыс» Юрыя Кендыша прайграў у «Спліце» харвацкаму «Хайдуку» з лікам 0-4 і 2-5 пасля першай сустрэчы. Беларускі абаронца і капітан каманды правёў на полі 63 хвіліны. Таксама кіеўская «Дынама» вылецела з турніра ад азербайджанскага Карабаха. Латышскія РФС і Аўда вылецелі ад чэшскага Яблонца і албанскага Дынама адпаведна. Іншая латышская каманда Рыга прайшла венгерскі Дзьор, і польскі Ракус Шынстахова прайшоў далей шведскі Хамарбю. Таксама учора прайшоў другі матч трэцяга адборачнага раўнда Лігі Еўропы з удзелам беларускіх легіянераў. Сафійскі ЦСКА Макса Эбонга і Фёдара Лапавухава дома прайграў ізраільскаму Макабі з Тель-Авіва з лікам 1-3. 3-0 было пасля першай сустрэчы, і таму ЦСКА выйшаў у плэй-оф Лігі Еўропы. Лапавухаў адгуляў матч цалкам і адзначыўся аўтаголам на 69-й хвіліне. Эбонг правёў на полі ўсю гульню і на 88-й хвіліне атрымаў жоўтую картку. За выхад у групавы этап з ЦСКА пазмагае грэцкі Афі. У гэтым жа турніры польскі гурнік Забжа саступіў шлях венгерскаму Ферэнцварашу. А вось беластоцкая Гелонія згуляла ў нічыю 1-1 у Глазга з Рэнджэрс. Голам адзначыўся славенскі форвард Нік Прэлец, які параўняў лік на 65-й хвіліне. І дзякуючы хатняй перамозе з лікам 2-1 беластачане крочаць далей, дзе за выхад у асноўны раўнд Лігі Еўропы згуляюць з грузінскай Іберыяй. Гульні адбудуцца 20 і 27 жніўня. 13 жніўня кіпрыёцкі «Арыс» беларускага спецыяліста Арцёма Радзькова разграміў аўстрыйскі «Ліферынг» з лікам 4-0 у таварыскім матчы. У перамогу зрабіў

0: выступіла у кваліфікацыі ў патоку F. У практыкаванні з абручом Гарнаско атрымала ад суддзяў 27,4 бала, што дазволіла ёй заняць 10-е прамежкавае месца. За практыкаванні з мячом Аліна зарабіла 28,2 бала, паказаўшы трэці вынік у гэтым відзе праграмы. У фінал асобных практыкаванняў праб'юцца 8 найлепшых спартовак. Пасля завершэння дзвюх відаў праграмы Гарнаско займае 5-ю пазіцыю ў кваліфікацыі мнагабор'я. За медалі і алімпійскія ліцэнзіі ў фінале мнагабор'я будуць змагацца 18 найлепшых гімнастак. Пазней у рамках другога патоку свае выступленні на чэмпіянаце свету пачне яшчэ адна прадстаўніца Беларусі Дар'я Вярэніч. Спартовка прадставіць праграмы з абручом і мячом. Сусветны савет па аўтаматаспорце прыняў рашэнне адмяніць усе санкцыі ў дачыненні да беларускіх і расійскіх пілотаў. Спартоўцам і афіцыйным асобам дазволена выступаць на міжнародных спаборніцтвах без якіх-небудзь абмежаванняў пад сваёй дзяржаўнай сімволікай, а таксама з выкарыстаннем гімнаў. Таксама ад прадстаўнікоў Беларусі і Расіі больш не спатрэбіцца падпісваць абавязацельствы па нейтралітэце. Дзейнічае забарона на правядзенне спаборніцтваў на тэрыторыі гэтых краін. Сусветны савет па аўтаматаспорце працягвае ўважліва сачыць за падзеямі ў Украіне і пакідае за сабой права прымаць любыя далейшыя дзеянні ці ўводзіць дадатковыя меры ў будучыні, уключаючы любыя неабходныя крокі, якія патрабуюцца для выканання сваіх абавязацельстваў у адпаведнасці з любым дзеючым санкцыйным рэжымам ці любымі кантрактамі, бокам якіх з'яўляецца Сусветны савет па аўтаматаспорце, гаворыцца ў паведамленні арганізацыі. 7 верасня выйдзе новы нумар часопіса «Тайм». На вокладцы яго будзе першая ракетка сусветнага рэйтынгу беларуская тэнісістка Арына Сабаленка. Яна стала першай беларускай, якая з'явілася на вокладцы амерыканскага часопіса. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог аб развіцці падзей у свеце спорту, у чарговым выпуску на хвалях «Радыё Рацыя».
1: «Спорт-экспрэс».

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У неделю гурт «Джей Морс» прибывает до Беларуса у Труймяста у Сопот с акустичным концертом на вольном поветре. Коллектив выступить полным складом и выконая любимые хиты и новые песни. У программе «Близкие контакты с музыками» махшимость поразмаўлять, задать пытанні, фото, автографы, welcome drink на уваходе. Во Уроцлаве цяпер до 25 жніўня працуе выстава акварэляў Вольгі Навіцкай «Жыццё дзвюх рэк» «Берзіна» і «Берзіна заходняя». Мастачка нарадзілася ў Мінску, а цяпер жыве і працуе ў Вільні. У Вільні до 30 жніўня ладзіцца міжнародная выстава «Беларускія мастакі ў выгнанні». Экспозіцыя аб'ядноўвае творы 18 беларускіх дзеячаў, якія былі вымушаныя пакінуць Беларусь пасля падзей апошніх гадоў і сёння працягваюць творчую дзейнасць у розных краінах Еўропы. Нягледзячы на жыццё эміграцыі, іх мастацтва застаецца непарыўна звязаным з беларускай культурай, гістарычнай памяццю і надзеяй на будучыню. Проект створаны і курыруецца Дыянай Шырінай. На выставе прадстаўленыя жывапіс, графіка і творы сучаснага мастацтва. Работы распавядаюць пра свабоду, чалавечую годнасць, памяць, веру, вымушаную эміграцыю і захаванне нацыянальнай культурнай ідэнтычнасці. Кожная карціна – гэта асабістая гісторыя мастака, які апынуўся далёка ад сваёй радзімы. Сярод удзельнікаў падзеі – Вольга Якубоўская, Яраслаў Кірвель, Кацярына Юдакімова, Іван Жукаў, Андрэй Духоўнікаў ды іншыя. У фармаце онлайн цяпер працуе кавярня з размовамі па-беларуску з новымі людзьмі з усяго свету. Кожны тыдзень удзельнік атрымлівае новага суразмоўцу, з якім дамаўляецца пра час, пасля чаго робіцца адзін відэасазвон на адну гадзіну. Удзельнікі з 23 краін. Гэта людзі ва ўзросце ад 18 да 63 гадоў. Размовы толькі па-беларуску, нават калі і з памылкамі. Навошта далучацца? Па-першае, каб не пачувацца самотна. Па-другое, каб знайсці сяброў у розных краінах. Ну і па-трэцяе, каб часцей ужываць беларускую мову ў жыцці. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
0: Культура беларускай дыаспары. Подзеи.

0: Радио
1: Рация. Мельник.
2: Берестя.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99,2 FM.
3: И зараз остается докладно 10 хвилинов до 10 Беларуси, до 9 Польши. Игра ранешний эфир протягивается на хвале белорусского Радио Рация. С вами разом. Далее погортаем тыдневика белорусов у Польши Нива. Его свежие сторонки. Долучается до нас зараз Анна Шайковская.
4: Агляд прэсы. Што цікавага можам прачытаць у беластоцкай ніве?
5: Якраз сёлета мінула 80 гадоў з часу пакутніцкай смерці святых мучанікаў падляскіх. Соборам епископов Польской аутокефальной православной церкви далеко мучеников подляских были уключены православные белорусы, забитые на зломе студеня и лютого 1946 года. Вазаки из наших вёсок, яких застрелили каля пухала у старых, забитые и спаленные жыхары Залешан, Вольки Выгановской, Занял и Шпаков. Это были ахвяры национального войскового зухарства. Гуртавання, якога камандзірам быў Рамуальд Райс, Мянушка Буры. Адначасна яны былі далучаныя да ліку мучанікаў холмскіх і падляскіх. У жаначым манаскім доме святой великамучаніцы Кацярыны ў Залешанах у апошнюю пятніцу і суботу 24 і 25 ліпеня праходзіла свята ў гонар Залешанскай іконы Божай Маці мучанікаў падляскіх. Зараз канчаецца будова манастырскай мураванай царквы святой великамучаніцы Кацярыны і мучанікаў холмскіх і падляскіх і вядзецца яе абсталяванне. Про сёлетняе паломніцтва і святкаванне прачытаем у артыкуле Алексея Мароза. 80 гадоў з часу пакутніцкай смерці святых мучанікаў падляскіх.
4: Агляд прэсы.
5: Василь Петручук стаў пісаць па-беларуску ад часу, калі вярнуўся на Беласточчыну, быў чытачом Нівы. Казаў, што вывучыў беларускую мову з яе старонак і сустрэч з ніўцамі, пасля стаў яе карэспандэнтам. Яго першая кніга выйшла найперш на польскай мове ў перакладзе Юркі Плютовіча, а ў першым альбоме пра Ніву быў змешчаны здымак ягонай вайсковай кніжачкі, дзе ён назваў сябе беларусам роднай мовай беларускую, а мовамі вывучанымі польскую і рускую. У найнавейшым нумары Нівы прачытаем размову з Васілом Петручуком, якая была запісаная Міраславай Лукшай у 2017 годзе. Загаловак 100 гадоў беларушчыны Васіла Петручука.
4: Агляд прэсы.
5: Владимир Орлов пропонує сторонки своєї нової книги «Айчина 3 от БНР до Республіки Білорусь». У гэты раз познайомість нас з заміжними суродзічами. Як піша Владимир Орлов, поводле розних звістак, тепер за межой Республіки Білорусь живуть від 1 до 2 мільйонів білорусів. У найновішим номері він розповіді об тим, як наші суайчинники опинулися у інших державах, які організації здолілі створити там у минулим стагодзі, яких поспіхів досягнули під чужими небесами, тим самим сприяючи авторитету свого народу і своєї країни.
4: Агляд преси.
5: Сёння, калі большасць людзей купляе гатовую гарбату і лекі ў супермаркетах, сустрэць сапраўднага знаўцу прыроды вялікая рэдкасць. Уладзімір Раманович прапануе артыкул пра унікальнае рамяство і каласальную ручную працу чалавека, у чыім жыцці злучыліся родная гарадзіншчына і падляшша. Суразмоўца, спадар АНОП ужо шмат гадоў займаецца сур'ёзным зборам лекарскіх траў на рыхтоўку кай гаючых настоек і ферментацыі адметных чаёў, беражліва захоўваючы мудрасць нашых продкаў. Ад Нёмана да Нараўкі, чалавек, які збірае і ферментуе лета, зразумець і палюбіць зёлкі. Загаловак артыкула.
4: Агляд прэсы.
5: Уршуля Шубзда адведала Бельскі дом культуры. Тут прайшлі майстар-класы аб жніўнай культуры Падляшша. Яны былі прымеркаваны да фэсту «Спасаўскія запусты». Гэта вялікая імпрэза, якая ўжо 32 раз прайшла ў Бельску Падляшскім. Мерапрыемства нагадвае абраднасць людзей вёскі, звязаную са жнівом і летнім перыядам года. Аднак не толькі жыхарам меншых мясцовасцяў прысвячаецца мерапрыемства. Багатая культурная праграма гэта порція цікавых інфармацій пра спрадвечную культуру, звязаную з земляробствам, полем, хлебам і пладамі зямлі. Сёлетні выпуск «Спасаўскіх запустаў» папярэджваў летнік для дзяцей, які праходзіў у Бельскім доме культуры пад вокам яго дырэктаркі Альжбеты Фіонік. Уршула Шубс да размаўляе пра майстар-класы, ды пра само свята «Спасаўскія запусты» і, натуральна, пра жніўную культуру Падляшша. У нумары даведаемся таксама пра новы план для Белавежскай пушчы, пра нязвежыя акадэміі Беларусі, якія былі не толькі ў Смаргоні. Разам з Янкам Цілушэцкім адведаем заездны дом у веласіпедыста, а Арцём Рысь прапануе апавяданне «Місіянер і вайсковыя хаўруснікі». Запрашаем да лектуры.
4: Агляд прэсы. Што цікавага можам прачытаць у беластоцкай ніве?

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 гадзін у Беларусі, 9 у Польшчы. Россия ударила по Украине, есть загинулые и потерпелые. Во Украине липень стал самым смертоносным месяцем для цивильных за апошние 4 года. На российско-украинскую войну белорусов вербуют уже и у домене Бел.
3: У студии новин Владимир Лапцевич.
2: Начнем с подей российско-украинской войны. Россия у ночь на 14 жнивня нанесла удар беспилотниками и авиабомбами по Украине. Есть загинулые и потерпелые, поведомили мясцовые улады. Так, у Сумской области у вынику подвойного удару дронов по жилым доме загинули 29-годовая жанчына и яе 9-годовый сын. Еще 4 человеки потерпели. Двое из их, батька и бабуля хлопчика, с тяжкими опеками находятся в больнице, поведомил керавник в области Олег Грыгоров. У Краматорску удар пришелся на шматкватерный жилый дом. Загинул один человек, 15 отримали ранения. У Днепропетровской области у вынику атаки беспилотников 4 человеки отримали ранения. Сярод потерпелых – дети. У Черкасской области дроном пошкоджены жилый дом. Поводле попередних звесток потерпели 3 человеки. 2 человеки отримали ранения у вынику ворожих атак по Запорожской области. Усяго на протягу суток россияне нанесли 811 ударов по 52 населенных пунктах региона. 437 загинулых. Липень стал самым смертоносным месяцем для громадянских особ во Украине за апошние 4 годы. Еще 2610 цивильных отримали ранения у вынику российских нападов. Это на 30% больше, чем у червени, говорится у справоздачи мониторинговой миссии ООН по правах человека. Особливо потерпели дети. 17 загинули, еще 166 отримали ранения. Это самый высокий показатель месячный с красавіка 2022 года. Больш за ўсё грамадзянскіх ахвяр зафіксавалі ў Киеве, Херсонской, Запорожской і Сумской областях. Да іншых тем. У беларускай доменнай зоне Бел уже больш за 3 месяцы зарегістраваны сайт, на якім беларусаў заклікаюць на вайну супраць Украіны. Гэта адзін з двух афіцыйных беларускіх доменаў. Атрымаць адрас там могуць і замежнікі, але за рэгістрацыяй мае сачыць аналітычны цэнтр пры Лукашэнку. Але мы бачым, што пакуль гэты сайт не раздражняе ці не выклікае пярэчанняў у рэгістратараў. З іншага боку, мы бачым, што калі трэба адабраць сайт у беларускіх незалежных медыя, гэта адбываецца дастаткова аператыўна, цытуе эксперта ў лічбавай бяспецы Мікалая Кванталіяні «Радыё Свабода». Ужо доўгі час абвесткі аб працы для грамадзян Беларусі, якія жадаюць ваяваць ва Украіне на баку Расіі, можна было пабачыць у тым ліку на беларускіх ресурсах пошуку вакансій. Калі да вас спрабуюць выйсці лукашэнкаўскія спецслужбы, то найперш варта зрабіць гэтую інфармацыю публічнай, напрыклад, пра сацыяльныя сеткі і праваабарончыя арганізацыі, кажа дарадца офіса Светланы Ціханаўскай па прававых пытаннях Леанід Марозаў. Ён дае таксама іншыя парады.
4: Першае, у 99% такіх кейсах, калі ты не адказваеш доўгі час, яны адстануць. Так практыка паказвае. Доўгі час, калі ты не адказваеш. А па-другое, калі ты, напрыклад, знаходзіш у Польшы, як мне дала міжнародную абарону, то ёсць механізмы. Для беларусу, можа быць, гучаць зараз дзіўна, но можна пайці ў паліцыю ці АБВУ і распавесці, што цябе там вербуюць ці штосьці іншае. У гэтых структурах, у дэмакратычных краінах, ёсць людзі, якія займаюцца таксама і тымліку дапамогай.
2: Леонид Морозов звертает так само увагу на то, что перед поездкой у іншие краины варто покинуть свои контакты правооборонцам ти юристам, якія займаются питаниями правовой допомоги белорусам за мяжой. Больш новин на сайте и в социальных сетках белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины, а зараз на дворе.
5: Ара сама пакрысе зараз павышаецца тэмпература паветра ў нашым памежным рэгіёне плюс 18 у Лідзівоковіцку ДХ, Рудні, 20 у Белстоку ДХ, Яноўцы, 20 у Берасці ў Кубрыні, 18 у Пінску, плюс 24, 26 сёння чакаем максімальна. Пераменная воблачнасць, сонечны дзень наперадзе ў нас, няўстойлівы да слабы вецер ды павышаны атмасферны ціск. Ён нязначна знізіцца ў дзень, але і так застанецца вышэйшым за норму. Завтра так само. Істотних опадків не чекаємо. Температура повітря у день у середньому від плюс 23, навіть місцями до плюс 30 на півдні нашого поміжжя. У студії Білорусського радіо «Раз». З вами був Улад Гриневський. Доброго дня і до нової зустрічі.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо «ФМ».

0: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
1: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 14 жнівня. У такі ж день 1248-го почалося будовництво Кёльнського собора. Офіційна Високая Домская Церква Святих Петра і Марії, римсько-католіцька. Кёльнський собор – третій у світі і другий у Європі по вишині – 157 метрів і 38 сантиметрів. Многі історики архітектури бачать у їм гармонізацію усіх будовничих елементів і упригожування, які властиві середньовічно-готичному стилю. Відомо ж, собор у Кёльні має свої таємниці – легенды. Вось самая популярная з іх. Архітектор собора Герхард, будучи не ў сілах выканаць чарцяжы, вырашыў запрасіць на дапамогу д'ябла. А той прапанаваў абмен. Архітектор атрымлівае доўгачаканыя чарцяжы, але наўзамен аддае сваю душу. Здзелку трэба было завяршыць пасля першых крыкаў пеўня. Архітектор быў у безвыхадным становішчы і пагадзіўся, але гутарку падслухала жонка архітектора і вырашыла зберагчы душу свайго мужа. Яна устала раніцей і пракукарэкала замест пеўня. Д'ябал адразу ж перадаў запаветныя чарцяжы. Падман затым выявіўся, але было ўжо позна. Існуе працяг гэтай легенды. Калі д'ябал даведаўся пра падман, ён сказаў: «Так наступіць канец свету з апошнім камнем на гэтым саборы». З тых часоў сабор не перастаюць будаваць і дабудоўваць. Па іншай версіі, д'ябал пакляўся, што калі сабор будзе дабудаваны, канец прыйдзе не ўсяму свету, а толькі Кёльну.
0: Нагоднік.
1: 14 жніўня 1385-го у замку Крэва была заключаная унія паміж Вялікім княствам Літоўскім і Каралеўствам Польскім. Крэўская унія – гэта пагадненне аб дынастычным звязе паміж Польшчай і Вялікім княствам Літоўскім. У 1382 годзе памёр польскі кароль Людовік I Анжуйскі, які не меў нашчадкаў. Пасля двухгадовых спрэчак польскія феадалы абвясцілі каралевай ягоную малодшую дачку Ядзвігу і прапанавалі Вялікаму князю Літоўскаму Ягайлу стаць ейным мужам, пасля чаго ён меўся стаць і каралём польскім. У 1385 годзе ў Крэве былі выпрацаваны ўмовы дзяржаўна-прававога аб'яднання ВКЛ і Польшчы, а 14 жніўня таго ж году было падпісанае пагадненне, вядомае як Крэўская унія.
0: Нагоднік.
1: 14 жніўня 1928 у Менску адбылася прэм'ера фільма «Кастусь Каліноўскі». Фільм быў зняты ў 1927 годзе па матывах аднайменнай драмы Юстігнея Міровіча. Здымаўся ў палацах пад тагачасным Ленінградам, а таксама ў ваколіцах Менску. Фільм складаўся з 7 частак. У 1937 годзе быў створаны поўнаметражны варыянт. У 2012 фільм быў пераагучаны ў Польшчы і пакуль застаецца адзінай экранізацыяй гісторыі жыцця Кастуся Каліноўскага.
0: Нагоднік.

0: покоїнчик. Це зроку веді праскаш мари у сні. Не дай мені загаснуть у твої руце. Я твоя свічка, доволі знайомий інчик. Це зроку веді праскаш мари у сні.
1: Ніжей води, ніжей води, ніжей води, ніжей води. Тішей трави. Природа вокруг нас.
2: Якуб Сушинский, природа вокруг нас. Просто под нашими ногами расте зеленая кроу. И она здольная перевантажить ваш тевый иммунитет за тузин дён. Поразмовляем про крапиву. Это не боль, это про абсолютную тяговитость. Зануримся у яе молекулярный код, який копируе человечую кроу. И чому продки наши называли яе тканиной богов? То, чего вы боялись крануться руками, стане вашей тевой силой. Поглядимо на саму механику опеков гэтай рослины. Те задумывались калі, чому звыклая рослина сдавалася б наделена здольностью чинить імгненный пронизливый боль. Крапива не просто баронить от поядання. Нам с памяти школы радки Кондрата Атраховича, национального поэта под псевдонимом Кондрат Крапива, знаёмые радки. Хто сустрэўся быў со мною, дакрануўся раз ці два, дык той ведае ўжо хто я пякучка крапива. С пункту погляду біялогіі кожны ліст крапівы – гэта высокатэхналагічная пускавая пляцоўка, якая ўсеяная тысячамі мікраскапічных амбулаў. Гэтыя паўсцінкі, якія называюцца трыхомамі, складаюцца з чыстага крэмнязёма. Гэта далікатнае арганічнае шкло, якое ламаецца пры найменшым дотыку, ператвараючыся ў ідэальную голку. У момент контакту гэтая іголка утыркаецца ў верхнія пласты эпідэрмісу і пад ціскам упрыскавае ў нашую кроў складаны хімічны кактэйль. Гэта нязвыклы раздражальнік, бо ў склад яду крапівы ўваходзіць мурашыная кісля, гістамін, ацэтылхламін і, што дзіўна, сератанін – гармон шчасця, які ў гэтым кантэксце выступае як перадатчык болевага сигналу. Вы адчуваеце пякучку, скура чырванее, падымаецца лёкальны ацёк, але менавіта ў такі момант унутры вашага цела пачынаецца сапраўдная магія аднаўлення. У медыцыне вядомы тэрмін уртыкатэрапія. Гэта метад лекавання апёкамі крапівы, якія практыкавалі яшчэ нашы продкі, скіфы і пазней славяне Волаты Люцічы. Каб сагрэць суставы ў холодных паходах па захадзе Еўразіі. Калі яд трапляе ў тканіны, ён выклікае рэзкае пашырэнне капіляраў. Кроў, якая гадамі магла застойвацца ў глыбокіх пластах з-за маларухавага ладу жыцця ці хранічных запаленняў, імкне на паверхню. Гэта моцны шокер для перыферычнай нервовай сістэмы. Арганізм атрымоўвае сігнал трывогі, ды імгненна мабілізуе лімфацыты і макрафагі да месца нападу. Сучасныя доследы, апублікаваныя ў такіх выданнях як Journal of the Royal Society of Medicine, пацвярджаюць, лёкальнае ўздзеянне крапівы значна памяншае інтэнсіўнасць болю пры остэаартрыце. Арганізм, адказваючы на вонкавы яд, пачынае выпрацоўваць уласныя процізапальныя агенты. Гэта прыродная акупунктура, якая каштуе ў мільёны разоў менш за аптэчныя шмаравідлы, але дзейнічае глыбей, змушаючы сам арганізм аднаўляць крываток у пашкоджаных зонах. Крапіва – гэта адзінае ў свеце пустазелле, якое літаральна змушае вас адчуваць жыццё кожнай каморкай цела. Яе апёк – гэта ін'екцыя лютасці, якая абуджае заснуўшы імунітэт. У свете, дзе мы прызвычаіліся да камфорту і кунежнасці, крапіва застаецца апошнім шчырым трэнерам, які праз боль навучае нашы судзіны быць эластычнымі і моцнымі. Але гэта толькі вонкавая праява. Сапраўдны скарб схаваны не ў яе голках, а ў той зялёнай крыві, якая цячэ ўнутры яе сцяблінаў. Мы прызвычаіліся ўважаць, што жалеза і энергія прыходзяць з мяса альбо нейкіх вітамінных комплексаў. Але тое, што робіць сядзёр крапівы, практычна ідэнтычным чалавечай крыві па сваёй структуры, выклікала маё здзіўленне. Пэўны, што калі параўнаць малекулу гемаглобіну ў чалавека і малекулу хлорафілу крапівы, вось дзе вы здзівіцеся. Іх структура сіметрычная. Гэта складаны сіметрычны ўзор з атамаў, які біолагі называюць парферынавым кольцам. Адзіная розніца ў самым цэнтры. У чалавека у цэнтры кароны знаходзіцца атам жалеза, які афарбоўвае нашую кроў у чырвоны колер і пераносіць тлён. У крапівы у цэнтры стаіць магній, які робіць яе смарагдава-зялёнай, дазваляючы ператвараць сонечнае святло ў жывую энергію. Крапіва, па сутнасці, гэта зялёная кроў зямлі. Калі яе сядзёр лучыць у наш арганізм, адбываецца працэс біялагічнай трансмутацыі. Магній з крапівы лёгка замяшчаецца жалезам у нашым целе, дапамагаючы будаваць новыя эрытрацыты. Гэта не метафара, а пацверджаны факт. У медыцыне назапашаны агромністы масыў звестак пра тое, як экстракт крапівы уртыкадыёка дапамагае аднаўляць ровень ферритына нават тады, калі сінтэтычныя прэпараты жалеза выклікаюць пабочныя эфекты ў страўніку. Але чаму толькі крапіва, не шпінат ці салата? Уся справа ў канцэнтрацыі. У крапіве жалеза у колькі разоў больш за самыя дарагія гатункі яблыкаў ці ялавічнай печані. Але прырода не абмежавалася гэтым. Крапіва – гэта комплексны завод па вытворчасці вітаміна К1, які адказны за згусальнасць крыві і здароўе судзінаў, а таксама вітаміна С, без якога жалеза проста не засвойваецца. У гэтай расліне вітаміна С у чацвёра больш за цытрыну. Крапіва сама падрыхтавала для чалавека ідэальны транспарт для дастаўкі энергіі ў кожную каморку. У даўніну крапіву называлі хлебам для крыві. Падчас доўгіх зім, калі свежая гародніна была недасяжная, менавіта нарыхтаваная сушаная крапіва была адзінай крыніцаю магнію, кальцыю і калію, здольным утрымаць чалавека на нагах. Яна дзейнічае як прыродны допінг, паляпшае дастаўку тлёну да цягліцаў і мозгу, здымае хранічную стому і вяртае твару здаровы выгляд. Нутрыцыёлагі параўноўваюць крапіву з суперфудамі накшталт спіруліны, але крапіва выйграе за кошт сваёй дасяжнасці і прыстасаванасці да нашага генатыпу. Яна ўтрымлівае пратэіны, якія паводле складу амінакісляў блізкія да жывёльных бялкоў. Па сутнасці, гэта расліннае мяса, якое не вымагае доўгага стрававання. Хлорафіл крапівы таксама ўтрымлівае моцны дэтокс-эфект. Ён злучае цяжкія металы і выводзіць іх з лімфатычнай сістэмы, чысцячы наш нутраны акіян. Гэтая расліна здольна змяняць не толькі наш стан, але і наваколля. Згадаем казку пра братоў лебедзёў, якіх выратавала і адчаравала іх сястрычка, звязаўшы кашулі з крапівы. Калі б наша гісторыя пайшла па іншым шляху, то мы сёння насілі б адзенне не з бавоўны і пластыку, а з крапіўнага валакна. У даўніх рукапісах пісалі нашы продкі, што з крапівы выраблялі мяккую браню, ветразі, якія не гнілі ў вадзе, і карабельныя ліны, якія здольныя трымаць вялікія нагрузкі. Валакно крапівы уртикадыёка – гэта унікальны прыродны палімер. Ён больш трывалы за лён, лягчэй бавоўны і мае натуральныя антысептычныя якасці. Але самае дзіўнае схавана ўнутры сцябліны. Крапіўнае валакно полае ўнутры. Гэта стварае эфект термасу. У адзенні з крапівы скура дыхае і ў 40-градусную спякоту, а ўзімку гэтыя пустоты ўтрымліваюць цяплыню цела. У курганах навукоўцы знаходзяць фрагменты крапіўных палотнаў, якія праляжалі ў зямлі тысячы гадоў і не спарахнелі. Чаму сёння мы не бачым крапіўнага адзення ў крамах? Тут у гульні пануе вялікая эканоміка каланіяльнай пары, якая не вывелася да гэтага часу. Свет стаяў перад выбарам. Развіваць працаёмістую, але экалагічную вытворчасць з дзікарослай крапівы альбо перайсці на прамысловую бавоўну. Бавоўна патрабавала арабскай працы на плантацыях і каласальнай колькасці вады ды пестыцыдаў, што рабіла яе ідэальнай прадукцыяй для карпарацыяў, якія паўставалі. Крапіву немагчыма манапалізаваць. Яна расце сама, бясплатна і ў нікога не пытаючы дазволу. Яе нельга запатэнтаваць і змушаць фармараў набываць насенне штогод. Таму індустрыйныя гіганты зрабілі ўсё, каб падобна каноплі абвесціць крапіву пустазеллем. А тэхналогіі яе перапрацоўкі перажыткам мінулага. Тканіна, якая ацаляла скуру і служыла дзесяцігоддзямі, была выцесненая танным сурагатам з бавоўны і сінтэтыкі, якія знашваюцца літаральна за сезон, змушаючы вашыцю набываць адзенне ізноў і ізноў. З усіх якасцяў я яшчэ не назваў пра ўжыванне венікаў з крапівы ў лазнях і вадкага сонца ці сурыцы, што значыць напою з крапівы. Крапіва чакае вас. Для кожнага ганка, для плота яна гатовая ізноў стаць вашым адзеннем, вашай крывёю і вашай сілай. Пачуемся.
1: Ніжэй вады, цішэй травы.

0: Воскресенье вечером.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
4: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё, як звычайна ў нашым эфіры і ў нашай праграме збіраем важныя тэмы за тыдзень, ды таксама далучаемся да дыскусій. А тут у палітычнай прасторы дыскусія пра круглы стол. Ці можа ён адбыцца з уладамі ў Мінску, ды каму такія палітычныя падзеі патрэбныя? А таксама колькі словаў пра сацыяльную палітыку ў замежжы. Будзем разам у студыі Ўлады Крынеўскі. Запрашаю на праграму па-беларуску.
3: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
4: Дапамога палітвязням і іх сем'ям, ахова здароўя, напрыклад, развіццё ініцыятыву, як прыклад, онлайн-паліклініка раёнка для кансультацый з рэпрэсаванымі беларускімі дактарамі ды іншыя. Гэтым займаецца прадстаўніцтва па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінету, а там кадравыя змены. Ольгу Зазулінскую на пасадзе прадстаўніцы замяніла Юлія Міцкевіч. Зараз яна выконваючая абавязкі. Расказвае пра сваю працу, планы і першыя крокі.
5: Гэта такая сфера, калі заўсёды ёсць нейкія пытанні, праблемы, якія хутка не вырашыш. Але я думаю, што віншаваць мяне трэба, нават не мяне, а віншаваць трэба ўсіх нас. Таму што, канешне, я таяч, які працую з уразлівымі групамі ў палітыцы, шмат гадоў. Сацыяльная палітыка гэта, дакладна пра мяне. Я ўжо казала неаднаразова, што 25 год я займаюся палітыкай увогуле, палітычнай дзейнасцю ў розных накірунках. Напрыклад, калі я была яшчэ ў 2009 годзе абранай лідаркай моладзевай сацыял-дэмакратычнай арганізацыі, першае, з чаго я пачала, гэта, канешне, каб уразлівай групы і жанчыны, па-перша, больш атрымалі вагі ў нашай арганізацыі. Мы былі першай арганізацыі, у каго з'явілася палітыка па гендэрнай роўнасці. Тады гэта было вельмі вау і радыкальна. Зараз ўжо шмат хто гэта мае, але тады так. І вось мая ўся праца і ўсё маё жыццё з гэтым звязаны. Таму для мяне гэта не штосьці новае. Я буду проста працягваць тое, што мы ўжо рабілі, а рабілі і робім мы шмат. Канешне, у нас няма рэсурсаў, як у дзяржавы, у дзяржаўных установ, інстытуцый, дакладна, ні чалавечых рэсурсаў, ні фінансавых, але не гледзячы на гэта, мы робім вельмі вялікую працу. У розных накірунках, напрыклад, праект «Раёнка» у медыцыне, які быў прадстаўлены, які зараз будзе той онлайн-паліклінікай, куды змогуць вярнуцца беларусы, асабліва уразлівыя групы з Беларусі, да тых медыкаў, якія працуюць у вымушанай міграцыі ці выгнанні. Гэта вельмі файна. Мы працягваем працу ўнутры Украіны. І, канешне, мая даражэнькая калежанка Воля Зазулінская, якая зараз будзе ўзначальваць місію Дэмсілу ва Украіне, і Настя Міхамед-Север, якая там працуе з беларускімі добраахвотнікамі, але не толькі, па розных накірунках. Мы будзем дамагацца таго, каб беларусы і беларускі там змаглі мець больш магчымасцяў для атрымання
4: і правоў мець больш, паколькі гэта таксама пытанне пра правы, так.
5: Зараз гэта вялікая праблема, мы ведаем пра гэта, так, мы з гэтым працуем. Ну, канешне, гендэрныя пытанні, якія застаюцца за мной, яны будуць, я не буду гэта пералічваць, гэта можна прачытаць ва ўсіх нашых дакументах і гэтак далей. Але ў нас будзе таксама і новы накірунак працы, і новыя накірункі, я б так сказала. Мы больш будзем працаваць, мая каманда, з прафсаюзамі, з рабочым рухам па накірунку правоў працаўнікоў у замежжы, але таксама ў Беларусі будзем дамагацца ратыфікацыі рэзалюцыі МОД 190, якую Беларусь так і не прыняла. Мы будзем дабівацца ад беларускай дзяржавы, каб была прынята Стамбульская конвенция, каб былі прынята рэзалюцыя 1325, гэта бяспека, мір і жанчыны. І вось у гэтым накірунку таксама у нас ёсць пэўныя планы. Я з гэтым працую з Вадзімам Кампачуком, які ў АПК у нас адказвае за пытанне бяспекі, і таксама з Вадзімам Мажэйка, які эксперт. Мы будзем вось у гэтым накірунку працаваць, і з Вольгай таксама у нас ёсць задумка жаночага беларуска-украінскага форума, які мы спадзяемся ладзіць дзесьці ў пачатку, можа, ў сярэдзіне наступнага года. І нас ўжо далі дабро і падтрымалі міжнародныя нашы партнёры, яны зацікаўлены ў гэтым. Мы будзем размаўляць на гэтым форуме пра вайну і рэпрэсіі, пра гендэрны, сацыяльны і гуманітарны трэкі, як гэта ўплывае і што рабіць з наступствамі, таму што яны вельмі вялікія. Вось гэты трэк увогуле бяспекі і гендэрнага аспекта мы будзем і сацыяльнага, канешне, гуманітарнага, мы будзем больш працаваць гэтым і больш асвятляць гэта, таму што падаецца вельмі часта, што вайна і рэпрэсіі, асабліва там вайна, гэта, ну, неяк, не ведаю, там пра дроны, тое, што датычыцца менавіта нейкіх баявых дзеянняў, але гэта не так. Гэта, па-першае, канешне, уплывае на грамадства, на розныя аспекты і асабліва на ўразлівыя групы, таму што яны становяцца больш уразлівымі. Таксама як і рэпрэсіі, мы ведаем пра розныя гендэрныя аспекты, якія адбываюцца, калі, напрыклад, жанчыны палітзняволеныя больш катуюцца толькі таму, што яны жанчыны, ці квір-персоны, ці гэтак далей. Ну, вось, усе гэтыя моманты, яны маюць значэнне, і з гэтым мы будзем працаваць больш шчыльна. Але падкрэсліваю не толькі я сама, але і ў кабінеце з рознымі маімі калегамі, калежанкамі, ось таксама з Алісай Рыжыченко. Будзем больш працаваць у накірунку...
0: Фінансавая справа.
5: Гендэрнага аспекту. Ну, напрыклад, я ўжо казала аб гэтым на канферэнцыі «Новая Беларусь», але калі хтосьці не чуў, не бачу, людзі часцяком думаюць, што, ну, напрыклад, гвалт, хатні гвалт ці іншы гендэрна абумоўлены гвалт, гэта толькі, ну, такая праблема фізічна-псіхалагічная і гэтак далей, але гэта не так, таму што ёсць даследаванні, якія паказваюць, што ад гэтага страчвае эканоміка. Трыльёны даляраў і еўра кожны год страчвае эканоміка міравая ад хатняга гвалту і гендэрна абумоўленага гвалту. Па дадзеных ЮНФПА 44 мільёны даляраў страчвае кожны год эканоміка Беларусі ад гэтага, таму што наступствамі гэтага працаваць наскладаней, чым абараняць гэта спачатку.
0: Усё гэта тэма, з якімі працую зараз у еўрапейскай супольнасці, між іншым. Юля, ты вось акрэсліла так галоўную праблему, гэта, ну, недастатак, умоўна кажучы, рэсурсаў. А як бы ты са свайго боку сацыяльную палітыку ахарактарызавала ў замежжы, ў дэмакратычнай супольнасці, што гэта абняць кожнага, каго можна абняць, гэта я так трошачкі лірычна кажу, але вось як ты бачыш увогуле на гэты напрамак са свайго боку?
5: Я бачу гэта так, як яно і ёсць. Сацыяльная палітыка, гэта пра тое, каб палепшаць умовы калічнасці жыцця для людзей, асабліва з розных уразлівых групаў і з групаў з рознымі уразлівасцямі, таму што

0: визначає дві мети – вийти з системного кризису, де оборона білоруського суверенітету. Обмірковуємо з експертами, серед яких керівник агентства Євроатлантичного супрацовництва Валерій Ковалєвський. Запрошаю на розмову.
1: З місця для преси нам бачно далеко. Вітаємо нашого гостя.
2: Умовно кажучи, ідея круглого стола – це ж така історична ідея, правда? Бо фактично усі ніякі великі конфлікти завершалися певними круглими столами. Зараз так само ось ідея, є круглого стола, координаційна рада там прийняла резолюцію на гэты конт, проголосували за її. Як ви могли бачити гэту ідею ось зараз у 26-м годі, 6 годів після протесту 20-го году, і тут зараз з'являється ідея круглого стола, навошта і на зараз?
3: Ну, по-перше, з історії ми ведаємо, що не всі такі супротстояні сканчувалися домовленостями ці круглими столами. Некоторі з них сканчувалися тим, що просто один з боків здавався, якби і кидав гэту справу, ну, бачачи, що гэта немагчыма перамагчы. Були інші приклади, наприклад, як скончився апартеїд, то все ж таки були протяглые такие кулуарные перемовы на протягу нескольких годов помеж уладами и оппозицией, которые привели до домовленности про демонтаж апартеида. То есть там не спотребился круглый стол. У самой истории Беларуси были так само приклады круглого стола, который фактично был месцам, куди можна було перенести ніякую таку адмовну енергію, ось питання супростояння вирішать менавіта там. Але, на жаль, він нічим не скончився. Це було 25 років тому, да, навіть більше, АБСЄ у гэтым плані спробувала допомогти державі і громадству розібратися поміж собою, але це не скончилося. Так що і у нас своя історія є у гэтым сенсі. Зараз ми так само бачимо приклади круглих столів, наприклад, у Венесуелі розпочинається такий процес. Ми розуміємо, що менавіта Злучені Штати удзельнічають у гэтым процесі, що вони підтягують обидва боки до того, як починають перемовлятися, але там у їх уплив вельми моцний. Фактично говорить про те, що Злучені Штати зараз спробують певним чином керувати Венесуелой. Що до нашої сьогоднішньої ситуації, я думаю, что сама по себе идея зрозумелая, але до сегодняшнего дня фактично здольность оппозиционных структур демократичного руху уплывать неким чином на ситуацию в Беларуси мощно снизилась. А это означает, что створать некие проблемы, ці пропоновывать некие решения до проблем у них не такая, якая может податься режиму у Менску достатково привабной, каб ісці на такі заступки. Бо все ж таки ми говоримо про політичний процес. Тобто обидва боки, у яких є політичні мети, вони повинні походитися на те, каб сісти за стол перемов. Вони розуміють, що коли вони садяться, то вони, ну, в певним сенсі обмінюються своєю суб'єктністю, своєю легітимністю і таким чином можуть допомогти другому боку у той чи іншій справі. І настільки, наскільки я бачу, відчуваю ось гэтую позицію Мінська, вони не хочуть узмацняти легітимність демократичного руху, докладно сказати, опозиційних структур демократичного руху. Бо на сьогоднішній день так само є такі розночитання у тим, а що пропонується опозиційними структурами демократичного руху у якості круглого стола. У них така доволі жорстковата, я би сказав, структура. Вони кажуть про те, що тільки офіс Світлани Тихановської, кабінет, карантинная рада мают право удельничать в этом круглом столе. Это довольно жесткая позиция. Не обовязково так, как именно политики садились за стол перемогу. Могут быть и некие доверенные, авторитетные особы, которые будут примальные для другого боку. А на сегодняшний день, например, мне тяжко уявить себе, что Минск погодится на то, как у таким круглым столе удельничали именно представники АПК, ОСТ, эти карантинные рады. Для них это может быть супер токсично, и размова может не отриматься. Але дейничать про другую, третью, там некое коло особов, которые могут выкликать довер и в одного, и в другого боку, это может быть не кепская идея, якая, принамсі, может допомогти зробити первые кроки в накірунку до домовленности.
2: Ну так, и абсолютно не зрозуміло ось офіційному Мінську, навошто зараз гэта круглий стол. Здається, Олександр Лукашенко, ну, вже гэтых 6 годов праз репресії, у яго нема легітимності, так, ён її ніяким чином не доказав, але усе равно ён, здається, вельми моцно-моцно сядзіць. І навошто яму гэта круглий стол, так?
3: Да, сапраўды, і тыя аргументы, якія прыводзяць ось у рэзалюцыі Карнцыйнай рады, што трэба абараняць суверэнітэт Беларусі, незалежнасць, гэта нашы агульныя каштоўнасці. Гэта праўда так, але і Лукашэнка паказвае, што ён здольны ў такіх даволі неспрыяльных умовах, даволі варожых умовах сённяшняга дня, ён здольны ўсё яшчэ кіраваць і краінай, і, скажам так, мінімізаваць нейкія рызыкі, якія ёсць. Яны па-ранейшаму застаюцца вельмі высокімі, але не сказаць так, каб сітуацыя ў Лукашэнкі выходзіла з-пад кантролю, каб ну, ўсё пачынала становіцца рэальнай пагрозай для нашай незалежнасці суверэнітэту. Нават калі паглядзець вось на гэтае такое вербальнае супрацьстаянне Кіева з Мінскам, якое мы бачылі на працягу паўгады першых гэтага года, то ўсё ж такі Лукашэнку атрымалася пагасіць гэты пажар, прычым пагасіць дыпламатычнымі некімі захадамі. У яго былі перамовы і з Украінай, ён падцягнуў да гэтага і Кітай, і Злучаныя Штаты вынес пытанне на разгляд Рады бяспекі ААН. Ну і пасля гэтага напружанне моцна спала. Ну, то бок, усё адно ў яго застаецца пэўны рэсурс, якім ён карыстаецца для таго, каб вырашаць свае праблемы. То есть, што тут можа прынесці вось гэта менавіта палітычная пазіцыя дэмакратычнага руху для яго, каб яму было гэта цікава і прывабна? Магчыма, гэта пытанне змякчэння санкцыйнага ціску. Гэта тое, што ўсё ж такі для беларускай эканомікі было б каштоўна. Гэта не было так сфармулявана ў рэзалюцыі Карнцыйнай рады, наколькі я памятаю. Фактычна, гэта адзін з такіх не шматлікіх інструментаў, якім можна было сёння карыстацца дзеля таго, каб пераканаць Мінск да пачатку перамовы.
2: А спадар Валерый, напрыканцы таксама ўсяк падсумавання, а як вось вы ўвогуле на зараз бачыце гэта пытанне, як вы ацэньваеце небяспеку страты суверэнітэту, калі Расія неяк падгарне Беларусь, увогуле да канца падгарне Беларусь, калі не ведаю, можа, беларускія войскі будуць вымушаныя нейкім чынам далучыцца да расійскай вайны ва Украіне. Ну, розныя ацэнкі гучаць, некаторыя кажуць, што ўсё ўжо крытычна, недзе заўтра гэта адбудзецца, а іншыя кажуць, што не, Александр Лукашэнка неяк лавіруе, і яго атрымліваецца лавіраваць. Вось як вы ацэньваеце?
3: Ну, сапраўды, Лукашэнка атрымліваецца лавіраваць у гэтай сітуацыі, але пакуль працягваецца вайна, Беларусь заўсёды будзе пад сур'ёзнай пагрозай, бо ўсё ж такі з пункту гледжання Расіі Беларусь з'яўляецца стратэгічным рэзервам у вайне супраць Украіны. І так, на сённяшні дзень выглядае, нібыта Беларусь не задзейнічана актыўна ў вайне. Ёсць эканамічная падтрымка, ёсць ідэалагічная, інфармацыйная падтрымка. І то яна такая небезумоўная. Але калі мы ўявім сабе, што расіянам трэба будзе скарыстацца ў нейкі крытычны момант беларускай паветранай прасторай ці інфраструктурай супраць Украіны, напрыклад, калі Расія пайшла наперад і трэба замацаваць гэтую дынаміку, як бы ўжо дабіць ворага. Это адное, а ці наадварот, калі Украіна можа пераламіць сітуацыю на фронце і пачынае ствараць новую сваю ўласную дынаміку для таго, каб перамагчы Расію, то ў такой сітуацыі Беларусь будзе пад адназначнай пагрозай таго, што Расія будзе спрабаваць уцягваць нашу краіну ў гэтую вайну. Таму ёсць яшчэ сцэнар нечаканага транзіту улады, калі штосьці можа здарыцца з Лукашэнкам, там ці па пытаннях здароўя, ці ён проста можа сысці, ці можа быць нейкі іншы сцэнар падзей у Беларусі, пры якім Беларусь можа апынуцца без кіраўніцтва, такого непасрэднага, якое трымаюць краіну пад кантролем. І мы разумеем, што персаналісцкі рэжым у Беларусі, які створаны быў за 32 гады, ён робіць яго з адной стороны, з аднаго боку устойлівым, а з іншага боку даволі ўразлівым, калі не апынаецца Лукашэнкі ва ўладзе, і трэба думаць пра тое, якім чынам аднаўляць вось гэтую сістэму кіравання краінай. Гэта таксама момант уразлівасці. І мы разумеем, што Расія гатовая да такога сцэнару. Яны абмяркоўваюць гэта з Мінскам і самыя рыхтуюцца, пры тым, што краіны захаду не гатовыя, што яны не абмяркоўваюць такое, што і палітычная структура дэмакратычнага руху таксама не гатовы да таго, што яны будуць рабіць, калі, напрыклад, Лукашэнкі там не стане. Гэта таксама момант сур'ёзнай пагрозы для нашай незалежнасці, для нашага суверэнітэту, і таму казаць пра тое, што нейкім чынам манеўры, паспяховыя манеўры Лукашэнкі за апошнія некалькі месяцаў дапамагаюць захаваць ці знізіць гэтую пагрозу, У певному сенсі так, але все ж таки яна цілком не зникне до того часу, поки не скінчиться війна і поки у Білорусі не буде вирішено питання з легітимністю влади.
0: Круглий стіл і перемови – така класична ситуація з подручника, але ці яна, гэта ситуація склалася зараз у сучасній Білорусі. До розмови і дискусії про круглий стіл долучається політичний аналітик інформаційного агентства «Позірк» Олександр Класковський. Аналізуючи ситуацію, бачно, що зараз для таких перемовів ситуація не поспіла, каже аналітик.
4: Круглий стіл – це теоретично добра ідея, звісно, лепі за все сісти, порозумітися, домовитися, мирно і так далі, але це, на мій погляд, на сьогоднішній день ідея утопічна. Лукашенко не з тих людей, які згаджаються на такі компроміси, особливо з тими, хто не має реальної сили. І тут, коли перефразувати Папу Рим, питання його, на кількість дивізій у Світлани Тихановської, отримується, що дивізії у її нема. Тому, по-перше, Лукашенко на сьогодні поки що не так притискає ситуація, щоб йти на великі заступки. По-друге, коли ситуація його притисне, то він буде найперш домовлятися з тими, хто має силу, з Америкою. Коли це буде мало, він буде домовлятися з європейськими урадами, тому що вони впливають на ситуацію, вони вводять санкції. Білоруська опозиція, вона може у певній ступені підказувати там некі кропки, на які треба натиснути з цими санкційними заходами, але вона не має тут вирішального голосу. Коли Європа прийме іншу стратегію, то нічого ні Тихановська, ні Латушка не зробить. Я думаю, коли уявити собі нейкую форс-мажорну ситуацію, коли у Білорусі запахне переменами, то все буде вирішатися у таким ось явочним порядком, так би мовити. Ніяких не буде академічних круглих столов. Горший варіант – це коли Москва увогулі накладе лапу на Білорусь. Лепший варіант – коли така більш розумна частка номенклатури поспробує все ж таки пойти на компроміс з демократичними силами. І найперш, напевно, гэтый круглый стол, калі ў яго уявіць, ён будзе адбывацца ўнутры краіны, таму што ніхто не будзе гэтых варагаў запрашаць. Я думаю, што калі пачнуцца новыя палітычныя хваляванні нейкія, то выйдуць на першы план, выйдуць хваля, гэта ўзнясе наверх нейкіх новых лідараў, і гэта трэба цвяроза разумець. Але гэта не азначае, што высілкі цяперашняй палітычнай эміграцыі марныя. Так ці іначай яны рыхтуюць глебу і медыі незалежна, які тривають усе ж таки у вигнанні. Вони рихтують глебу для гэтых перамен. Але мой прогноз такий, що гэта буде абсолютно непредказальний сценар, некий академічний круглий стол, а гэта буде вирішення ситуації у форс-мажорних обставинах.
2: Ведаєте, а троїх чоловік, я чув таке питання, навошта гэта круглий стол? Саправды, навошта? Каб просто показати некую свою дійність, каб показати, що білоруська опозиція нешта пропонує у гэтай ситуації? У ситуації такого трошки кризису на шостий год. Ну, ось ці, я не ж напевно самі розумію, що Олександр Лукашенко, ну, трохи моцно сьогодні сидить у Білорусі і ні на який круглий стіл він не пойде.
4: Ну, так, і глядіть, ось, гэта ж апеляція фактично до Європи. Посадіть нас за круглий стіл. Зрозуміло, що Лукашенко, як він каже так, зневажливо, лахушок, тихушок, він не признає, він в упор їх не бачить. А на що гэта Європі, коли вже так цинічно казати? Їм треба вирішати любые европейские политики, при том, что они декларуют данность демократичным принципам, они же дбают найперш про интересы своих краин. И коли им доведется прагматично вырешать с режимом Лукашенко некие пытания, например, пытания безпеки при замирении во Украине, то яны будуць наўпрост гэта вырашаць, ім трэці чалавек, трэці бок за гэтым сталом, гэта лішняя толькі нейкая абуза, і калі Лукашэнка скажа, што не-не, то, канешне, ніхто не будзе за Ціхановскую і за Латушку змагацца, каб яны селі за гэты круглы стол, пры ўсёй павазі да іх дзейнасці і да іх выказванняў. Таму мне здаецца, што гэта утапічная ўсё ж такі ідея, теоретично гэта было б добра, але практично, я думаю, все буде вирішатися у зусім іншій площині. І головне, що гэта не сама мета. Я знову ж хочу підкреслити, головне все ж таки рыштаваць глебу для гэтых перамен, робити реальні некі висілки, не надто пестить гэтую таку ідеалістичну ідею круглого стола, і спадзявацца на тое, што збег абставіна ўсё ж такі прывядзе да той сітуацыі, калі ў Беларусі пачнуцца рэальныя змены. А тады давядзецца дзейнічаць, так бы мовіць, ад-хок і ўладнаму боку, і боку тых, хто выступае за дэмакратычныя перамены. І, дарэчы, трэба ўлічваць, што ў той жа наменклатуры таксама ёсць вялікі слой, якім гэта пастаянныя пагрозы Лукашэнкавы кайданкамі надакучылі. І вось шукаць нейкія падыходы, выхады і прапаноўваць нейкую альтэрнатыву рэальную для гэтай здаровай часткі наменклатуры, вось гэта рэалістычна, гэта трэба рабіць, гэта трэба распрацоўваць.
2: Спадар Александр, да што вы намякаеце? Некалькі разоў вы сказалі, што трэба рыхтавацца да нечага, трэба рыхтавацца. Ёсць у вас нейкі сцэнарый свой у галаве, так?
4: Гэта заўжды нечакана. Я проста не сцэнар у галаве трымаю, а досвед таго, як разваліўся Савецкі Саюз. Яшчэ за некалькі гадоў да гэтага здавалася, што будзе доўга трываць гэта ўся сістэма. Там былі адзінкі дысідэнтаў, і, канешне, яны былі слабыя, але ў выніку пайшлі такія форс-мажорныя працэсы, што ўсё гэта рухнула за некалькі гадоў. Таму всякае можа быць. А тут вайна, тут гнілы гэты расійскі рэжым. Таму я не тое, што скептык, я рэалістычна гляджу, але ёсць некалькі адсоткаў спадзявання, што вось раптам усё пойдзе такім вось шляхам, калі ўсё можа абрынуцца вельмі хутка. Я не выключаю такі сцэнарый.
0: У дэмакратычных сілаў зараз няма інструменту, якія б маглі прымусіць Александра Лукашэнку сесці за такі стул пера мову. Адзін з аргументаў, якія выказваюць супраць гэтай ініцыятывы. У сваю чаргу ў каардынацыйнай радзе ды фракцыі «Латушкі» і «Рух за свабоду», якія выступаюць з гэтай ініцыятывай, лічаць, што гэта пашырыць зараз беларускую павестку. Сёння на гэтым ставім кропку, таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rac.com. Там больш навіну на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM-прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы. Улад Грынёўскі. Беражыце сябе і блізкіх.
5: Воскресенье вечер.
6: О главном в стране и мире главный эфир.
7: Только на Белсате под суммарию головных подеев дня по белорусской без цензуры.
1: Месца для прэсы. Рэальная пляцоўка для беларускіх журналістаў. Радыё Рацыя.
8: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
9: 11 гадзін у Беларусі, 10 у Польшчы.
10: Жыхара Гародні судзяць па палітычным артыкуле і абвесцілі тэрарыстам. Школьнікаў Беларусі будуць вучыць кіраванню дронамі і тактычнай медыцыне. У Грузіі двое пацярпелых у аўтааварыі з удзелам беларусаў застаюцца ў рэанімацыі.
9: У студыі з навінамі Уладзімір Лапцэвіч.
10: Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія не спыняюцца ў Беларусі. Жыхар Гародні, 45-гадовы Дзяніс Адамін, трапіў пад суд за нібыта распальванне варожасці. Найхутчэй падставай для пераследу сталі яго каментары ў тэлеграме, піша наша Ніва. У мужчыны жонка і непаўналетняя дачка. Улетку 2020 года Адамін зарэгістраваўся як індывідуальны прадпрымальнік. Яго асноўным відам дзейнасці быў збор грыбоў, ягад і зёлак. Мужчына праваслаўны вернік. У сваіх соцсетках Дзяніс шмат размажаў пра духоўныя законы, называў свабоду фундаментальнай патрэбай чалавека і востра крытыкаваў дзеянні маскоўскага патрыархату. Ён пісаў у соцсетках на беларускай мове. КДБ ўключыў Дзяніса Адаміна ў так званы спіс тэрарыстаў. Беларускім дзесяцікласнікам дадалі 10-гадзінны курс па кіраванні БПЛА, а для дзяўчынак пашырылі медыцынскую падрыхтоўку. Цяпер яна ўключае элементы тактычнай медыцыны, перадае БЕЛТА. Улады ў Беларусі тлумачаць гэта жаданнем даць дзецям навыкі, якія могуць спатрэбіцца ў рэальных умовах. Заняткі праводзяць пры ўдзелі вайсковай часткі 5448 брыгады ўнутраных войск у Менску і хочуць распаўсюдзіць гэты вопыт на ўсе школы ў Беларусі. Таксама для дзесяцікласнікаў ўжо ўвялі 10-дзённыя ваенна-палявыя зборы, а ў дзіцячых садках і школах адкрываюць так званыя ваенна-патрыятычныя групы і клубы. Да іншых тэм. Ні у кого з білорусов, які вижили у аутоаварії у Грузії, нема порушенню життєво важних показчиків. Про гэта журналістам розповів намісник директора Батумской республіканской больницы Георгій Кікабідзе. Стан одного дитяти спочатку оценивали як тяжкий. У него диагностовали кровозліття у мозг і екстрено перевели у реанімацію. Тепер назирання за його станом ведеться у динаміці. На щастя, хірургічного вмішання не спотребилося. Сьогодні стан усіх пацієнтів застається стабільним, повідомив Кікабідзе. У реанімації застаються двоє з 15 пацієнтів, але погрози їх життю нема. Смертельна аварія з білоруськими туристами у Грузії здарилася напередодні. Їх мікроавтобус на повороті дороги звалився у обрив. Загинули 4 чоловіки, 15 з травмами були шпіталізовані. У горах Кыргызстана на вышыні 4,5 тысячи метров знайшли речі зніклих белорусских альпіністов. Про гэта у Фейсбуку написав і сябр Александр Смирнов, який подрабязно освятляє вартавальную операцію. З допомогою техніки на заходнім боку гребеня убачили заплечник і нейкую оранжевую реч, магчыма спальник ці куртку. Смирнов мяркує, что речі могли быть згублены под час спуску. Як повідомлялося, після узаходження на пік Курумды у Кыргызстане зникла група досвідчених альпіністів. У її уваходили двоє громадян Білорусі: 60-годовий Миколай Свиридов і 42-годовий Максим Полянський, а так само жихар Литви Сергій Рубцов. Їх пошук ведеться уже некілька днів. Більш новинок на сайті і в соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
1: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
9: Сёння на беларуска-польскім памежжы ясна ды пагодна. Тэмпература паветра ў Гародні і тэмпература паветра ў Беластоку і Гародні плюс 23-26 градусаў, у Берасці плюс 24-26 градусаў.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
9: Вітаю усіх на хвалях Радіо Рація. Сёння у нас ці святочный, ці перадсвяточный день. Гэта залежыць все ж таки ад таго, якой конфесіі вы належыце. А ў Беларусі, як мы ведаем, ды на беларуска-польскім памежжы многа і праваслаўных, і каталікоў. Усе каталікі сёння рыхтуюцца святкаваць заўтрашняе свята, Успення Багародзіцы. Ну, а праваслаўныя святкуюць сёння. Можа, нават хтосьці яшчэ ў царкве на літургіі. Так што прывітаем іх пазней. З вами Ганна Коменш. Бліжэйшыя некалькі гадзін буду разам з вами. Вядома, тут добрая музыка, а праз некалькі хвілін Янка Мордань пачытае нам сёе-тое з архіва Нівы.

А я нагадваю ўсім, што гэта хвалі радыё рацыя. Тут мы вядома ўзгадваем, якія сёння ёсць нагоды для святкавання. Сёння ў нас на календары 14 жніўня. Каталікі рыхтуюцца да аднаго з самых важных святаў у годзе. Праваслаўныя святкуюць сёння мядовы спас. Калі вы не ведаеце, што гэта такое, то заставайцеся на нашых хвалях. Хутка ўсё высветлім.

Вяртаемся до того, что у нас сёння за нагода для святкавання. Православные сёння на усім беларуска-польскім памежжы у Беларусі таксама святкуюць Спаса. А Спасу, як мы ведаем, у нас тры. Сёння першы Спас, які открывае Успенскі пост. І гэты Спас называецца Макавей, памянушцы аднаго з святых, якія сёння успамінаюцца. Я думаю, што мы не будзем на гэтым з вамі так супыняцца, таму што пра гэта больш можна даведацца ў цэркві, хто калі хоча. А мы спынімся на тым, што за народныя традыцыі, звязаныя з гэтым святам былі. І зараз, каталікі, уважліва слухайце, таму што калі вы думаеце, што вас гэта не датычыцца, ну можа і так. Але давайце завітайце сёння ў госці да сваіх праваслаўных сяброў, таму што яны там будуць есці мёд. І булачкі з макам. Гэта дзень, у які праваслаўная царква па старой традыцыі асвячае мёд і мак. Вось так. Лічыцца, што пчолы ўжо пасля гэтага свята мёд асабліва не збіраюць. Такая прыкмета была калісьці. Многа было гэтых дзіўных прыкмет калісьці, якія былі звязаныя не толькі з мядовым спасам, а ўвогуле з надвор'ем. Ну, бо ведаеце, раней календароў у людзей не было ў кожнай хаце, і неяк яны прывязвалі ўсе змены надвор'я і ўсяго, што адбываецца ў прыродзе, да таго, да чаго маглі прывязаць. Да святаў царкоўных. Вось, і была нават такое назіранне за прыродай, што калі ружы цвітаюць на гэтае свята, то значыць восень ужо блізка. Во, як бачыце, такая рэч, якую мы так добра ведаем, што восень ужо блізка. Раней па ружах і па спасах назіралі. Ну і што? Мы ведаем дакладна, і пра гэта сцвярджаюць вучоныя, што ўжо няма сэнсу асаблівага арыентавацца на гэтыя прыкметы пра надвор'е, бо змяніўся клімат, адбылося

8 хвілін застаецца да пачатку новай гадзіны. Гэта азначае, што хутка пачуем чарговы выпуск навін. Прасіцелям палітычнага руху, палітычнага прытулку ў Польшчы варта дбайна рыхтаваць дакументы, указвае офіс Святланы Ціханоўскай. Каардынацыйная рада Беларусі стварыла праўную камісію. Польскія памежнікі затрымалі беларуса са скрадзенымі веласіпедамі. Пра гэта ды іншае неўзабаве падрабязна распавядзе Уладзімір Лапцэвіч.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Хто збіраецца сёння ў Амстэрдам, той можа далей не слухаць, таму што ў Амстэрдаме вы, пэўна, не знойдзеце таго, пра што я вам сёння распавяду. На календары ў нас 14 жніўня, а 14 жніўня гэта мядовы спас сёлета, вось так. І ў мядовы спас беларусы асвячаюць мёд і мак у царкве. І вядома, з гэтым мёдам і макам потым рыхтуюць розныя усялякія стравы. Ну, салодкія, як же ж. У гэты дзень ўжо не можна есці мяса і малака, таму што гэта постны дзень, сёння пачынаецца Успенскі пост. Так што вось можна зато пад'есці саладзенькага чагосьці, блінцоў, напрыклад, бо, ну, не толькі на масленіцу беларусы пякуць бліны, вядома. Вось, ёсць яшчэ абрадавыя прысмакі з макам, а яшчэ ў гэты дзень прынята раздаваць мёд тым, хто мае патрэбу, і дзяцей таксама мёдам частаваць. Я ведаю дакладна, што многа салодкага есці гэта кепска, таму трымайцеся, памятайце, што ва ўсім добрая мера, і гэтай меры трымайцеся, але ведаеце, ну мёд, асабліва вось гэты вось лакальны такі, гэта ж проста гэта байка. Ну як жа можна ў гэты дзень яго не паесці? Калісьці, дарэчы, калісьці не толькі елі мёд, ён яшчэ і на медавуху ішоў. Ведаеце такое? У гэты дзень на мядовы спас забаранялася піць алкаголь, ладзіць гучныя святы, шумець увогуле забаранялася, але як бы медавуху гэтая забарона абыходзіла бокам. Вось такая дзіўная рэч. Так што можа быць, хтось яшчэ памятае рэцэпт добрай медавухі, можаце, як кажуць, абысці гэты народны закон проста на раз. А што яшчэ сёння? Сёння ў нас дзень, у які нельга працаваць па хаце цяжка і працаваць у гародзе. Гэта ўсё ж такі святочны дзень. Гэты дзень трэба праводзіць разам са сваёю сям'ёю, а можна яшчэ да кагосьці ў госці паехаць. Ну, вось да бацькоў, напрыклад, да таты, чаму б не.

Не толькі Беларусь, але і беларускія традыцыі. Сёння беларускія традыцыі гэта перадусім святкаванне мядовага спасу і дзе знайсці посныя булкі, скажаце вы. Я вам зараз падпавяду.

Дык вось жа, мы з вамі звяртаемся ўжо да такіх практычных пытанняў адносна сённяшняга дня, бо мёд знайсці абсалютна не праблема, але калі хочацца булачку посную, но то трэба будзе пашукаць. Бо вядома, калісьці гаспадыні самі гэтыя булкі рабілі і добра ведалі, што яны паклалі ў цеста, а што яны туды не клалі. А цяпер прыходзіш сабе ў краму і Бог яго ведае, што ты купляеш. У прынцыпе, мы збольшага не ведаем, што мы купляем. Такая ў нас праўда. Вось, але ведаеце, ёсць адзін лайфхак. Лавіце. Нават калі ў вас недзе там у ваколіцы няма такіх крамаў, дзе вам шчыра скажуць, што, маўляў, вось гэтая булка посная альбо гэты пірог посны, то заўсёды можна купіць пернікі. Менавіта пернікі раней і пяклі вельмі часта таксама на мядовы спас. Но бо я не ведаю аніводнага чалавека, які б у пернік дадаў нешта няпоснае. Ну, там, як бы, калі ўсё трымаецца без яек і без там іншых субстанцый, дык навошта іх дадаваць, праўда? Вось, а цеста вельмі смачнае, пернічкі. Ах, так што я спадзяюся, ваш дзень будзе салодкім і нішто яго не спагадзе. Нават калі вы не можаце зрабіць нешта дома самі, вось я, напрыклад, не магу, бо ў мяне акурат духоўка зламалася, вось і пайду сабе шукаць пернікі без праблем. А калі ў вас духоўка не зламалася і вы можаце сабе дазволіць штосьці зрабіць, то цяпер акурат добры час пад добрую музыку з радыёрацыя, гэта ж удвая прыемней робіцца, праўда ж?

Ад ретро, вайбаў і рытмаў групы Silver. Ідём далей да польскай групы Гянекляска Band. І хоць яны не такія сівыя, як Silver у прамым і пераносным значэнні гэтага слова, але стары добры блюз граць умеюць.

На наших хвалях гучаць кальмары, а на гадзінніку 11:53 у Польшчы, на гадзіну пазней, значыцца, маем у Беларусі, а гэта азначае, што неўзабаве пачуем чарговы выпуск навін. У Польшчы па падазрэнні ў прыгатаванні да палітычнага забойства затрыманы расіянін. У небе над Латвіяй знішчальнікі НАТА збілі беспілотнік. Складзены плейліст «Новая Беларусь». Пра гэта ды іншае ўжо неўзабаве у нашай студыі распавядзе падрабязна Уладзімір Лапцевіч.

0: Radio Рація. Інформація, музика, культура.
1: 14 жнівня сьогодні на календарі, як ми вже добре ведаємо, медовий спас. Перший, але не апошній, бо гэтых спасаў маем тры. І калі перший спас з нянацку зваліўся вам на галаву, то, можа, варта даведацца загадзя пра два астатнія, каб троху прыгатавацца. То заставайцеся на нашых хвалях, і вы абавязкова даведаецеся ўсё, што трэба.

0: ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: На календары у нас 14 жніўня, нагадаю, а гэта значыць, што ў каталікоў сёння канун свята Успення Пресвятой Багародзіцы, а ў праваслаўныя святкуюць Мядовы Спас першы, але не адзіны, бо ўжо хутка будзе другі, а менавіта 19 жніўня другі і самы-самы такі, ведаеце, ну... вялікі, можна сказаць, вось. Таму што гэтае свята, гэта прэабражэнне, яно нават уваходзіць у лік 12 галоўных святаў праваслаўнага календара. Я нагадаю, што большае за гэтыя 12 святаў толькі Пасха, вядома. Вось, а ў гэтае свята на яблычны спас што будзе трэба? Трэба будзе прыгатаваць яблыкі, вінаград, грушы ды іншую садавіну новага ўраджаю, прынесці ў царкву і асвяціць. Ну, што яшчэ? А потым можна есці гэтыя яблыкі і грушы і загадваць жаданні. Тут хачу заўважыць толькі, што пэўна не падыдуць, ведаеце, яблыкі адкульсьці з бедронкі ці там з еўраопту, калі вы ў Беларусі. Таму што, ну, вось мне здаецца, што вось гэтыя вось заморскія яблыкі і нашыя з вамі беларускія жаданні, яны неяк, ну, не сумяшчаюцца, таму што, ну, таму трэба замарочыцца. Вось так, напрыклад, заўсёды рабілі ў маёй царкве, так і казалі: "Не-не-не, вось ты, што з крамы, гэта не тыя яблыкі, трэба замарочыцца, мае дражэнькія, і пашукаць дзесьці ў садзе, ў суседа, ў суседкі". Такія, ведаеце, ну, вось нашыя, такія пагрызеныя чарвячкамі, такія нармальныя яблычкі і прынесці іх. Потым жа ж жаданні загадваць прыемна. А трэці спас будзем святкаваць ужо на самым-самым канцы жніўня, а менавіта 29-га. Ён называецца хлебным ці іначай палатняным, ну таму, што ўжо да гэтага часу сабраны ўвесь хлеб, вядома, дажынкі ўжо адсвяткаваныя нават. І што? Акрамя таго, што асвячалі, вядома, хлеб у царкве, яшчэ час гэтага спаса вось чысцілі падземныя хады. У вёсках звычайна таксама гандлявалі палатном і палатнянымі вырабамі. Вось адцюлі назва такая. Калі хтосьці з вас, ну вось, яксьці спакойна ставіцца да нашых лакальных беларускіх традыцый і кажа: "Ну і што, а што?" А нічога. Я вам ўжо хутенька раскажу, а што там у свеце 14 жніўня узгадваюць, якая яшчэ нагода сёння ёсць. Не такая яна ў вас будзе вясёлая, трэба будзе пра штосьці падумаць, штосьці нават прыпомніць, можа нават штосьці падвучыць.

І гэта факт, а праўда такая, што сёння ўвесь свет адзначае міжнародны дзень правілаў дарожнага руху. Бо менавіта ў гэты дзень у 1893 годзе ў Францыі на заканадаўчым узроўні былі ўведзеныя першыя правілы і патрабаванні для кіроўцаў аўтамабіляў. І вядома, што гэта дапамагло навесці парадак на дарогах і забяспечыць нейкую хаця б мінімальную бяспеку для пешаходаў і экіпажаў. Правілы дарожнага руху сваёй актуальнасці не губляюць. Яны пастаянна ўдасканальваюцца, бо ўдасканальваецца гэты самы дарожны рух. А што трэба помніць? А трэба помніць, што перадусім важная ваша бяспека, а для гэтага патрэбная ваша ўвага. І калі дзеля гэтай увагі вам патрэбна нават за стырном падкруціць паменш гучнасць вашага радыё, нават калі гэта радыёрацыя, мы вам даруем, шчыра кажу.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14-я година в Беларуси, 13-я в Польше.
3: Просителям політичного притулку у Польщі варто дбайно рыхтаваць документы, указывае офіс Тихановскай. Координаційная рада Беларусі створила правную комісію. Польскія памежнікі затрымалі беларуса са скрадзенымі велосипедамі.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Офіс Тихановскай заклікаў беларусаў дбайна рыхтаваць дакументы на атрыманне міжнароднай абароны ў Польшы. Такая парада з'явілася ў тэлеграм-канале Святланы Тихановскай пасля сустрэчы яе дарадцы па пытаннях дыпламатыі Дзяніса Кучынскага са спецыяльным прадстаўніком Польшы па пытаннях Беларусі Адамам Халацінскім і намеснікам дырэктара дэпартамента Усходняй Еўропы МЗС Польшы Гжэгашам Пазнянскім. На спатканні была абмеркаваная тэма міжнароднай абароны і павелічэння колькасці адмоў грамадзянам Беларусі ў яе наданні. Афіцыйная палітыка Польшы ў дачыненні да беларусаў не змянілася, а ў значнай частцы выпадкаў прычынай адмоў становіцца недастатковая доказная база, адсутнасць пацвярджэнняў індывідуальных рызык або недастатковая абгрунтаванасць заявы, падкрэсліваецца ў паведамленні. Офіс Тихановскай рэкамендуе суайчыннікам дбайна рыхтаваць дакументы і доказы, якія пацвярджаюць канкрэтныя індывідуальныя абставіны справы пры падачы на міжнародную абарону. А ў сітуацыях, калі патрэбна дапамога, звяртацца ў офіс. Делегаты Координаційної ради Беларусі проголосовали за створення у ёй правної комісії, а так само обрали її керівництво. Ініціатива створення поступила від фракції «Коаліція Латушки» і «Рух за свободу». Поводле створальнікаў, правная комісія необхідна для випрацовки пропанов для органів законодавчої і виконавчої улади, регуляторів країн проживання білорусів і знаходження білоруських демократичних сил. Мета комісії – оборона правов чоловіка і боротьба з їх порушеннями, оборона беларусаў ад дыскрымінацыі, паляпшэнне прававога становішча беларусаў у Беларусі і за яе межамі. Кіраўніком камісіі абраны Міхаіл Кірылюк, фракцыя «Коаліція Латушкі» і «Рух за свабоду». Акно магчымасцяў для Беларусі можа адчыніцца ў любы час. Гісторыя з рэтранслятарамі паказала, што гэта можа здарыцца цягам некалькіх дзён, кажа палітык і былы палітвязень Павел Севярынец і падкрэслівае, што не тыдняў, а менавіта дзён.
4: Таму што вакол Беларусі вайна. Неўзабаве, мяркуючы па ўсім, Пуцін будзе абвяшчаць мабілізацыю. Дынаміка паскорыцца, імперія можа трэснуць пад непасільным цяжарам. І тады для Беларусі з'явіцца падобнае акно магчымасцяў, як тое, што было напрыканцы 80-х. У початку 90-х, наприклад.
3: Як зазначає політик, до гэтага треба рыхтавацца, каб потым скарыстаць, а не просто чакаць.
4: Ми, беларусы замежжа, павінны рабіць тое, што не могуць рабіць беларусы. У Беларусі рыхтаваць каманды, якія будуць працаваць. У Беларусі пры гэтым вакне магчымасць, літаральна па кожным буйным горадзе. Трэба рыхтаваць ўсё, і дыпламатыю, і медыя, і складнік бяспекі, і сацыяльную працу, таму што вакно магчымасцяў вельмі вузкае, яно можа хутка захлопнуцца. Яно можа привести до того, что, например, демократичные силы возьмут владу, а на наступных выборах ее стратят, потому что не смогут утримать тяжар социальных обовязков, тяжар кризису после Лукашенко.
3: Поводле Севярынца, это потребует полной мобилизации белорусов. На польско-нямецкой мяжы у Слубіцах у фургоне, яким кіраваў грамадзянін Беларусі, супрацоўнікі польскай памежнай службы выявілі 7 скрадзеных у Германіі велосипедаў. Падзеі адбываліся 11 жніўня, калі памежнікі спынілі для праверкі фургон, за стырном якога быў 35-гадовы грамадзянін Беларусі. У грузавой частцы аўтамабіля ён перавозіў 24 велосипеды розных марак. У памежнікаў узніклі падазрэнні адносна крыніцы іх паходжання. Нямецкі бок уже подтвердил, что 7 из них были скрадены на территории Германии. Для остальных 17 проводятся проверки. Агульный оценочный кошт вынятой маёмасці складая каля 60 тысяч злотых. Грамадзянин Беларуси затрыманы и ему прад'явлены обвинувачванні у скупцы скрадзенага. У дачыненні да яго так само узбуджена адміністрацыйная справа об выдаче рашэння об абавязацельстве замежника вернуться у краіну паходжання. Мужчына был перададзены полиции. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Сёння на беларуска-польскім памежжы яснае, нават спякотнае надвор'е. Вецер амаль незаўважны на Гарадзяншчыне і Беласточыне 4-9 метраў на секунду, на Берасцейшчыне 1-6 метраў на секунду. Тэмпература паветра плюс 23-26 градусаў. І спякота будзе толькі нарастаць заўтра ў асобных раёнах беларуска-польскага памежжа. Будзе нават 30 градусаў цяпла.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».
5: Жадаю усім спакойнага, святочнага, альбо перадсвяточнага, альбо самага звычайнага дня. Пачуемся неўзабаве ў эфіры беларускага радыё «Рацыя». З вамі была Ганна Коменш, а да мікрафона запрашаю Анну Шайкоўскую, якая раскажа вам пра афішу сённяшняга дня.
6: Афіша. Культурное житё региона сегодня.
7: Белосток и Подляшье.
8: 14 жніўня, п'ятніца. Музей і асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы запрашае на выставу жывапісу «На хвалях жыцця» Антона Радзівонава. На выставе прадстаўленыя карціны алеем з найбольш значных нядаўніх творчых серый мастака, якія дэманструюць паслядоўную эвалюцію яго жывапіснага стылю і цэнтральныя тэмы яго творчасці. Выстава з'яўляецца часткай праекту «Беларускі мастацкі алфавіт». Вернісаж выставы пачнецца о 17 гадзіне. Будзе яна працаваць па 10 кастрычніка. Таварыства сябраў Белавежы запрашае на 16 фэст разнагалоссі. Выступяць беларускія народныя калектывы «Вандроўнік», «Чыжавяне», «Вір'я», «Лайланд», «Александр Петручук», «Лётос», «Васілёчкі», «Куранты» і «Сувенір». Зорка вечара гурт «Хуліганы». Пачатак канцэрта о 18 гадзіне. У гмінным амфітэатры ў Белавежы. Рэспубліка Біндзюга запрашае на 6-ы фестываль «Прэкупалле 2026». Гэта 6-ая спроба ажыццяўлення культурнай дзейнасці ў Рэспубліцы Біндзюга пад лозунгам «Музыка, фільмы, ежа». У п'ятніцу 14 жніўня фэст пачнецца о 13-й гадзіне. Дзве аўтаркі, два пачуцці, адна гісторія пра памяць, зафіксаваную ў ландшафце. Ёсць месцы, дзе час не сышоў, ён застаецца зафіксаваным у дрэве, камяні і цішыні. Праваслаўныя цэрквы, забытыя могілкі і каменныя крыжы, схаваныя сярод дрэў, усё больш зліваюцца з навакольнай прыродай. Іх гісторія ўжо не рэзануе з галасамі людзі, а з цішынёй, святлом і слядамі памяці, якія ўсё яшчэ можна знайсці ў ландшафце. Рыха адсутнасці. Гэта сумесная выстава фатаграфіі Монікі Мсцівуеўскай і Малгажаты Павэльчык. Гісторія пра ўсходняе Расторча, зямлю, якая стагоддзямі была адзначана сустрэчай культур, традыцый і рэлігій. Сёння многія з гэтых месцаў захаваліся толькі як сведчанне мінулага свету, захоўваючы сваю атмасферу і памяць. Фотавыстава «Рэха адсутнасці» адкрыецца ў салоне пад Савамі ў Дэкоўціне. Вернісаж пачнецца 19 гадзіне. Ландшафтны парк «Кнышынская пушча» прапануе адкрыць для сябе захапляльны свет ваўкоў. Як насамрэч жывуць ваўкі, ці небяспечныя яны для чалавека, якую ролю яны адыгрываюць у прыродзе. Адказы на гэтыя і многія іншыя пытанні даведаюцца ўдзельнікі першай ночы ваўкоў, якая адбудзецца ў ландшафтным парку «Кнышынская пушча». Гэта мерапрыемства для ўсіх аматараў прыроды, якія жадаюць адкрыць для сябе сакрэты аднаго з самых захапляльных жыхароў польскіх лясоў. Грзегорз Блахоўскі распавядзе пра біялогію, звычкі і значэнні ваўкоў для лясной экасістэмы. У праграме таксама прадугледжаны паказ фільма, конкурсы з прызамі і вогнішча. Ноч ваўкоў арганізаваная ў рамках праекту «Воўк у ландшафтным парку «Кнышынская пушча». Вучымся, разумеем, абараняем. Пачатак першай ночы ваўкоў у ландшафтным парку «Кнышынская пушча» о 18 гадзіне.
6: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
7: Беласток і Подляшье.
0: Радыё «Рацыя».
7: Рацыя.
9: барадой.
10: Вітаю, шановне, сьогодні 14 жнівня, тут Аліч Дубавець і музичний календар. Тут сьогодні нас чекають Коні Сміт, Сара Брайтман, Альона Свіридова, а так само гурти Seals and Crofts, The Birds, Crosby, Stills and Nash, Still Lies Pan, Third Eye Blind, Slap Happy, The Skeezer Sisters. Долучайтеся. 14 жнівня 1940-го народився Даррел Крофтс, чи просто Деш Крофтс, американський музика і автор пісень, найбільш відомий у якості палови софт-рок-дуета Seals and Crofts. Гети дует був заснований у 69-м годі і відомий своїми хітами Diamond Girl, Get Closer, The Summer Breeze. До речі, апошнє потрапило на 13-те місце у списі лепших літніх пісень усіх часов часопіса Rolling Stone.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Аліс Дубавець, гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рація». Ми працягваем гартаць музычны каляндар сёння 14 жніўня. У такі ж дзень 1941-го нарадзіўся Дэвід Ван Кортленд Кросбі, ці проста Дэвід Кросбі, амерыканскі гітарыст, спявак і аўтар песень, а таксама акцёр. Акрамя сольнай музычнай кар'еры, Дэвід Кросбі вядомы як удзельнік і сузаснавальнік трох гуртоў: The Byrds, Crosby, Stills, Nash & Young, да прыходу Ніла Янга Crosby, Stills & Nash, а таксама CPR. Дэвід Кросбі быў уведзены ў залу славы рок-н-ролу двойчы, адзін раз за ягоную працу ў The Byrds і адзін раз па сваёй працы з Crosby, Stills & Nash. Прапаную паслухаць і тое, і тое.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Дэвід Кросбі, 14 жніўня 41-га нарадзілася Коні Сміт, амерыканская кантры-спявачка ды актрыса. Некаторымі музычнымі крытыкамі Коні Сміт лічыцца адной з лепшых і адначасова адной з самых недаацэненых спявачак у гісторыі кантры. Праславілася Коні Сміт з песняй «Once a Day», напісанай для яе кантры-зоркай Білам Андерсонам. Песня была выдадзеная як сінгл у верасні 64-га і, падняўшыся на першае месца кантры-чарта «Білборд», правяла на яго на вяршыні 8 тыдняў. У 2012 годзе Коні Сміт была ўключана ў залу славы кантры.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 14 жніўня 1947-га нарадзілася Мэдзі Прайор, ангельская спявачка і аўтар песень, якая найбольшую вядомасць атрымала ў фолк-рок-гурце «Still I Span», асноўнай вакалісткай якога яна застаецца і па гэты дзень. Мэдзі Прайор – адна з самых аўтарытэтных фігур сучаснай брытанскай музычнай культуры, вядомая таксама як збіральніца фальклору і радыёвядучая. У 2000 годзе за заслугі перад брытанскай культурай Мэдзі Прайор была ўзнагароджана ордэнам Брытанскай імперыі.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасте-Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Алеч Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой. Мы протягиваем. 14 жніўня 1951-го нарадзіўся Пітер Блэгват, амерыканскі музыка, спявак і аўтар песень, пісьменнік, мастак, карыкатурыст і адзін з заснавальнікаў нямецка-ангельскага гурта Slap Happy. Гэты калектыў утварыўся ў Гамбургу ў 72-м годзе і выконваў эксперыментальную поп-музыку з элементамі рок-авангарду, насычаную джазавымі і рэтра-матывамі. Асаблівую ўвагу музычная крытыка звяртала на тэксты песень і арыгінальны вакальны стыль.

Напрыканцы праграмы «Дзень на родзіну», бо з больш-менш прыкметных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 14 жніўня 64-га «Бітлз» запісалі песню Джона Леннана «I'm a loser», якая ўвайшла ў альбом «Бітлз for sale», а ў такі ж дзень 92-го выйшаў альбом «March or Die» гурта «Motorhead». 14 жніўня 1974-го нарадзілася Анна Лінч, больш вядомая пад сваім сцэнічным псевданімам Анна Матронік, амерыканская спявачка, салістка гурта Skeezer Sisters. Вось менавіта гэты гурт і будзе ставіць кропку на сёння. Трымайцеся!

0: radio-racja.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Вырвалі мізомб.

дзеці, правінцыйных гульняў каралі, гастралёры, сулі рыда ветер, нас нібыта лохаў развялі. І тады былыя рызыканты выкінулі мы калоды карт і самім сабе скаталі кранты. Ці кранты?

0: Лизет! Лизет! Сказал Лизет!
1: Новая, витёвая дорога.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 15-я година у Польщі, 16-я у Білорусі.
3: Пасля публікації у незалежних СМІ знік сайт прес, які беларусаў рэкрутавалі ў расійскую армію. У спіс так званых экстрэмістаў дададзена яшчэ 4 чалавекі. Эмігранты ў Польшчы патрабуюць скарачэння чэргаў і часу чакання на дакументы.
2: У студіі з навінамі Варалаевская.
3: Сайт «Защитник Бел», што з'явіўся ў нацыянальнай даменнай зоне Беларусі для пошуку ахвочых, служыць у расійскай арміі, удзельнічаць у вайне супраць Украіны, ўжо не адкрываецца. Дакладна, невядома, сайт заблякавалі ўлады Беларусі ці ініцыятары яго стварэння і дзейнасці. Аператарам сайта быў пазначаны расійскі індывідуальны прадпрымальнік Даніл Радзівонаў. Ён зарэгістраваны ў Іркутскай вобласці і, згодна з адкрытай інфармацыяй, звязаны з вайскова-кадравым агенцтвам «Брацкі сіндыкат». Пры гэтым сайт быў аформлены як беларускі і быў разлічаны на беларускую аўдыторыю. Апроч беларускай даменнай зоны, на ім публікавалі фота вайскоўцаў з дзяржаўнай сімволікай Беларусі. Улады Беларусі падтрымалі агрэсію Расіі 24 лютага 2022 году, дазволіўшы скарыстаць вайсковую інфраструктуру і паветраную прастору. Аднак, паводле крытэрыяў Жэнеўскай канвенцыі, Беларусь не ёсць удзельніцай агрэсіі супраць Украіны, бо беларускіх узброеных сілаў на тэрыторыі Украіны няма. У той жа час грамадзяне Беларусі ваююць на баку як Расіі, так і Украіны. Дакладная іх колькасць невядомая. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі 14 жніўня ўнесла яшчэ 4 чалавекі ў спіс асоб, якія маюць дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці. Цяпер у пераліку на сайце ведамства 6819 пазіцый. Іван Лунін, унесены ў пералік з пазнакай, адбывае пакаранне. З пазнакай судзімасць непагашаная. У спіс уключаныя Сергій Крук, Даніл Штагі і Дзяніс Халайдаў. У Беларусі антыэкстрэмісцкае заканадаўства выкарыстоўваецца ўладамі для палітычных рэпрэсій. МУСІ і КДБ адвольна ў пазасудовым парадку абвяшчаюць экстрэмісцкімі групы грамадзян, аб'яднаных грамадскімі або палітычнымі інтарэсамі, якія крытыкуюць дзеянні ўладаў і патрабуюць зменаў у дзяржаўнай палітыцы. Міністэрства інфармацыі Беларусі дапоўніла спіс так званых экстрэмісцкіх матэрыялаў шэрагам кніг. Экстрэмісцкімі, паводле ўладаў Беларусі, цяпер з'яўляюцца, між іншым, зборнік артыкулаў розных аўтараў «Ненасіллі» і «Беларусь», выдадзены ў Варшаве яшчэ ў 1999 годзе. Кніга «Быка ў нас свабодзе», кніга Сергія Скарбца «Кошт свабоды» ці «Спаведальнасць апазіцыйнага палітыка», выдадзеная ў Менску ў 2019 годзе. У серыі «Беларуская турэмная літаратура» кніга колішняга палітвязня Паўла Севярынца «Пакаленне маладога фронту. Гісторыя моладзі, народжанай у 1970-85 годах». Апроч таго, у так званыя экстрэмісткі атрапілі шэраг старонак у Інстаграм, ТікТок, Трыц, Іксе, УКантакце, ОКэй і ў Тэлеграме. 24 жніўня ў Варшаве чакаецца мітынг, які пройдзе на Банкавым пляцы супраць доўгага чакання на рашэнне па карце побыту ў Польшчы для ўкраінцаў. Але гэтая праблема тычыцца і беларусаў. Карту побыту чакаць прыходзіцца па 2 і больш гадоў, гаворыць эмігрант з Беларусі Ігар Станкевіч.
4: Для ўкраінцаў адмянілі там працэдуры разглядання справ датычных часовага і сталага побыту. І гэта таксама працэдура распаўсюджваецца і на Беларусь. Беларусь. Бачым тое, што мы бачым, што працэдуры не маюць канца, а абскардзіць іх амаль немагчыма. Адзін хтосьці там выйшаў з плакатам, што вось мне не даюць ужо столькі-то часу ліцэнзіі на побыт, і толькі пасля ягонага адзінкавага пікета справа чалавека вырашылася. Але гэта адзін чалавек, такіх дзясяткі, сотні, можа, тысячы.
3: Арганізатарам мерапрыемства выступае ініцыятыва «Голас мігранта», акція пройдзе ля Мазавецкай ваяводскай управы. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы невялікая воблачнасць, вецер лёгкі ад 2 да 3 метраў за секунду, ціск у норме. Тэмпература паветра ад 23 да 26 градусаў. Вечарам будзе ясна, а тэмпература ад 19 да 25 градусаў.
0: Дзень з рацыяй.
2: Добрый день. Починаем пасля обедня вечеровый день с Радио Рация у пятницу 14 жнивня. Разом с вами Андрей Щепанюк и буду эфиры до 18 годины по водре польского и 19 по водре белорусского часу. Припомню, что имянины отзначают сегодня Александр, Гурий, Дмитрий, Максимилиан и Яусей. Калі вы яшчэ не пажадалі сваім знаёмым усяго найлепшага, зрабіце гэта цяпер разам з нашым радіо. Усім сённяшнім нараджэнцам таксама жадаем усяго найлепшага. А ў нашым эфіры будзем далей інфармаваць вас пра важныя падзеі з тых месцаў, дзе жывуць беларусы. І зразумела, будзем слухаць добрай музыкі. Спадзяюся, што застанецеся разам з беларускім радіо «Рацыя», а уже пасля першай песні запрашу вас на размову з нашым гостем.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларускае радыё рацыя прапануе.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.кроп.ком.
2: Белорусская радиорация пропонуя.
3: Весна. Правоабарончая передача на белорусском радиорация. Гучыць кожную суботу у 6.00. Паўторы перадач у нядзелю у 11.05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Ruska Radio Racja. Racja.com.
1: Tolki Pieramocha zaśpiewał hurt Krambambula, ale kali ladzieć na współczesny świat, to trzeba skazać, to do tej białoruskiej Pieramogi jeszcze zdaje się krychu czasu projdzie. 6 gadów, mianowita stolki minęła z żniwnia 2020 roku, kali pośla prezydenckich wyborów Białoruś ahapili masowe protesty. Ludzie wyszli na ulicy, potrzebujący swobodnych wyborów i spynienia gwałtu. U odkaz ulady rozgarnuli masztabnej represji. Tysiące Białorusów byli zatrzymane i osudzane, mnogie wymuszane pokinuli krainu. I nawet przez 6 gadów ludzie przeciągwają pieraśledwać za podzieje 2020 roku i gromadzianską pozycję. Co zmieniło się z 2020? Pra heta naszemu radio rozpowiała kierownica Objednanego Pierachodnego Kabinetu Światlana Ciechanowska.
2: Наше потребование, которое мы просовывали у 2020 года, они остались неизменны. Это новые честные выборы у Беларуси, спынение гвалту и вызволение всех политвязнев. То есть это никогда не изменялось, и это является нашим приоритетом. Что мы набыли? Слушайте, мы набыли шмат чего. Мы у таких тяжких умовах смогли самоорганизоваться, выстоять, навод побудовать новые и структуры, и наши меды вытрывали, и навод, может, працюють больше эффективней. И так само громадянская супольность почала працаваць разам, усе арганізацыі спрабуюць каардынавацца ў сваёй працы. Што мы страцілі? Слухайте, мы страцілі радзіму, скажам так, але ж не страцілі такога ўнутранай сілы і гэтых намаганняў, якія працягваюцца. Усе людзі разумеюць, што тое, што адбываецца ў Беларусі, гэта ненармальна, усе хочуць перамен. Вайна вельмі шмат унесла новых абставінаў у нашу сітуацыю. Мы разумеем, што Беларусь з'яўляецца закладнікам і знешнепалітычных дзеянняў. Ось, але набылі шмат новых сябраў, якія адрозніваюць рэжым Лукашэнкі ад беларусаў і беларус ад Расіі. То бок, мы, беларусы, сталі суб'ектам у міжнароднай палітыцы. Зараз Беларусь асацыюецца не толькі з Лукашэнка, як дагэтуль 10-годзямі, а і з беларускім народам таксама.
3: Распавяла Святлана Ціханаўская і пра працу ў накірунку вызвалення палітвязняў.
2: Гуманітарны трэк працягваецца. І гэта не пауза, гэта проста абставіны. Мы разумеем, што дамаўляцца з рэжымам цяжка, але мы на пастаяннай сувязі са спадаром Коулам, і мы вельмі ўдзячны і прэзідэнту Трампу, і дзяржсектару Рубіо, што яны спрыяюць гуманітарнаму трэку. Сачыце, калі ласка, і за соцсеткамі спадара Коула, ён кажа, што чакаеце добрых навін.
3: Пракаментавала Святлана Ціханаўская і праблему адкрыцця рахункаў для беларусаў у польскіх банках. Нядаўна лідарка сама сутыкнулася з такім пытаннем, але ўрэшце ўсё вырашылася паспяхова. Пра сваю камунікацыю з польскімі банкаўскімі прадстаўнікамі дзяячка распавяла.
2: Мы павінны разумець, што бачыня польскіх банкаў яны прыватныя, і дзяржава не можа там нейкія загады даваць, адчыняць, не адчыняць. Напрыклад, я адчыніла свой рахунак у банку ПКО, і гэта банк пад дзяржаўным наглядам, скажам так, і мы некалькі месяцаў таму і сустракаліся з кіраўніцтвам ПКО, каб тлумачыць сітуацыю, і там вельмі спрыяльна ставяцца да адкрыцця банкаўскіх рахункаў, і разумею, што ў кожнага розныя абставіны. У госці няма дакументаў, знаходзіцца ў працэсе чакання легалізацыі, і тут ёсць, канешне, пэўныя абмежаванні, але ж усё роўна я вось сама сутыкнулася, што вельмі шмат нават залежыць ад таго, хто прымае ў цябе дакументы. Бо вось апошні раз быў супрацоўнік банка, які вельмі скардзіўся, што вось беларусам бывае так, што не адчыняюць рахункі, але вельмі хацелася б дапамагчы, але ёсць нейкія пэўныя працэдуры. Больш прыватныя банкі, яны самі вырашаюць сваю палітыку. То бок на ўзроўні дзяржавы гэта цяжка, як стала ўжо накіраваць загад, давайце адчыняць усім беларусам, гэта рашэнне саміх банкаў, але пасля таго, як я сказала, што некалькі разоў мне не змаглі адкрыць рахунак, то шмат людзей даслалі свае гісторыі, так, нейкія прапановы, подсказки, как этой карточки можно открыть, и я думаю, что просто треба зрабіць яшчэ одну коммуникацию, собравши досвід інших людей, як это им удалось.
1: Адметна, што Святлана Ціханаўская, якую выслухала наша журналістка Марына Савіцкая, не выключае, што шанс змяніць будучыню краіны можа з'явіцца нечакана. І да гэтага моманту важна заставацца здольнымі дзейнічаць разам.

0: Слухай нас у інтернеті racia.com. Культура білоруської діаспори. Події.
1: Вітаю, господарства! У ефірі Марина Савіцькая і у ближайші хвилини на Радіо Рація про цікаві білоруські події гэтага тыдня. У неделю гурт Джей Морс прибывает до Беларуса у Труймяста у Сопот с акустичным концертом на вольном поветре. Коллектив выступить полным складом и выконая любимые хиты и новые песни. У программе близкие контакты с музыками, махшимость поразмаулять, задать пытания, фото, аутографы, welcome drink на увоходе. Во Вроцлаве цяпер до 25 жніўня працуе выстава акварэляў Вольгі Навіцкай «Жыццё дзвюх рэк. Беразіна і Беразіна заходняя». Мастачка нарадзілася ў Мінску, а цяпер жыве і працуе ў Вільні. У Вені до 30 жніўня ладзіцца міжнародная выстава «Беларускія мастакі ў выгнанні». Экспозіцыя аб'ядноўвае творы 18 беларускіх дзеячаў, якія былі вымушаныя пакінуць Беларусь пасля падзей апошніх гадоў і сёння працягваюць творчую дзейнасць у розных краінах Еўропы. Негледзячы на жыццё эміграцыі, іх мастацтва застаецца непарыўна звязаным з беларускай культурай, гістарычнай памяццю і надзеяй на будучыню. Проект створаны і курыруецца Дыянай Шырінай. На выставе прадстаўленыя жывапіс, графіка і творы сучаснага мастацтва. Работы распавядаюць пра свабоду, чалавечую годнасць, памяць, веру, вымушаную эміграцыю і захаванне нацыянальнай культурнай ідэнтычнасці. Кожная карціна – гэта асабістая гісторыя мастака, які апынуўся далёка ад сваёй радзімы. Сярод удзельнікаў падзеі – Вольга Якубоўская, Яраслаў Кірвель, Кацярына Ёдакімова, Іван Жукаў, Андрэй Духоўнікаў ды іншыя. У фармаце онлайн цяпер працуе кавярня з размовамі па-беларуску з новымі людзьмі з усяго свету. Кожны тыдзень удзельнік атрымлівае новага суразмоўцу, з якім дамаўляецца пра час, пасля чаго робіцца адзін відэасазвон на адну гадзіну. Удзельнікі з 23 краін. Гэта людзі ва ўзросце ад 18 да 63 гадоў. Размовы толькі па-беларуску, нават калі і з памылкамі. Навошта далучацца? Па-першае, каб не пачувацца самотна. Па-другое, каб знайсці сяброў у розных краінах. Ну і па-трэцяе, каб часцей ужываць беларускую мову ў жыцці. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
0: Культура беларускай дыаспары.

0: інтэграцыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе In the Mix.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Беларускае радыё рацыя прапануе.
2: Крыначка. Праваслаўная рэлігійная перадача на беларускім радыё рацыя. Слухайце кожную нядзелю ў 7:05 і ў 17:05 паводле польскага часу. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Запрашае айцец Георгій Рой.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе
2: паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: Зразумела, запрашаю вас на крыначку і на сваю праграму ў суботу, заўтра, з паўтарам у нядзелю, але пакуль што маем п'ятніцу. 7:30 хвіліны застаецца да 18 гадзіны ў Польшчы, 18 у Беларусі. І да новага выпуску навінаў, сярод якіх пачуеце і аб тым, што яшчэ адна краіна заявіла аб паліўным крызісе праз украінскія атакі на Расію. Манголія просіць дапамогі ў Мінску. А Міністэрства замежных спраў Чэхі хоча спрасціць выдачу віз для сваякоў беларусаў, якія пражываюць у краіне. Ужо праз некалькі хвілін Валалаеўская прачытае вам новыя навіны.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беластоцчыне і Сакульшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага радыёрацыя. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Янка

0: Беларускае радыё Рацыя найлепшы твой сябар.
1: 24 хвіліны пайшло ўжо на 18-ю гадзіну ў Польшчы і 19-ю ў Беларусі. У Беларусі ўжо вечар, у Польшчы думаю, што ўжо можам гаварыць таксама пра вечар. Ну і таму дзень з рацыяй памалу канчаецца. Крышку больш чым за паўгадзіны гэтага ж нашага эфіру застаецца да канца. Перад намі яшчэ, напэўна, афіша і таксама палітхіт з Віталом Цыганковым, але пакуль што, можа, давайце паслухайце крышку музыкі. Гурт Іра, потым Навібэнд. Запрашаю.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Відомий американський часопіс «Тайм» зробив першу ракетку світу з Білорусі Арину Сабаленко товаром одного зі своїх номерів. Так само він опублікував великий артикул про славуту тенісістку. Предказально, Сабаленко там не захотіла говорити про політику вогулі і про Олександра Лукашенко у приватності. Думаю, варто нагадати історію відносно тенісістки з уладами Білорусі. У інстаграм Сабаленки до гэтага часу захаваўся допіс з засуджэннем гвалту пасля выбару 2020 года. 13 жніўня Арына напісала: «Я не магу паверыць, што ўсё гэта адбываецца ў маёй мірнай роднай Беларусі. Я не магу спаць уже чацвёртую ноч. Я не магу глядзець на жорсткасць у адносінах да людзей, якія безабаронныя. Навошта? Калі ласка, спыніце гвалт. Беражыце сябе і сваіх блізкіх, мае дарагія беларусы». Однак уже праз некалькі месяцев у снежні, калі протесты были фактично подавлены, Сабаленко подписала праўладный лист спартовцу и потом знялася у святочным новогоднім меншаванні Александра Лукашенки. Пасля початку российского оборвання в Украину журналисты лезь не на кожной пресс-конференции пытались ее про войну. У выніку она все же заявила, что не подтрымлівае войну. Пазней прогучала фраза про то, что она не подтрымлівае политику Александра Лукашенки. Але при гэтым Сабаленко ніколі не называла Расію агрэсарам, не казала, хто пачаў вайну, маўляў, я проста супраць абстрактнай вайны. У ліпені першая ракетка свету прыязджала ў Менск, адкрывала дзіцячы тэнісны корт, але не сустракалася з Лукашэнкам, разумеючы, што сустрэча з гэтым чалавекам магла выклікаць непатрэбныя негатыўныя каментары і ацэнкі на Захадзе. Здаецца, Сабаленко той чалавек, які найперш хоча сказаць: «Пакіньце мяне ў спакоі. Я не хачу ні пра што выказвацца, я проста хачу гуляць у тэніс і добра на гэтым зарабляць». І мне здаецца, ёй проста няма чаго і сказаць. Выглядае, што войны, рэпрэсіі і палітыку ўвогуле яе шчыра мала цікавяць. Урэшце, для многіх беларусаў, асабліва для тых, хто не цікавіцца палітыкай альбо падтрымлівае дзейную ўладу, гэта не мае вялікага значэння. Для іх галоўнае, што Сабаленка – першая ракетка свету, адна з самых паспяховых спартовак сучаснасці і, магчыма, самая вядомая беларуска ў свеце. Для іншых, асабліва пасля 2020 году, грамадзянская пазіцыя спартовцаў стала не менш важнай, чым іхнія спартовыя вынікі. І яны, адпаведна, ставяцца да Сабаленкі негатыўна. Але сама Сабаленка відавочна імкнецца заставацца сваёй і тут, і там. Яна не падтрымала вайну, але і не далучылася да актыўнай крытыкі беларускіх і расійскіх уладаў. Гэта дазваляе заставацца прымальнай як для значнай часткі заходняй аўдыторыі, так і для кіраўнікоў беларускай дзяржавы.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година у Польщі, 19 у Беларусі.
3: У Беларусі знову запрацавалі ретранслятары для шахедаў. Міністэрства замежных справ Чэхі ўнесла ва ўрад прапанову аб спрашчэнні выдачы візаў сваякам беларусаў. У Беларусі дагэтуль застаецца каля сотні затрыманых літоўскіх грузавікоў.
2: З навінамі Валалаевская.
3: Украинские мониторинговые каналы поведомляют, что в Беларуси снова запрацавали ретрансляторы, которые використовуются для керования российскими дронами камикадзе типу «Шахет». На информацию, якая з'явилась у телеграм-канале «Оперативный информ», звернул увагу Игорь Лосик. Станов на сёння у Гомельской области Беларуси зафиксована праца двух ретрансляторов, якія выкарыстоўваюцца для кіравання шахедами у меж сетцы. 30 червня этого года представник Объединенного переходного кабинета Беларуси в питаниях обороны и национальной безопасности Вадим Кабанчук выказал версию, что ретрансляторы были физично уничтожены украинскими дронами. Их физично больше не існує, сказал он, не назвавши крыницу информации. Украинский бок официально этого не подтвердил. Міністр замежных справ Чэхіі Пётр Мацінка ўнёс ва ўрад краіны прапанову аб змяненні візавых правілаў для сваякоў беларусаў, якія жывуць у Чэхіі. Дэмакратычныя сілы Беларусі падзякавалі міністру за выкананне дадзеных ім абяцанняў. Прапанаваныя змены павінны ўлічыць асаблівую сітуацыю беларускіх сем'яў, у тым ліку тых, чые сваякі ўжо атрымалі чэшскае грамадзянства і пры гэтым не маюць дзейнага беларускага пашпарта. Пра гэта чытаем у паведамленні прадстаўніцтва дэмакратычных сіл Чэхіі. Паводле прапановы, магчымасць падаваць заявы на кароткатэрміновыя візы для наведвання сям'і будзе пашыраная на найбліжэйшых сваякоў грамадзян Чэхі, а таксама беларусаў, якія маюць у краіне доўгатэрміновы або пастаянны дазвол на жыхарства. У прадстаўніцтве дэмакратычных сілаў Беларусі выказалі спадзяванне, што прапанова будзе ўхвалена і адзначылі, што гэта дапаможа захаваць важныя сямейныя і чалавечыя сувязі паміж беларусамі, якія жывуць у Чэхіі і іх блізкімі. Нагадаем, што на запыт намесніка кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінета Павла Латушкі ў консульскім дэпартаменце Міністэрства замежных справ Польшчы пацвердзілі, што беларусы з гуманітарнымі візамі, дазволамі на часовы побыт або дадатковай абаронай маюць права запрашаць бліжэйшых сваякоў на нотарыяльна завераных запрашэннях. У Беларусі дагэтуль застаюцца каля сотні літоўскіх фураў з амаль 4000 грузавікоў, затрыманых летась. Такую лічбу назваў кіраўнік асацыяцыі грузаперавозчыкаў Эрландас Мікенас. Па яго словах, хутчэй за ўсё, уладальнікі грузавікоў адмовяцца ад аўтамабіляў. Сітуацыя такая, што плата за вымашаную працяглую стаянку на пляцоўках у Беларусі вышэйшая, чым кошт самой фуры. Эканамічны разлік падказвае рашэнне. У восень мінулага году Літва перакрыла мяжу з Беларусю ў адказ на частыя запускі метазондаў, якія перашкаджалі працы віленскага аэрапорта. Гэтыя дзеянні беларускага боку былі ахарактарызаваныя як гібрыдная атака. У адказ беларускі бок заблакаваў выезд літоўскім фурам на некалькі месяцаў і выставіў вялікія рахункі за захоўванне машын на спецстаянках. Аўтамабілі не выпусцілі нават пасля таго, як Літва адкрыла мяжу. Толькі ўвесну гэтага году праз некалькі месяцаў перавозчыкі змаглі вярнуць сваю тэхніку. Аднак для некаторых уладальнікаў аказалася танней пакінуць машыну, чым выкупляць іх у Беларусі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Вечером у нашем помежье ясно, температура от 19 до 25 градусов, ночью невеликая облачность, а температура от 14 до 17 градусов. Завтра на Белосточине, Городинщине и Берестейщине невеликая облачность, а температура днем от 26 до 29 градусов.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Dzień z racją i zakończył się. Ja, Andrzej Ściepaniuk, dziękuję wam za sustreczu i rozwitwaju się do zautra, kali przywitaju was u 8 godzin ranicy u Polszczy i 9 u Białorusi. A siądnie żadaju wam dobrego wieczora i zachwoczwaju zastatca na chwalach Białoruska Radio Racja.
4: Europejska Radio dla Białorusi na chwalach Radio Racja.
1: Єврозум. Виніки дня без цензури.
5: Вітаю. Гэта програма Єврозум.
6: І самыя важныя падзеі сэнсы п'ятніцы 14 жніўня.
5: Усё не так однозначно. Першая ракетка свету Арына Сабаленка трапіла на вокладку «Тайм».
7: Ну, слухайте, у нас есть до холеры спортсменов, которые добро разобрались в 2020 году.
8: Так, ну, кого и как
7: треба подтримать.
8: Я разумею, но тем можно гэты, там, капелюш надевать и сподеваться на всех.
6: Кто тут элита? Чому белорусы все частей делись одно одного?
9: Белорусы, они поделены на тех, кто в масках танчит, но не могут размовлять, и тех, кто снял свои маски, и кто стоит на вокал, но пусть они не могут там танчить.
5: Чиновники придумали, как поднять нараджальность у Беларуси. Ці спрацуе?
10: Идея в том, что женщины, которые зарабатывают там приличные деньги, они не хотят рожать детей, потому что они вот не хотят терять своих доходов. И это типа такой способ их заинтересовать.
6: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Першая ракетка свету Арына Сабаленко трапіла на вокладку «Тайм». Гэта першая беларуская гісторыя, якая стала галоўнай гераіняй вокладкі аднаго з самых уплывовых часопісаў. Сам нумар выйдзе 7 верасня, але інтэрв'ю са спартсменкай ўжо апублікаванае на сайце выдання.
2: Артыкул называецца «Як Арына Сабаленко стала самым яскравым гульцом у тэнісе». Але цікавы ён не толькі з пункту гледжання спорту. У інтэрв'ю журналіст «Тайм» задаў Арыне некалькі пытанняў пра Беларусь і вайну ва Украіне.
1: На пытанні, ці падтрымлівае яна Александра Лукашэнку, Сабаленко адказала: «Я не хачу пра гэта размаўляць». А вось пра вайну ва Украіне выказалася больш выразна, сказала, што хоча мір.
2: У канцы 2020 года Сабаленко падпісала праўладны адкрыты зварот спартыўнай грамадскасці Беларусі. А беларусы ж пра гэта не забыліся. Пасля яна неаднаразова імкнулася пазбягаць палітычных пытанняў і казала, што хоча заставацца проста спартсменкай.
1: Дык а што азначае яе цяперашняя пазіцыя? Ці можна заставацца проста спартсменкай, калі ты ўжо стала адной з самых вядомых беларусак у свеце? І як змянілася рыторыка Сабаленкі за апошнія гады?
2: Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё паспрачаліся галоўны рэдактар «Беларус Тумороў» Павел Свердлоў і блогер Александр Кнаровіч.
3: Дзень добры, Павел, дзень добры, паважаныя сябры. Ух, я злы сёння. Страшная справа.
4: А прычына злосці Александра ў тым, што Арыну Сабаленку некаторыя беларусы не любяць, я так разумею.
3: Ну так.
4: А Александр вот якраз вельмі любіць. Ну што Александр з Сабаленкай-то?
3: Сабаленко, все добре.
4: Першая ракетка свету беларуска прорвалася на вокладку часопіса «Тайм». Ну, я думаю, что это самая престижная вокладка у свете.
3: Там был Путин, был Гитлер, там...
4: Ну, я дадам, что там, акрамя Марка Шагала у 1965 годзе, да, гэтага не было ніводнага нават выхадца з Беларусі. Да, Марк Шагал, я хацеў сказаць, грамадзяніна Беларусі, да? Ну, але ў 65-м годзе немагчыма было быць грамадзянінам Беларусі, але Марк Шагал у тым годзе нават не быў ужо ніякім грамадзянінам СССР, да? То бок ён, канешне, наш, але яго мы з гэтай гонкі выключаем. Арына Сабаленка гэта першая беларуска на вокладцы, не толькі беларуска, да, а з усіх, з беларусаў, беларусак, людзей іншых гендараў, яна першая на вокладцы часопіса «Тайм». Што далі, Александр?
3: Ну, падавалася бы, ну як можна да гэтага ставіцца, акрамя як ганарыцца?
4: Так.
3: І казаць: «Арына, малайца, давай-давай». Першае месца ў рэйтынгу, на жаль, другое месца па заробках за мінулы год, ўсё ж такі сярод усіх спартсменак, не толькі тэнісістак, а ўвогуле усіх спартсменак, там больш за 30 мільёнаў долараў. Яшчэ ёсць на чым працаваць, канешне, так. І што можна толькі пляцкаць далоні, казаць: «Арына, супер». Арына вельмі добры прыклад для ўсіх, не толькі дзяўчатак, але і хлопцаў, якія сёння растуць у Беларусі, якія глядзяць на яе і разумеюць, што гэтым можна ганарыцца. Я напісаў, ну я вчора пачытаў каментары ў сім відавым чаце. Потым напісаў сёння зранку свой пост, дзе сказаў вось менавіта гэта, і панеслося. А ў чым прычына? Чым прычына праблем? У тым, што Арына не выказваецца, не хадзіла з бел-чырвона-белым флагам, не распавядае на канферэнцыях пра палітвязняў, не асужае Лукашэнку. Яна зараз кажа, што не буду на гэту тэму вогу.
4: Ну, просто ёй задалі пытанне падчас гэтага інтэрв'ю ў «Тайм». Ці падтрымліваеце вы Лукашэнку, беларускага дыктатара і саюзніка расійскага прэзідэнта Пуціна? Яна сказала: «Я не хачу адказваць на гэтае пытанне».
3: Так.
4: На пытанне пра вайну яна адказала: «Вядома, я не падтрымліваю вайну, а як яе можна падтрымліваць? Я хачу міра».
3: Так. Да? То бок, яна не выказвае выразнай палітычнай пазіцыі, не размаўляе па-беларуску, і гэтага ўжо было дастаткова, каб з'явілася мора хейтараў. І мора хейтараў у тым ліку і ў мяне ў каментарах. У мяне ў каментарах на Фейсбуку там как бы і вядомыя людзі. Вы ведаеце, і я как бы сябе так адчу, я папрасіў Палу зрабіць апытанку, не ведаеце, зробіць ён ці не, на конт Арыны, так, норм, стрём ці ніяк. Ну, я сябе адчу вельмі-вельмі неўтульна. Чаму? Таму што, ну, ведаеце, вось сіжу я, сядзім з Палом студы. Ну, зразумела, што на мне ўжо 5 крымінальных справ новых. Мне ўжо, калі я прыеду да Беларусі, ўжо 12 гадоў у турме. І я гэта выбар зрабіў асэнсавана. Я мог застацца ў Беларусі, мог працаваць, мог заплюшить усны, варежку заткнуть и работать. И, напевно, мне было бы легче. Я зробил этот выбор. Я размовляю с вами по-белоруску. Я каждый день роблю что-то, что трапляю в белорусский криминальный кодекс.
5: Александр, конечно. Чисто сердечное признание.
3: Я фотографую себе на фоне бело-червоно-белого флага. Была цікава, была панельная конференция, якую мы все ж таки зладили. Добро отрымалось, мне подается. И это мой выбор. Але навязывать этот выбор иншим, казать, что вот только так и можно жить, только так жить пристойно, по-иншему жить непристойно, я лишь не могчим, потому что человек особисто выбирает, как ему быть. Тем больше спортсмен, откуль такие сподевы на спортсменам в огуле?
4: Ну, слушайте, у нас есть не спиноза, до холеры спортсменов, которые добро разобрались в 2020 году.
3: Так, ну, я разумею, тем можно это там капелюш надевать и сподеваться на всех, видите? Ну, мне подается, что это особистый выбор, а тем больше на таким узроме.
4: Александр, так. Ну, люди же все разные.
3: Так.
4: И одни разобрались, а іншыя не разабрались. Ці, напрыклад, іншыя просто свядома заткнулись.
3: Арина разабралася.
4: Вы лічыце, што Арына Сабаленка, так, якая свядома заткнулась,
3: так,
4: для того, каб спакойна зарабляць свае мільёны, ездзіць, так, у Беларусь. Гэта нейкі станоўчы прыклад, да?
3: Ведаце, у чым станоўчы прыклад? Вось, аб чым я пісаў у Фейсбуке? І на што я прапаную звернуць увагу? Самае галоўнае, Павел, магчыма, вы са мной будзе спрачацца, магчыма, нашы гледачы мне таксама напіхаюць панамку, так? Но глядзіце, ёсць Лукашэнка, які прапануе ідэалогію. Якая ідэалогія ў Лукашэнка? Ты чалавек сам, нуль, зеро, ты нічога не можаш без дзяржавы. Все твои спадзелы павінны быць на мяне, на Лукашэнку, то бок на дзяржаву. Ты будзеш у дзяржаўны дзіцячы садок, ты пойдзеш у дзяржаўную школу, таму што все астальныя амаль забаранілі, выкінулі з краіны. Ты будзеш у дзяржаўны інстытут, таму што я тебе, Лукашэнка, все гэта даў, а потом ты пойдзеш у калгас, ці пойдзеш на завод, таму што я тебе там даю працу. А ты сам нічога. Зэр. І вось гэта ідэалогія, якую прапануе нам Лукашэнка. Што нам прапануе Арына? Яна, зразумела, был бацька, была маці, ёсць маці, так? Але яна індывідуальным, ведаеце, в індывідуальным, вельмі індывідуальным відзе спорта, і я бы звернул увагу, калі нехта скажа, што гэта вось сістэма Беларусі падрыхтавала Арыну. Не сістэма. Паглядзіце ў топ-100 тэнісістак, там будзе адна нашая Арына, і будзе 7 прадстаўніц Украіны.
4: На першым месцы.
3: На першым месцы. Будзе наш. 7 прадстаўніц Украіны, 10 прадстаўніц Чэхі. У Беларусі не працуе сістэма. Гэта дасягненне адной Арыны. І яна кажа, я Арына сваім асабістым трудом, не па сваёй асабістай працы, не гледзячы на ўсю гэтую сістэму, якая не працуе, не выхоўвае тэнісістак, так? Я гэта сама зрабіла, сама дамаглася, і таму зараз я на вокладкі Тайм, зараз я жыву ў Майамі, зараз за мной сусветныя брэнды носяцца, каб я іх рэкламавала. І для мяне тое, што яна прапануе маладым беларусам, беларускам, вось такі станоўчы прыклад індывідуальнага выбара, індывідуальнага жыцця, паспяховага жыцця, для мяне гэта вельмі разбуральна для той ідэалогіі, якую прапануе Лукашэнка. Я разумею, што калі б яна яшчэ зрабіла свядомы выбар размаўляць па-беларуску, аддаваць належнае бела-чырвона-белому сцягу, казаць пра палітвязню і все астатнім мне асабіста было прыемна. Я б да яе ставіўся значна больш, як не толькі да спартсменка, якая прапануе вось такой погляд на жыццё, але яшчэ і да, як да патрыота. У сапраўдным сэнсе гэтага слова. Але у мяне нет гэтых спадзеў. Я ёй вельмі ўдзячны за тое, што яна вот з'яўляецца такім прыкладам, і мне падаецца, што гэта важней.
1: Працягваем слухаць гарачую спрэчку Паўла Свярдлова і Александра Кнаровіча. Хто каго?
4: Так у нас сотні тысяч таких прикладів білорусів, які
3: скільки білорусів
4: поклали на гэтую систему, які з'їхали за мяжу вчитися. Яны взяли своє життя в свої руки і реалізували ровно те, що реалізувала Сабаленка, просто у своїх масштабах.
3: Так, звісно.
4: А ось у мене таке питання. Так куча гэтых беларусаў одночасово зробили вибор. Вот выбор, да, и он же не у тым, каб просто жить для себе. Ну, просто жить для себе – это база некая. Вот ты зроби выбор, каб яшчэ рабіць нешта карыснае для сваёй дзяржавы.
3: Ну, падаецца, першы раз мы спалом,
4: для сваёй нацыі. І сотні тысяч беларусаў зрабілі гэты выбар. Калі яны ў 2020 выходзілі, калі яны пісалі ў соцсеткі посты, да, калі яны выбіралі, калі пачалося паўнамаштабнае ўварванне ва Ўкраіну, з'ехаць з Беларусі, а не падтрымліваць далей гэты рэжым, да? А вот Арына Сабаленка такого выбора не зрабіла. І вы, калі кажаце мне, што яна зрабіла нейкі выбар, да, я не згодна з гэтым. Яна просто жыве для сябе, робіць сваю справу, робіць усё, каб ёй, Арыне Сабаленка, было добра. Які гэта выбар? Гэта эгоізм чыстай вады. Гэта не пазіцыя, Александр, гэта адсутнасць пазіцыі. Разумееце?
3: Палітычны так.
4: І калі з Арынай Сабаленка на корце украінскія тэнісісткі не вітаюцца за руку, што свет бачыць? Што украінцы бачаць пра беларусаў? Як яны мяркуюць? Арына Сабаленка карысць прыносіць нейкую Беларусі гэтым? Сваім маўчаннем, сваёй адсутнасцю пазіцыі? Сабе, канешна, сабе яна прыносіць карысць. Яна можа прыехаць у Беларусь, за ёй бегаюць ахоўнікі, адкрываць тэнісныя корты, лётаць там джэтам, у яе не канфіскуюць кватэры, да яе бацькоў не прыходзяць губазік і іншыя структуры. Гэта чыста яе справы і яе карысць. Так а што? Павел,
3: ну
4: я разумею. Яе пазіцыя? Што яна зрабіла?
3: Давайте будзем сварыцца ў гэтым моменце. Гэта мне нагадвае размову пра Машэнскага і пра ўсіх астатніх беларускіх прадпрымальнікаў, якія таксама не зрабілі выбар, сёння працуюць у Беларусі. І вось, напэўна, да іх такія ж самыя прэтэнзіі. А я да іх таксама стаўлюся, як стаўлюся да Арыны. Яны малайцы, сёння працуючы. Калі яны не зашкварыліся, калі яны не плоцяць, не ведаю, губазіку і не стучаць у КДБ і не робяць так, как... хвілінчку. Не робяць, як на іх прадпрыемствах прыходзілі ідэолагі і снашалі, калі яны не звальняюць людзей па палітычных матывах, то яны ўжо малайцы.
4: Так а мы не малайцы, што мы працуем?
3: Малайцы.
4: Ну, так все малайцы.
3: Я
4: а далей что?
3: Молодец.
4: Ну, а далей что? Мы все малайцы.
3: У меня
4: нема, молодец.
3: У меня нема на спортсмена.
4: Малайчынка, робіць сваю справу. А далей-то?
3: У меня нема на спортсменаў такого спадзеву, як на блогераў, журналістаў.
4: Не, ну чамусьці Герасіменя змагла дастаць язык
3: молодец,
4: з дупы.
3: Молодец.
4: І іншыя былі ў 20-м годзе. І Мікалай Казека, які памёр недавно.
3: Так, па вялікай павагі.
4: Вядомы фрыстайліст-тренер, тренер фрыстайлістаў, выказаўся і згубіў шмат згубіў чаго. Вось у чалавека была пазіцыя, вось у чалавека было сумленне. У Арыны Сабаленка.
3: Павел.
4: Я не буду адказваць вам на пытанне пра Лукашэнку, таму што гэта паставіць пад пагрозу зарабленне мною 30 мільёнаў долараў за год. Ну, окей, гэта вось ён выбар. Вось, Александр, конечно, выбар. І мне здаецца, што такім выбарам, ну, я прымаю яго. Окей.
3: Я разумею.
4: Окей, Арына.
3: Вы мяне пачулі, вот. Калі я казаў
4: але
3: пра
4: ганарыцца такім выбарам. Рабіць яго ролевай мадэллю нейкай для беларусаў.
3: Яна будзе ролевай мадэллю. Мы з вамі не будзем.
4: Ну, можа быць.
3: Ціхановская не будзе.
4: Можа быць, для тэнісістак якіх-небудзь яна будзе ролевай мадэллю.
3: Для ўсіх спартсменак.
4: Ну, для спартсменак.
3: Я б жадаў, каб яна была для ўсіх, хто сумленна працуе, не ўдзельнічае ў зашкварных разных ідеалогіях і так далі, щоб яна была прыкладам у сэнсі працы, у сэнсі самаадданасці і ў сэнсі дасягненняў. Я ўсё разумею, я чую то, што вы кажаце, але я ўсё ж такі ў мяне ўнутры гэта пабудавана па-іншаму, але прапаную скончыць гэтую іскраву тэму. Мне падаецца, нашы гледачы ўсё зразумелі.
4: Сабраў, у нас ёсць пытанка. Калі ласка, галасуйце. Тут я так сфармуляваў пазіцыі даволі яскрава. Вось, мне здаецца, можна зрабіць выбар. Да і ўвогуле, ну, што прыйшоў час задумацца пра стаўленне да Сабаленкі. Да, от яна была там недзе на корце, у там прамянях славы. Вот теперь давайте подумаем. У нас Домрачева еще есть, до речи.
3: Угу.
4: Такая ж.
3: Такая ж, конечно.
4: Вот, хотя ее брата сбили так? В 2020 году, голову ему разбили. Вот, стягнули с ровера, просто потому, что он ехал по немизе. Я памятаю эту историю, добро памятаю фотоздымки, памятаю, как его тягали по асфальте на Зыбецкой, там по Бруку, да? Вот, а Домрачева молчить. Не можем мы ганарыцца іх спартовымі поспехамі, ці можам мы рабіць такіх людзей ролевымі мадэлямі, калі з іншага боку, вот з боку пазіцыі, з боку сумлення, да, у іх няма. Ну вот, гэта добрае пытанне, на якое, мне здаецца, Александр, мы з вамі сёння не адкажам.
3: Ну, канешне, ну, мне падаецца, што першы раз у нас была нармальная спрэчка.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Хто тут эліта? Чаму беларусы ўсё часцей дзеляць адно аднаго?
6: Беларусы, яны падзелены на тыя, хто ў масках танчыць, но не могуць размаўляць, і тыя, хто зняў свае маскі, і хто стаіць навокал, но вось яны не могуць там танчыць.
2: Чыноўнікі прыдумалі, як падняць нараджальнасць у Беларусі. Ці спрацуе?
7: Дзея в том, што женщины, которые зарабатывают там приличные деньги, они не хотят рожать детей, потому что они вот не хотят терять своих доходов. И это типа такой способ их заинтересовать.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускія клубы завершылі выступленне ў лізе канферэнцыі. Мінская «Дынамо» ў матчу адказ трэцяга раунда згуляла ў нічыю з партугальскай «Брагай» 0-0, але пасля паражэння ў першай сустрэчы 0-1 пакінула турнір. МЛ «Віцебск» у асноўны час перамог «Борас» 1-0, а ў дадатковы час каманды абмяняліся галамі. «Віцебчыкі» забілі ў канцоўцы і перавялі гульню ў серыю пенальці. Там «Борас» быў мацнейшы 4-2. Такім чынам абодва беларускія клубы вылецелі з турніру. Беларусь захавала 44-е месца ў рэйтынгу УЕФА і ў наступным сезоне зможа заявіць 4 клубы ў Еўракубкі. У сваім дэбютным еўрапейскім сезоне МЛ «Віцебск» зарабіў больш за 1 300 000 еўра прызавых. Мінская «Дынамо» папоўніць свой бюджэт на суму крыху больш за 1 000 000 еўра. БТ зарабіў каля 500 000 еўра за выступленне ў лізе канферэнцый. Каля 200 000 еўра БТ выдаткаваў на выезды і правядзенне матчаў за мяжой. У клубе еўракубкавую кампанію ацанілі як здавальняючую. Заработаныя ў еўракубках грошы складаюць прыкладна трэць бюджэту БТ. Міжнародная аўтамабільная федэрацыя ФІА скасавала абмежаванне для беларускіх і расійскіх гоншчыкаў. Такое рашэнне ўхваліла сусветная рада па аўтаспорце. Цяпер спартсменам зноў дазволена ўдзельнічаць у міжнародных спаборніцтвах пад нацыянальным сцягам і з гімнамі, а таксама выкарыстоўваць нацыянальныя колеры і сімволіку. Акрамя таго, ім больш не патрэбна выступаць у нейтральным статусе і падпісваць дэкларацыю аб нейтралітэце. Першая ракетка свету Арына Сабаленка з'явілася на вокладцы амерыканскага часопіса «Тайм». Яна стала першай беларускай, якая трапіла на вокладку знакамітага выдання. У інтэрв'ю тэнісістка адмовілася адказаць на пытанне, ці падтрымлівае яна Лукашэнку, а ў адказ на пытанне пра вайну ва Ўкраіне распавяла, што не падтрымлівае яе і хоча міру. «Тайм» назваў Сабаленку самай яркай тэнісісткай у свеце, адзначыўшы яе смеласць, жорсткасць і прамалінейнасць. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: А зараз тэма, якая пачалася з аднаго слова пад звычайным селфі. На канферэнцыі «Новая Беларусь» адзін з удзельнікаў падпісаў фота словам «Эліта». Здавалася б, звычайны подпіс, але ён нечакана выклікаў даволі бурную дыскусію.
2: У соцсетках пачалі абмяркоўваць, а хто, уласна, гэтая эліта? Ці можна так называць людзей, якія з'ехалі з Беларусі пасля 2020 года? І ці не выглядае так, быццам частка дыяспары лічыць сябе больш важны за тых, хто застаўся ў краіне?
1: Адсюль размова пайшла яшчэ далей. Загучалі словы пра сегментацыю беларускага грамадства, падзел паміж дыаспарай і Беларусю, паміж рознымі групамі дэмакратычных сіл і ўвогуле пра тое, што пасля 2020 года беларусы ўсё часцей глядзяць адно на аднаго, як на сваіх і чужых.
2: Адкуль бярэцца гэта адчуванне падзелу і ці можа яно ў будучыні перашкодзіць беларусам зноў аб'яднацца?
1: На гэтую важную тэму мы папрасілі паразважаць гісторыка Яўгена Красуліна.
3: Ну так, то бок прапануецца пра тэорыю эліту паразважаць, так, паразмаўляць на гэтую тэму. Ну, насамрэч, тут тэма сапраўды даволі складаная, яна даволі суб'ектыўная, і як суб'ектыўная яна, безумоўна, можа быць інструментам маніпуляцыі дзеля таго, каб дасягнуць пэўных сваіх вынікаў і мэтаў. Ну, ось наконт падзелу, там, хто з'ехаў, хто не з'ехаў, я памятаю, гэтая праблема ўзнікла, калі яшчэ ў Беларусі быў. Я ў Беларусі быў да канца 21-го году. Дарэчы, ну, вось сям'я была ўжо за мяжой, я ездзіў да яе, калі былі магчымасці такія, зноўку вяртаўся. Прычым тут таксама можна ж дакапацца, так што, ну, ездзіў у Беларусь, ніхто яго не чапаў, значыць, быў у бяспецы. Толькі там за пару месяцаў ўжо да ад'езду канчатковага да мяне пачалі прыходзіць, я так быў вымушаны крышачку блытаць следы свае. Вось, і тады я спрабаваў, ну, вось, давала мне магчымасць выступаць з гэтай пазіцыі ў сацыяльных медыя. Тое, што я знаходзіўся ў Беларусі, вось не даць, скажам так, гэты разрыў паглыбіць, ну, дарэч, дакладней утварыць яго. Не, безумоўна, ён мусіць быць, пэўныя адрозненні мусіць быць. Бо людзі жывуць у розных умовах, па розных краінах. Тое, што ў Беларусі адбываецца, гэта, канечне, ўвогуле вельмі цяжка, но тым не менш, вось я заўжды спрабую атрымаць нейкую інфармацыю з Беларусі, як там адбываецца. І, дарэчы, ведаеце, цікава, як інфармацыя ад штучнага інтэлекту атрымліваеш там. Як сфармуляваць пытанне? Сфармулюеш адным чынам пытання і атрымаеш адказ, што там просто віруе жыццё, у тым ліку палітычна, но падпольна, падпольна. То бок, людзі збіраюцца, абмяркоўваюць. Дарэчы, якраз на 9 жніўня адзін чалавек хвастаўся, дэманстраваў фотаздымкі з Беларусі, там антываенныя лозунгі напісаны на асфальце, не ведаю, у якім горадзе, там у Менску ці яшчэ дзе, но тым не менш, людзі там жывуць, людзі там дзейнічаюць, людзі хочуць дзейнічаць. Адначе ў іх куды больш, скажам так, абмежаваныя магчымасці, чым у тых, хто з'ехаў за мяжу. Вось я гляджу на розніцу ў першую чаргу паміж тымі, хто застаўся ў Беларусі, і хто з'ехаў, вось у гэтых магчымасцях дзейнічаць, магчымасцях выказвацца. Вось у мяне так сфармавалася пачуццё, што трэба ўсё ж такі ехаць, калі ў жніўні 21-га у мяне з Белсату запыталі комент на нейкія падзеі ў Лацінскай Амерыцы, і запыталі, а вы дзе знаходзіцеся? Я говорю, я ў Менску. Яны кажуць, а не, тады мы з вами не будзем размаўляць, бо гэта небяспечна для вас. Ну, слухайце, ну, не вырашайце вы за мяне. Но у любым выпадку я зразумеў, што доўга я там так не пратрымаюся. Гэта як зноўку я калісьці прыгадываў сцэнку, якую бачыў у адной грамадзе індейцаў майя на паўвуспі Юкатан, дзе карнавал адзначалі. І людзі ў масках маглі танчыць, затое яны не маглі размаўляць. калі ты здымаў маску, ты мог размаўляць, но ты не мог уже танчыць. Вось беларусы, яны падзелены на тых, хто ў масках танчыць, но не могуць размаўляць, і тых, хто зняў свае маскі, і хто стаіць навокал, но вось яны не могуць там танчыць. Тым не менш, яны могуць размаўляць, яны могуць даносіць нейкія ідэі да беларусаў, якія ў краіне, у тым ліку на фідбэку, які адтуль паступае ў сваю чаргу, а ён усё роўна паступае. І вось атрымліваецца, ну, тая ж канферэнцыя Новай Беларусі, гэта такія людзі без масак, якія сабраліся, яны глядзяць на тых, хто танчыць у краіне, і яны, ну, скажам, распавядаюць свой погляд. З'являюцца пры гэтым людзі, якія без масак стаяць элітай. Ну, зноўку, хтосьці безумоўна з'яўляецца, ну, у першую чаргу там інтэлектуальнай элітай, так? Гэта тыя людзі, якія фармуюць наратывы. Безумоўна, людзі, якія па сваім узроўні могуць лічыцца інтэлектуальнай элітай, ёсць і ў Беларусі. Іншая справа, ну, яны ў масках. Яны не могуць размаўляць. Для іх гэта небяспечна. Яны будуць, скажам так, ананімна гэта ўсё даносіць да тых, хто можа размаўляць, і тыя будуць ужо фармуляваць тыя наратывы, скажам так, тую візію, якая можа задаволіць усіх. Но гэта я размаўляю зараз у кантэксце, ну, такога пазітыўнага, аптымістычнага бачання таго, што адбываецца. Безумоўна, такое бачанне, яно станоўчае для Беларусі і беларусаў. І адпаведна, яно вельмі адмоўнае для тых, хто супраць Беларусі і беларусаў.
1: Працягваем слухаць гісторыка Яўгена Красуліна, які разважае, адкуль бяруцца эліты, чаму так раздражняюць і хто тым раздражненнем карыстаецца.
3: Вось зноўку, як супраць гэтага фотаздымку, так, дзе подпіс, што эліта. Тут же не столькі супраць тых людзей, якія былі выяўлены на гэтым фотаздымку, колькі супраць самой ідэі, што вось ёсць эліта нейка. Не, паночкі, вы не эліта. Вось той галоўны пасыл, які гучыць, бо эліта самі ведаеце дзе і самі ведаеце, як гэтую эліту клічуць. Па імю і імю па бацьку, і нават па прозвішчы. Вось толькі гэты чалавек можа быць элітай. Усё астатняе мы мусім адмітаць. І нават тыя, хто не абавязкова падтрымлівае гэтага чалавека, но якія не маюць у сваіх візіях, у сваіх плянах дэмакратычную свабодную Беларусь, яны таксама будуць супраць гэтага выступаць. Вось тут зноўку мы ўсё ж такі не можам далёка з вамі адысці ад той, ад таго пляну, які мы з вамі накідалі да нашай сённяшняй размовы. Бо нават у вашай вось гэтай такой падводкавай прамове прагучалі знакавыя тэрміны, якія прыводзяць нас да такога паняцця, як папулізм. Вось даўно ж з'явілася ў нашай гаворцы, ў нашай мове выраз «простыя беларусы». Вось калі я чую выраз «простыя беларусы», рука, канешне, не цягнецца да пістолю, но розум цягнецца да паняцця «папулізм». Бо менавіта на гэтым і трымаецца, уласна кажучы, уся канцэпцыя папулізму. Мы падзяляем людзей, народ, на эліты і на вось гэтых простых людзей. І проціпастаўляем гэтыя дзве групы, прычым проціпастаўляем там да хрыпаты, да бойкі. І зразумела, што мы выступаем, дэкларатыўна выступаем ад імя простых людзей. Вось зноўку, паслухайце, пачытайце там тых жа гэтых праўдасекаў, якія зараз у вялікай колькасці завяліся ў беларускіх сацыяльных медыя. Яны заўжды апелююць да вось гэтых простых беларусаў. Вось мы простыя беларусы, а гэтыя ўсе, вось гэтая злыдня эліта, вось яны галоўныя ворагі, вось хто крадзе не проста вашыя грошы, а крадзе вашую будучыню і будучыню вашых дзяцей. І адпаведна, мы з вамі можам толькі, вось толькі мы з вамі можам выратаваць нашу нацию, нашу державу от вось гэтай самой беды. И таким чином зновку починается, ну, то, что вядома у тым ліку як огонь по штабах с культурной революции у Китая, коли ликвидуются люди, якія сапраўды могуць штосьці прапанаваць альтернатыўнае, альтернатыўнае тому, что існуе. Тыя люди, якія могуць штосьці накрэатывіць, тыя люди, якія потым могуць узяць, ну, калі будзе вось гэта акно магчымасцяў, так, прыславутае наша, якія могуць узяць уладу і кантроль у Беларусі ў свае рукі. Вось, галоўная мэта цяперашніх популістаў не дапусціць гэтага моманту. Як, уласна кажучы, была мэта не дапусціць гэтага да 20-го году. Тое, што на сваёй скуры цудоўна адчувалі традыцыйныя палітычныя партыі апазіцыйныя. Вось гэта першыя, скажам так, ахвяры популізму, гэта традыцыйныя палітычныя партыі. Ну, як і ўся сістэма парламенцкай дэмакратыі, увогуле дэмакраты. Это тое, што, скажам, супярэчыць папулізму. І таму папулізм з гэтым змагаецца. Можа, не асэнсавана, некаторыя змагаюцца, но як толькі вось чалавек пачынае казаць, што вось ёсць простыя беларусы, яны терпяць. А вось гэтыя ўсе там людзі ў пінжаках, якія збіраюцца на канферэнцыях, гэта ўсё ворагі, вось гэта папулізм, ўсё, гэта тое, што вядзе да вялікіх праблемаў, як паказвае гісторыя, ну, у першую чаргу 20-го стагоддзя, калі палітычны папулізм пачаў вельмі шырока распаўсюджвацца па свеце. І дзе ён толькі не з'яўляўся, ён прыводзіў да вялікіх праблемаў. І, дарэчы, вот нават чакайце, нават тое, што я зараз кажу, гэта ж усё можа быць выкарыстана так сама вось супраць мяне, супраць усіх нас, казаць, ну вось, паглядзіце, вось ён, кліміць тут простых беларусаў.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Фільм «Чалавек-павук. Новы дзень» працягвае біць рэкорды. Ён сабраў 700 мільёнаў долараў у амерыканскім пракаце так хутка, як гэта не ўдавалася яшчэ ніводнай карціне. А ў сусветным пракаце ўсяго за два уікэнды супергеройскі фільм сабраў амаль 2 мільярды долараў. Галоўную ролю выконвае Том Холланд. У фільме расказваецца гісторыя, якая разгортваецца пасля папярэдняй часткі франшызы. Паводле сюжэта, свет забывае пра «Чалавека-павука», і яму даводзіцца змагацца не толькі са злом, але і з тым, што ні яго дзяўчына, ні лепшы сябар, ні чалавецтва, нічога пра яго не памятаюць. Такога касавага поспеху дасягалі ўсяго 7 фільмаў за ўсю гісторыю. Гэта «Зорныя войны. Абуджэнне сілы», «Мсціўцы. Фінал», «Чалавек-павук. Няма шляху дадому», «Першы з аватараў», «Топ Ган. Мэверік» і «Чорная пантэра». На мінулым тыдні серыял «Тед Ласса» трыумфальна вярнуўся на Apple TV. Тры сезоны распавядалі пра прыгоды амерыканскага футбольнага трэнера Теда Ласса ў Брытаніі, і напрыканцы апошняга ён вярнуўся дамой у Штаты. Але цяпер сцэнарысты дазволілі нам зноў паглядзець, як Тед займаецца любімай справай. У першай серыі чацвёртага сезона мы сустракаем яго за касай супермаркета. На полі ён ходзіць толькі, каб паглядзець гульню сына, але ўсё раптам мяняе. Тед вяртаюцца ў футбол, а серыял на экраны. Толькі 5 жніўня на ўсіх гледачоў прыпала больш за 200 мільёнаў хвілін прагляду, піша Варайці. Запуск новага сезона стаў самым паспяховым у гісторыі Apple TV і пераўзышоў усе папярэднія сезоны Теда Ласса, а таксама такія папулярныя серыялы, як «Раздзяленне» і «Плюрыбус». Стала вядома, дзе пройдзе Еўрабачанне ў наступным годзе. Месцам правядзення конкурсу абралі балгарскі прыморскі горад Бургас. Сёлета балгарская спявачка Дара атрымала перамогу на конкурсе ў Вені. Гэта першая перамога Балгарыі на Еўрабачанні за ўсю гісторыю краіны.

плануюць праводзіць з 12 па 15 мая. Дырэктар песеннага конкурсу Марцін Грын заявіў, што арганізатары ў захапленні ад выбару месца правядзення. Конкурс пройдзе ў найноўшым спартыўна-забаўляльным комплексе Балгарыі арэне Бургас, адкрытым у 23 годзе. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўра.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадіо».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.
0: Радіо «Рацыя».
3: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
4: 20 гадзін у Беларусі, 19 у Польшчы.
5: Чатырох беларусаў, пацярпелых у аварыі ў Грузіі, выпісалі з бальніц. Міністэрства замежнай спраў Чэхіі ўнесла ва ўрад прапанову аб спрашчэнні выдачы візаў сваякам беларусаў. У Беларусі дагэтуль застаюцца каля сотні затрыманых літоўскіх фураў.
4: У студыі з навінамі Валя Лаяўская.
5: Чатырох беларусаў, пацярпелых у аварыі ў Грузіі, выпісалі з бальніцы. Пра гэта інфармацыйнаму агенцтву Белта расказаў амбасадар Беларусі ў Грузіі Мікалай Рагашчук. Па стане на вечар п'ятніцы 14 жніўня адзін пацыент выпісаны з рэспубліканскай клінікі ў Батумі і тры з лякарні Чахатаўры. Астатнія пацыенты пакуль знаходзяцца пад наглядам. Ім аказваецца ўся неабходная дапамога, паведаміў дыпламат. Паводле яго, цяжкіх пацыентаў сярод пацярпелых няма. За бліжэйшыя пару дзён, паабяцаў Рагашчук, будзе вырашанае пытанне з адпраўкай у Беларусь першых двух целаў. А на пачатку наступнага тыдня на радзіму плануюць адправіць яшчэ дваіх загінулых. Пра смяротную аварыю ў Грузіі стала вядома 13 жніўня. Мікрааўтобус з беларускімі турыстамі на павароце дарогі перакуліўся з абрыву. Чатыры чалавекі загінулі, яшчэ 15 пасажыраў былі шпіталізаваныя з разнастайнымі траўмамі. Міністр замежнай справы Чэхіі Пэтэр Мацынка ўнёс ва ўрад краіны прапанову аб змяненні візавых правілаў для сваякоў беларусаў, якія жывуць у Чэхіі. Прапанаваныя змены павінны ўлічыць асаблівую сітуацыю беларускіх сем'яў, у тым ліку тых, чыя сваякі ўжо атрымалі чэшскае грамадзянства і пры гэтым не маюць дзейнага беларускага пашпарта. Пра гэта чытаем у паведамленні прадстаўніцтва дэмакратычных сілаў у Чэхіі. Паводле прапановы, магчымасць падаваць заявы на кароткатэрміновыя візы для наведвання сям'і будзе пашырана на найбліжэйшых сваякоў грамадзян Чэхіі, а таксама беларусаў, якія маюць у краіне доўгатэрміновы або пастаянны дазвол на жыхарства. Нагадаем, на запыт намесніка кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета Павла Латушкі у консульскім дэпартаменце Міністэрства замежных спраў Польшчы пацвердзілі, што беларусы з гуманітарнымі візамі, дазволамі на часовы побыт або дадатковай абаронай маюць права запрашаць бліжэйшых сваякоў па натарыяльна завераных запрашэннях. У Беларусі дагэтуль застаецца каля сотня літоўскіх фураў з амаль 4000 грузавікоў, затрыманых летась. Такую лічбу назваў кіраўнік асацыяцыі грузаперавозчыкаў Эрландас Мікенас. Па яго словах, хутчэй за ўсё, уладальнікі грузавікоў адмовяцца ад аўтамабіляў. Сітуацыя такая, што плата за вымушаную працяглую стаянку на пляцоўках у Беларусі вышэйшая, чым кошт самой фуры. Эканамічны разлік падказвае рашэнне. У восень мінулага году Літва перакрыла мяжу з Беларусю адказ на частыя запускі метэазондаў, якія перашкаджалі працы віленскага аэрапорта. Гэтыя дзеянні беларускага боку былі ахарактарызаваныя як гібрыдная атака. У адказ беларускі бок заблакаваў выезд літоўскіх фурам на некалькі месяцаў і выставіў вялікія рахункі за захоўванне машын на спецстаянках. Аўтамабілі не выпусцілі нават пасля таго, як Літва адкрыла мяжу. Толькі ўвесну гэтага году праз некалькі месяцаў перавозчыкі змаглі вярнуць сваю тэхніку. Аднак для некаторых уладальнікаў аказалася танней пакінуць машыну, чым выкупляць іх у Беларусі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Сёння ўначы надвор'е на беларуска-польскім памежжы будзе пагодная. Тэмпература паветра плюс 11-14 градусаў. Заўтра ў дзень чакаецца спёка і яснае надвор'е. Вецер слабы паўднёвы 4-9 метраў на секунду. Тэмпература паветра ў Гародні плюс 27-29, у Беластоку і Берасці ад 28 да 30 градусаў цяпла.
0: Радыё «Рацыя». Першае. Трансгранічнае радыё «ФМ».
4: Вітаю всіх на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Тут Ганна Коменш. Пачынаем з вамі вечар, які, спадзяюся, у вас прыемны, спакойны, ну і вядома, зараз мы яшчэ дадамо добрай музыкі.
6: Мы з тобой

0: Гляньма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанні Якуба Сушинскага.
1: Зараз пашыраецца багата розных версій пра падзеі на блізкім усходзе, асабліва пра мекканскі пакт ці саюзную абарончую дамову Саудаўскай Аравіі, Пакістана і Турцыі. Апошнія тыдні праясняюць усю кволасць арабскіх краінаў Персідскай затокі, якія адкрылі для сябе праўду, што гарант іх бяспекі США аказаўся папяровым тыграм. Якуб Сушынскі ля мікрафону ў гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Гляньма шырэй». Несувымерная ўлада США ў свеце абапіраецца на кантролі над нафтадалярам і ўсёй даляравай сістэмай, якая цыркулюе па-за межамі задзіночаных гаспадарстваў. Гэта па сутнасці значыць, што яны змушаюць людзей рабіць штосьці для них, ставячы іх перад выбарам, альбо ты зможаш зарабіць багата грошаў, альбо мы цябе адсунем. Калі ты стаіш у нас на дарозе, то мы цябе зліквідуем так ці інакш, праз выбары, праз забойствы, праз знішчэнне рэпутацыі. Так яны прыцягваюць найбольш амбіцыйных людзей з найменшымі маральнымі прынцыпамі, а затым у канчатковым рахунку кантралююць іх праз інстытуалізаваную карупцыю. І менавіта таму яны заўжды терпяць неудачу. Згадаем Афганістан, з якога Амерыка ўцякла. Карупцыя – гэта сама сутнасць сістэмы кіравання США там, бо ўся сутнасць кантролю, каб плаціць людзям грошы, даваць прывілеі, кантракты, рабіць іх багатымі дзеля захавання пэўнай сістэмы ўлады, каб гэты паток багацця заўжды ішоў да заходніх банкаў. Таму і канструкцыя пустая, бо гэта помпа па высмоктванню багаццяў. Найважнейшае зараз тое, што іранцы, а таксама пакістанцы, саудаўцы, йеменцы, туркі пачынаюць гэта асэнсоўваць. І ўсе ўбачылі, як заходнія дзяржавы ані на секунду не вагаліся, замарозіўшы амаль 300 мільярдаў даляраў расійскіх актываў у заходніх фінансавых установах. А калі яны настолькі бесцырымонныя і бязлітасныя, што могуць гэта ўчыніць з буйной ядравай дзяржавай свету, то што ёсць для іх Саудаўская Аравія? Нішто, казяўка, якую яны расціснуць, як захочуць. А ў Саудаўскай Аравіі не толькі сотні мільярдаў, а ў них было каля 800 мільярдаў даляраў наўпроставых актываў у США. У них таксама ёсць агромністыя суверэнныя інвестыцыйныя фонды. І так сукупныя актывы суверэнных фондаў аб'яднаных арабскіх эміратаў, Бахрэйну, Катара, Саудаўскай Аравіі і Кувейта на захадзе складаюць суму прыкладна каля 5 трыльёнаў даляраў. І таму можна быць пэўным, што перш чым здарацца якісь разбуральныя падзеі ў эканоміках захаду, ён абрабуе ўсе гэтыя грошы і ўжыве іх дзеля сваіх уласных мэтаў. Таму гэты новы саюз між Пакістанам, Турцыяй, Саудаўскай Аравіяй азначае тое, што апошняя вырашыла заплаціць Пакістану і Турцыі за абарону. Бо дзве з гэтых трох краінаў – буйныя вайсковыя дзяржавы, а адна з іх – проста дробязь. Дык навошта Пакістану і Турцыі заключаць дамову з Саудаўскай Аравіяй? Напад на аднаго – гэта напад на ўсіх. А гэта значыць, што калі хтось нападзе на Турцыю, то што? Саудаўская Аравія прыйдзе ёй па дапамогу? Ды гэта смешна. Імаверна, саудаўцы самі гэта ініцыявалі, сказаўшы, мы ўжо лучалі ў пастку. Усе нашы суверэнныя фонды для нас страчаны. Хутчэй за ўсё плакалі нашыя грошыкі. Так што мы можам зрабіць наступнае. Калі ўжо вы ўсе, прынамсі, на паперы саюзнікі ЗША, вы можаце стаць нашымі абаронцамі. Мы заплоцім вам за гэта з тых сродкаў, якія знаходзяцца ў ЗША. Таму, калі мы скажам, дашліце нам трыльён даляраў, Трамп адкажа, не, мы не будзем дасылаць вам трыльён даляраў. Чаму б нам не адаслаць вам патрыоты на трыльён даляраў ці танкаў Абрамс на такую ж суму, якія мы паставім у 2045-47 годах. Але калі Турцыя і Пакістан скажуць тое самае, дашліце нам трыльён даляраў, тады з адзіночным гаспадарствам магчыма давядзецца сказаць «добра, дашлю». Ім давядзецца адаслаць грошы. Прынамсі, верагоднасць вышэйшая. Так што ў Саудаўскай Аравіі з'явіліся новыя абаронцы. А гэны новыя абаронцы атрымаюць частку саудаўскіх грошаў. Саудаўская Аравія выдаткоўвала сотні мільярдаў даляраў на абарону з боку ЗША. На ўсё гэта жахліва дарагое вайсковае абсталяванне і сістэму ўзбраенняў на амерыканскія вайсковыя базы і авіяносныя ударныя групы. І ўсё гэта аказалася зусім неэфектыўным, амаль настолькі неэфектыўным, наколькі дарагім. А калі справа дайшла да паважнага выпрабавання, ЗША не проста нічога не зрабілі для абароны Саудаўскай Аравіі. Яны проста перавезлі сістэмы ўзбраенняў з Саудаўскай Аравіі ў Ізраіль. Бо разважалі так: «Ізраіль наш вялікі сябра і саюзнік, а вы ніхто, вы можаце паміраць. Вялікі дзякуй за бізнес». Гэта відавочна, што яны іх не бароняць. Асэнсаванне гэтага, на жаль, цягнулася надта доўга, але вырашылася за адну ноч. Цяпер у Саудаўскай Аравіі ўжо дзве базы Пакістана, а неўзабаве будуць і турэцкія. Пачуемся.
0: Глянь ма шырэй.

0: Радио Рацэ. Тут жыве Беларусь.
1: Гэта хвалі беларускага радыё Рацэ, і я нагадваю вам, што сёння 14 жніўня, а гэта значыць, што каталікі ўжо рыхтуюцца адсвяткаваць свята, якое будзе заўтра, неўзабаве. Яны сёння маюць канун успення Прасвятой Багародзіцы, ну а праваслаўныя святкуюць мядовы спас. Я ўжо сёння пра гэта гаварыла раней, але пра што я яшчэ сёння не гаварыла, трэба будзе вам абавязкова расказаць, што сёння ўвогуле ў свеце ўспамінаюць, пра каго сёння імкнуцца дбаць як ніколі. Заставайцеся на нашых хвалях.

Ну, вядома, свая зямля, яна прадзіўная, як кажуць, ну вось, ну самая цудоўная, але часамі хочацца высунуць нос проста за межы і паглядзець, а што там у іншых краінах. А ў іншых краінах вось сёння акурат у гэты дзень календара 14 жніўня з'явілася многа цікавых рэчаў. Ну, напрыклад, 14 жніўня 1893 года у Парыжы былі прынятыя першыя ў свеце паліцэйскія правілы для рэгулявання дарожнага руху і кіравання матарызаванымі транспартнымі сродкамі. Вось так. Цяпер, вядома, яны ёсць у кожнай краіне свету, мне здаецца. Ну, можа хтось ведае такую, дзе іх няма. Вось, але першыя з'явіліся у Францыі, а галоўнай мэтай, вядома, было нагадаць усім кіроўцам, пешаходам, пасажырам пра важнасць захавання гэтых самых правіл дарожнага руху, ну, таму што ад іх залежыць наше жыццё і здароўе. А што мы з вамі можам зрабіць заўсёды, калі мы з вамі знаходзімся на вуліцы, бо мы непазбежна удзельнічаем у гэтым самым дарожным руху, як кажуць, ці за стырном, ці проста ідучы па дзесьці там па ходніку. Дык вось, нам трэба з вамі пераходзіць дарогу, вядома, толькі там, дзе трэба. Калі мы з вамі едзем куды-небудзь, у чым-небудзь, незалежна ці то звычайны аўтамабіль, ці то аўтобус, не забываймася прышпільвацца рамнямі бяспекі. Ну, вядома, сачыць за сігналамі светафора і дарожнымі знакамі, хоць шчыра кажучы, чалавечы фактар ніхто не адмяняў, так што сачыце не толькі за гэтым, сачыце яшчэ за паводзінамі вадзіцеляў вакол вас. Ну, часамі здараецца, што хтосьці чагосьці не заўважыць. Ну і вядома, самае галоўнае адкладваць тэлефоны і навушнікі, а асабліва пры пераходзе праезнай часткі. Нават калі там у вас у навушнічках песенька з радыёрацыя, нічога страшнага не здарыцца, паверце мне. Як гаворыць мой мужык, дарэчы, прафесійны вадзіцель, лепш у 9 быць дома, чым у 8 у моргу. А з гэтым цяжка не пагадзіцца.

7 хвілін застаецца да 20 гадзіны ў Польшчы, у Беларусі на гадзіну пазней вядома, а гэта значыць неўзабаве нас чакае новы выпуск навін. Пасля публікацыі ў незалежных СМІ знік сайт, праз які беларусаў рэкрутавалі ў расійскую армію. У спіс экстрэмістаў дададзеныя імёны яшчэ 4 чалавек. Эмігранты ў Польшчы патрабуюць скарачэння чэргаў і часу чакання на дакументы. Пра гэта ды іншае ўжо неўзабаве падрабязней распавядзе Валя Лаеўская.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши.
3: После публикации у незалежных СМИ зник сайт, праз які беларусаў рэкрутавалі ў расійскую армію. У гэтак званы спіс экстрэмістаў дададзена яшчэ 4 чалавекі. Эмігранты ў Польшчы патрабуюць скарачэння чэргаў і часу чакання на дакументы.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Сайт «Защитник Бел», што з'явіўся ў нацыянальнай даменнай зоне Беларусі для пошуку ахвочых служыць у расійскай арміі і ўдзельнічаць у вайне супраць Украіны, ўжо не адкрываецца. Дакладна невядома, сайт заблякавалі ўлады Беларусі ці ініцыятары яго стварэння і дзейнасці. Аператарам сайта быў пазначаны расійскі індывідуальны прадпрымальнік Даніл Радзівонаў. Ён зарэгістраваны ў Іркуцкай вобласці і, згодна з адкрытай інфармацыяй, звязаны з вайскова-кадравым агенцтвам «Брацкі синдикат». Пры гэтым сайт быў аформлены як беларускі і быў разлічаны на беларускую аўдыторыю. Апроч беларускай даменнай зоны, на ім публікавалі фота вайскоўцаў з дзяржаўнай сімболікай Беларусі. Паводле крытэрыяў Жэнэўскай канвенцыі, Беларусь не ёсць удзельніцай агрэсіі супраць Украіны, бо беларускіх узброеных сілаў на тэрыторыі Украіны няма. У той жа час грамадзяне Беларусі ваююць на баку як Расіі, гэтак і Украіны. Мінула 6 гадоў, як пасля прэзідэнцкіх выбараў у жніўні 2020 году беларусы выйшлі на вуліцы. Масавыя пратэсты сталі адным з самых маштабных выступленняў за дэмакратычныя перамены ў краіне. Улады адказалі жорсткімі рэпрэсіямі, а тысячы людзей апынуліся за кратамі або былі вымушаныя пакінуць Беларусь. Пра тое, што змянілася за гэты час, распавела дэмакратычная лідарка Святлана Ціхановская.
4: Што мы набылі? Слухайце, мы набылі шмат чаго. Мы ў такіх цяжкіх умовах змаглі самаарганізавацца, выстаяць, нават пабудаваць новыя і структуры, і нашыя медыя вытрывалі, і нават, можа, працуюць больш эфектыўней. І таксама грамадзянская супольнасць пачала працаваць разам. Усе арганізацыі спрабуюць каардынавацца ў сваёй працы. Што мы страцілі? Слухайце, ну мы страцілі зіму, скажам так, але ж не страцілі такога ўнутранай сілы і гэтых намаганняў, якія працягваюцца.
3: Нагадаем, па звестках праваабарончага цэнтра «Вясна» цяпер за кратамі застаецца 878 чалавек. Міністэрства ўнутраных справ 14 жніўня ўнесла яшчэ 4 чалавекі ў спіс, цытата, асоб, якія маюць дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці. Канец цытаты. Цяпер у пераліку на сайце ведамства 6819 пазіцій. Гэта Іван Лунін, унесены ў пералік з пазнакай «Адбывае пакаранне». З пазнакай «Судзімасць непагашаная» у спіс уключаныя Сергій Крук, Даніл Штагі і Дзяніс Халайдаў. У Беларусі антыэкстрэмісцкае заканадаўства выкарыстоўваецца ўладамі для палітычных рэпрэсій. На 24 жніўня ў Варшаве запланаваны мітынг на банкавым пляцы супраць доўгага чакання рашэння па карце побыту для ўкраінцаў. Але гэтая праблема тычыцца і беларусаў. Карту побыту чакаць прыходзіцца па 2 і больш гадоў, гаворыць эмігрант Беларусі Ігар Станкевіч.
5: Для украінцаў адмянілі там працэдуры разглядання справ датычных часовага і сталага побыту. І гэта таксама працэдура распаўсюджваецца і на беларусаў. Бачым тое, што мы бачым, што працэдуры не маюць канца, а абскардзіць іх амаль немагчыма. Адзін хтосьці там выйшаў з плакатам, што вось мне не даюць ужо столькі-то часу ліцэнзіі на побыт, і толькі пасля ягонага адзінкавага пікета справа чалавека вырашылася. Але гэта адзін чалавек, такіх дзясяткі, сотні, можа, тысячы.
3: Арганізатарам мерапрыемства выступае ініцыятыва «Голас мігранта». Акцыя пройдзе ля Мазавецкай ваяводскай управы. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўначы на беларуска-польскім памежжы пагоднае надвор'е, тэмпература паветра плюс 11-14 градусаў. Заўтра ў дзень чакаецца спёка і яснае надвор'е. Вецер слабы паўднёвы 4-9 метраў на секунду. Тэмпература паветра ў Гародні плюс 27-29, а ў Беластоку і Берасці ад 28 да аж 30 градусаў цяпла.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю усіх, хто нядаўна далучыўся да нашых хваляў. Пачынаем новую музычную гадзіну БН з Міцер Вайцюшкевіч, Анжэй Пясэчны. Але не толькі. Будзе і публіцыстыка, будзе сёе-тое яшчэ пра сённяшні дзень. А сёння, нагадваю, у нас 14 жніўня на календары. Так што заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: Ці ведаеце вы, што сёння ў свеце адзначаецца сусветны дзень выдалення татуіровак? Ну, вось ёсць такая мода, апошнім часам вельмі многія робяць татуіроўкі, і калі ў выпадку, ведаеце, нейкай такой не вельмі удалай стрыжкі, прынята казаць, валасы не вушы адрастуць, то тут усё складаней. І яшчэ пакаленне таму людзі, якія зрабілі татуіроўку, нават у тым выпадку, калі татуіроўка ім можа надакучыла, ці яны ўжо змянілі погляды, не хацелі б з ёю хадзіць. Ну, былі ўжо як бы абавязаныя насіць яе да канца жыцця на сваім целе. Але цяпер гэта зусім не так, бо свет хоча прыцягнуць увагу да таго, што вашыя погляды на татуіроўкі і свабоду іх рабіць і выдаляць – гэта толькі вашыя погляды. І ў гэты дзень прызнаецца выбар індывідуальнага самавыяўлення. А самавыяўленне, ведаеце, можа быць і з нейкімі малюнкамі на целе, і надпісамі, і без іх таксама. Вось, кожны самавыяўляецца як хоча. Такі цудоўны дзень, такая цудоўная магчымасць, таму што, ну, ведаеце, ўсё ж такі гэта вельмі, вельмі цэнная штука взяць і перадумаць, і мець такую магчымасць. Так што можна выдаляць татуіроўкі, можна спяваць з нашым радыё, яшчэ можна танцаваць, асабліва вось пад такія прыемныя рэтра-рытмы.

Гэта хвалі беларускага радыё Рацыя, і ўжо неўзабаве запрашаю вас на перадачу Уладзіміра Лапцэвіча, якая будзе прысвечаная стасункам Украіны і Беларусі. Перадача праз украінскую прызму, героем якой і гостем якой сёння будзе Яраслаў Чарнагор, амбасадар па асаблівых даручэннях Міністэрства знешніх спраў Украіны.

Непоўныя 9 хвілін аддзяляюць нас ад новага выпуску навін, пра што ў ім пачуем. У Беларусі зноў запрацавалі рэтранслятары для шахедаў. Беларускія аўтагоншчыкі змогуць зноў выступаць пад дзяржаўным сцягам. Беларусы могуць атрымаць часовы дакумент замежніка ў Балгарыі. Пра гэта ды іншае неўзабаве падрабязней распавядзе Валя Лаеўская.

0: Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: 22 година у Білорусі, 21 у Польщі.
3: У Беларусі знову запрацавалі ретранслятары для шахедаў. Беларускія аўтаўгоншчыкі змогуць зноў выступаць пад дзяржаўным сцягам. Беларусы змогуць атрымліваць часовы дакумент замежніка ў Балгарыі.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Украінскія маніторынгавыя каналы паведамляюць, што ў Беларусі зноў запрацавалі рэтранслятары, якія выкарыстоўваюцца для кіравання расійскімі дронамі камікадзе тыпу «Шахет». На інфармацыю, якая з'явілася ў тэлеграм-канале «Аператывны інформ», звярнуў увагу Ігар Лосік. Станам на сёння ў Гомельскай вобласці Беларусі зафіксавана праца двух рэтранслятараў, якія выкарыстоўваюцца для кіравання шахедамі ў маш-сетцы. 30 чэрвеня гэтага году прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі ў пытаннях абароны і нацыянальнай бяспекі Вадзім Кабанчук выказаў версію, што рэтранслятары былі фізічна знішчаныя ўкраінскімі дронамі. Іх фізічна больш не існуе, казаў ён, не назваўшы крыніцу інфармацыі. Украінскі бок афіцыйна гэта не пацвердзіў. Усесветны савет па аўтаспорце, кіраўны орган, міжнародны орган Міжнароднай аўтамабільнай федэрацыі скасаваў санкцыі, якія забаранялі беларускім і расійскім пілотам выступаць пад дзяржаўнай сімволікай. На міжнародных і зональных спаборніцтвах цяпер дазволена дэманстрацыя беларускай і расійскай дзяржаўнай сімволікі колераў і сцягоў на форме абсталяванні і аўтамабілі, а таксама выкананне нацыянальных гімнаў. Рашэнне дзейнічае да далейшага паведамлення, гэта значыць без устаноўленага тэрміну заканчэння. Пры гэтым праводзіць міжнародныя і зональныя спаборніцтвы на тэрыторыі самой Беларусі і Расіі па-ранейшаму забаронена. У той жа час невядома, ці зможа беларуская каманда «МАЗ Спорт Аўта» зноў удзельнічаць у ралі-рэйдах «Дакар», паколькі пад санкцыямі застаецца сам аўтазавод. Для беларускіх абітурыентаў выбар універсітэта сёлета стаў яшчэ больш складаным. У красавіку Верховны суд Беларусі прызнаў Еўрапейскі гуманітарны універсітэт экстрэмісцкай арганізацыяй, што стварае дадатковыя рызыкі для тых, хто жыве ў Беларусі і разглядаў Еўрапейскі гуманітарны універсітэт як месца навучання. Як у такой сітуацыі шукаць бяспечны і якасны варыянт навучання, распавёў прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета па нацыянальным адраджэнні ў пытаннях адукацыі і навукі Андрэй Лаўрухін.
4: Мне падказвае такія ўмовы дэмакратычнага жыцця, звязаныя з тым, што кожны мае свабоду абіраць свой шлях і свой лёс вырашаць, да? Зразумела, тым не менш, што мы ўсе, асабліва ў эміграцыі, бачым, што мы тут не свае. Всё роўна. Мы эмігранты, і ў нас адпаведны статус. І ў гэтым сэнсе, ну, адчуваць сябе сваімі і быць у сабе дома, гэта іншае адчуванне. Там, ну, як там кажуць, і сцены нават у сваёй хаце, яны дапамагаюць.
3: Пры гэтым важна, прымаючы рашэнне пра навучанне, ўлічваць не толькі якасць адукацыі і перспектывы, але і магчымыя наступствы для асабістай бяспекі, адзначаюць прадстаўнікі аб'яднанага пераходнага кабінета. Беларускія ўцекачы ў Балгарыі змогуць атрымліваць часовы дакумент замежніка. Пра гэта стала вядома ад Народнай амбасады Беларусі ў гэтай краіне. У Балгарыі няма паўнавартаснага аналага пашпарта замежніка, таму выдадзены дакумент будзе мець вельмі абмежаваны функцыянал. Аднак у Народнай амбасадзе спадзяюцца, што ён стане важным крокам наперад і дапаможа часова вырашыць праблемы, прынамсі для дзяцей. Адмысловая група пры МУС Балгарыі працягне працаваць над пошукам больш зручнага рашэння. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўначы на беларуска-польскім памежжы пагоднае надвор'е, тэмпература паветра плюс 11-14 градусаў. Заўтра ў дзень чакаецца спёка і яснае надвор'е. Вецер слабы паўднёвы 4-9 метраў на секунду. Тэмпература паветра ў гародні плюс 27-29, а ў Беластоку і Берасці ад 28 да аж 30 градусаў цяпла.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
5: Черговую музычную годину на нашем радио распочинает хэппи-сет, потом будет бумбокс Мирада, Джо Кукер да иншия, а уже праз некалькі хвилин нас познайомить с чымсьці цікавым, напэўна, с архива Нивы Янка Мордань. Заставайтесь на наших хвалях.

Ужо літаральна праз 9 хвілін запрашаю вас на краязнаўчую перадачу беларускага радыё «Рацыя» ўздоўж падзеленай Беларусі. А што яшчэ ў гэтай гадзіне вас чакае? Чакаюць цікавосткі пра сённяшні дзень. Сёння ў нас 14 жніўня. Чым жыве сёння свет? А вы ведаеце, што сёння свет жыве між іншым сусветным днём яшчаркі? Вось так.

0: Уздоўж падзеленай Беларусі. Краязнаўчая вандроўка Радыё Рацыя.
1: Передача «Уздовж поделенной Беларуси». Витаем, а мы с другой подалися у Росицу.
2: Другая у часы другой речи Посполитой, дякуючи айцам Мариянам, мило уплыв на поширение белорусской культуры.
1: У Росицы пошёння знаходятся представники ордена, так как и ранее тут хучить белорусская мова и что год паломничае сотни верников. Айцы Марияне з'являются тими, кто белорусскую культуру захавал и передае.
3: Был такий час, коли большая частка нашего ордена, особливо чином после законной касаты, 19-е стагоддзе, калі нашым аднавіцелем быў благаславіў Юры Матулевіч, большая частка Мар'яну складалася з літоўцаў. То есть асноўная частка былі літоўцы. Пазней даходзіць, то есть паклікані нараджаліся, да, ўжо сяроты беларусаў. І адзіны кляштар, які быў на Беларусі, значыць, мы можа два нават, туда тэрыторыя была Расіна, і што там быў кляштар наш Мар'янскі, але там цяжка зразумець, ён быў у Польшчы і на Беларусі, да, то мяжу туды сюды перасоўвалі. Так сама і другая, яна была і падчас у Польшчы была і так сам беларусаў, але там працавалі беларусы, была гімназія беларускамоўная. І там у асноўным працавалі нашы айцы беларусы, да, то есть Андрэй Цікота, Абрамтовіч, Ісіповіч.
0: Уздоўж падзеленай Беларусі. Нашы карэспандэнткі вандруюць па даваеннай беларуска-польскай мяжы.
4: А вось гэта Чэстаў Ісіповіч. Мы святкавалі не так даўно, у 14-м годзе, 100 годзе з дня яго нараджэння. Чэстаў Ісіповіч нарадзіўся тут, каля Друі. Тут адбывалася яго фармацыя ў кляштары ў Друі. Ён эміграваў на захад і заснаваўся ў Лондоне. Там заснаваў бібліятэку Францыска Скарыны і новую Друю. Так ён гэта ўсё называў. Тут старая Друя, там новая Друя. Ён хацеў усе гэтыя традыцыі, дух Друі перавесці туды. Ну, але акрамя Чэстава Сіповіча, ну, пра гэта чамусьці мала хтосьці кажа, але асноўная фармацыя і, скажам, часы маладосці, станаўлення ў беларушчыне адбываліся будучага перакладчыка Біблії айца Чарняўскага, таму што ён тут, маладосць яго прайшла ў гэтым кляштары, як Мар'яніна будучага, і, скажем, беларуса, і перакладчыка, і святара. Так само звязаны з Друяй, з гэтым кляштарам. Ну, гэта асноўныя такія мар'яне, якія, скажем, пакінулі вялікія сляды ў гісторыі Беларусі. Таму што бібліятэку Скарыны ведаюць зараз, і карыстаюцца так само, і спадчынай Чарняўскага, і айца Чарняўскага так само.
0: Уздоўж падзеленай Беларусі. Уля Шубс да Ганна Шарэнда вандруюць па даваеннай беларуска-польскай мяжы.
5: Ксяндзі Мар'яны, ну, беларусы былі, гэта была Польш, гаварылі па-беларуску, навуку ў касцелі, расказывалі па-беларуску. Ну, палякі ж не любілі, не хацелі, што, а што ж тут беларус, а ўсе ж людзі гаворуць па-беларуску, ну, так вот так і цяпер, ну, а там Польш, што робіць, ну, так і было, ну, не любілі людзі. Сянзы былі разумныя, пабожныя, любілі ўсе іх, гаварылі па-беларуску. Ну.
3: І таму Мар'яні на Беларусі таксама мы ўжо, напрыклад, то Мар'яні на Беларусі, то есть такая нават у розных нашых летапісах, гістарычных дакументах успамінаецца, як друйскі кляштар Мар'яні ў Беларусі, гэта былі прамотары беларускай культуры і мовы. Да, то есть гэта быў такі, як бы, ну, яны гэта бачылі, што гэта трэба, што гэта варта, што гэта трэба людзям, бо яны размаўляюць на гэтай мове. І таму, думаю, Мар'яні адны з першых, альбо там сярод першых, пропаведзі заўсёды на беларускай мове прамаўлялі і навучалі, як іх звалі на беларускай мове. Гэта ўспамінаюць нават не толькі Мар'яні, але людзі. Нават калі я яшчэ быў там маленькі зусім, то Мар'яні, калі прыязджалі з Польшчы, то яны, канешне, ну, кніг беларускіх не было, але яны размаўлялі, стараліся размаўляць на беларускай мове. То мог, хто хацеў, хто ну, вучився. Але мар'яні з гэтага, як би, тож не скажу там слынуць, але їх пам'ятають, да, з гэтага, що вучили беларускай мови і з'являється, ну, сапраўды тим, хто ту культуру беларуску дійсно захаваў і перадає вучыць так, як гэта трэба.
0: Радыё Рацыя вандруе па даваеннай беларуска-польскай мяжы.
1: Ми, відомо, яшчэ застаємся ў друі.
2: До сустрэчы на беларускім Радыё Рацыя.
0: Уздоўж падзеленай Беларусі. Краязнаўчая вандроўка Радыё Рацыя.

0: Львівське радіо «Рація» – найліпший твій сябр.
1: 21:38. Менавіта такий час показує наш студійний годинник. А гэта значыць, ужо зусім хутка распавяду вам пра сусветны дзень яшчаркі. Так, 14 жніўня, менавіта сёння, увесь свет, ну, можа, не увесь свет, але прынамсі аматары дзікай прыроды адзначаюць гэты дзень.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Сусветны дзень яшчаркі даводзіць пра тое, што мы з вамі так мала ведаем пра гэтыя дзіўныя стварэнні. Ну, вось, напрыклад, што ў свеце іх існуе 6263 віды, як вам? Праўда, многія з гэтых відаў сёння знаходзяцца пад пагрозай знікнення і таму віною, напрыклад, змена клімату на зямлі. А жывуць яшчаркі ва ўсім свеце ў самых розных асяроддзях, ад буйных гарадоў да пустыняў і трапічных лясоў. Вось. А вось вам некалькі цікавых фактаў, якія звязаныя з яшчаркамі. У большасці, як мы ведаем, развітыя канечнасці, але існуюць і безногія формы. Так-так. Яны знешне падобныя да змей. Самыя маленькія яшчаркі дасягаюць усяго 1.5 сантиметра. Самыя вялікія маюць даўжыню больш за 3 метры і могуць важыць больш за 160 кілаграм. Як вам? А тэрмін жыцця яшчарак розных відаў вагаецца ад года да 30 гадоў. Вось яшчэ цікавы факт пра хамелеонаў. Хамелеоны, мы ўсе думаем, што яны мяняюць афарбоўку з мэтай маскіроўкі, але гэта не так. Такім чынам хамелеоны рэагуюць на змену асвятлення і навакольнай тэмпературы, а таксама змена афарбоўкі можа паказваць эмацыйны стан ці асаблівасці здароўя пэўнай асобіны. Вось так. У большасці культур яшчаркі гэта нешта пазітыўнае. Напрыклад, старажытныя егіпцяне лічылі яшчарак сімвалам багацця і мудрасці, а амерыканскія індзейцы – прадвеснікам добрых перамен. Так што святкуйце дзень яшчарак сёння, а калі ў вас ёсць, напрыклад, чарапахі, вось хтосьці, хто пэўна вельмі любіць чарапах, палічыў, што няблага б да яшчарак іх таксама далучыць, так што, ну, не сусветны, але вось дзень выгулу чарапах. Сёння таксама святкуюць тыя, хто вельмі любіць чарапашак.

0: Радио «Рация». «Рация».
1: Пакрысе падбіраемся мы да 22 гадзіны, гэта ў Польшчы, а ў Беларусі да 23. Гэта значыць, неўзабаве пачуем чарговы выпуск навін. Гэты выпуск навін будзе вось такім. Пасля публікацыі ў незалежных СМІ знік сайт, праз які беларусаў рэкрутавалі ў расійскую армію. А ў спіс экстрэмістаў дададзены яшчэ 4 асобы. Эмігранты ў Польшчы патрабуюць скарачэння чэргаў і часу чакання на дакументы. Пра гэта ды іншае ўжо неўзабаве распавядзе падрабязней Валя Лаеўская.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 23-я година у Беларуси, 22-я у Польши.
3: После публикации у незалежных СМИ зник сайт, праз які беларусаў рэкрутавалі ў расійскую армію. У гэтак званы спіс экстрэмістаў дададзена яшчэ 4 чалавекі. Эмігранты ў Польшчы патрабуюць скарачэння чэргаў і часу чакання на дакументы.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Сайт «Защитник Бел», што з'явіўся ў нацыянальнай даменнай зоне Беларусі для пошуку ахвочых служыць у расійскай арміі і ўдзельнічаць у вайне супраць Украіны, ўжо не адкрываецца. Дакладна невядома, сайт заблякавалі ўлады Беларусі ці ініцыятары яго стварэння і дзейнасці. Аператарам сайта быў пазначаны расійскі індывідуальны прадпрымальнік Даніл Радзівонаў. Ён зарэгістраваны ў Іркуцкай вобласці і, згодна з адкрытай інфармацыяй, звязаны з вайскова-кадравым агенцтвам «Брацкі синдикат». Пры гэтым сайт быў аформлены як беларускі і быў разлічаны на беларускую аўдыторыю. Апроч беларускай даменнай зоны, на ім публікавалі фота вайскоўцаў з дзяржаўнай сімболікай Беларусі. Паводле крытэрыяў Жэнэўскай канвенцыі, Беларусь не ёсць удзельніцай агрэсіі супраць Украіны, бо беларускіх узброеных сілаў на тэрыторыі Украіны няма. У той жа час грамадзяне Беларусі ваююць на баку як Расіі, гэтак і Украіны. Мінула 6 гадоў, як пасля прэзідэнцкіх выбараў у жніўні 2020 году беларусы выйшлі на вуліцы. Масавыя пратэсты сталі адным з самых маштабных выступленняў за дэмакратычныя перамены ў краіне. Улады адказалі жорсткімі рэпрэсіямі, а тысячы людзей апынуліся за кратамі або былі вымушаныя пакінуць Беларусь. Пра тое, што змянілася за гэты час, распавела дэмакратычная лідарка Святлана Ціхановская.
4: Што мы набылі? Слухайце, мы набылі шмат чаго. Мы ў такіх цяжкіх умовах змаглі самаарганізавацца, выстаяць, нават пабудаваць новыя і структуры, і нашыя медыя вытрывалі і нават, можа, працуюць больш эфектыўней. І таксама грамадзянская супольнасць пачала працаваць разам. Усе арганізацыі спрабуюць каардынавацца ў сваёй працы. Што мы страцілі? Слухайце, ну мы страцілі радзіму, скажам так, але ж не страцілі такога ўнутранай сілы і гэтых намаганняў, якія працягваюцца.
3: Нагадаем, па звестках праваабарончага цэнтра «Вясна» цяпер за кратамі застаецца 878 чалавек. Міністэрства ўнутраных справ 14 жніўня ўнесла яшчэ 4 чалавекі ў спіс, цытата, асоб, якія маюць дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці. Канец цытаты. Цяпер у пераліку на сайце ведамства 6819 пазіцій. Гэта Іван Лунін, унесены ў пералік з пазнакай «Адбывае пакаранне». З пазнакай «Судзімасць непагашаная» у спіс уключаныя Сергій Крук, Даніл Штагі і Дзяніс Халайдаў. У Беларусі антыэкстрэмісцкае заканадаўства выкарыстоўваецца ўладамі для палітычных рэпрэсій. На 24 жніўня ў Варшаве запланаваны мітынг на банкавым пляцы супраць доўгага чакання рашэння па карце побыту для ўкраінцаў. Але гэтая праблема тычыцца і беларусаў. Карту побыту чакаць прыходзіцца па 2 і больш гадоў, гаворыць эмігрант Беларусі Ігар Станкевіч.
5: Для украінцаў адмянілі там працэдуры разглядання справ датычных часовага і сталага побыту. І гэта таксама працэдура распаўсюджваецца на беларусаў. Бачым тое, што мы бачым, што працэдуры не маюць канца, а абскардзіць іх амаль немагчыма. Адзін хтосьці там выйшаў з плакатам, што вось мне не даюць ужо столькі-то часу дэцызіі на побыт, і толькі пасля ягонага адзінкавага пікета справа чалавека вырашылася. Але гэта адзін чалавек, такіх дзясяткі, сотні, можа, тысячы.
3: Арганізатарам мерапрыемства выступае ініцыятыва «Голас мігранта». Акцыя пройдзе ля Мазавецкай ваяводскай управы. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўначы на беларуска-польскім памежжы пагоднае надвор'е, тэмпература паветра плюс 11-14 градусаў. Заўтра ў дзень чакаецца спёка і яснае надвор'е. Вецер слабы паўднёвы 4-9 метраў на секунду. Тэмпература паветра ў Гародні плюс 27-29, а ў Беластоку і Берасці ад 28 да аж 30 градусаў цяпла.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» беларускага радіо «Рація». Ми працягваем гартаць музычны каляндар сёння 14 жніўня. У такі ж дзень 1941-го нарадзіўся Дэвід Ван Кортленд Кросбі, ці проста Дэвід Кросбі, амерыканскі гітарыст, спявак і аўтар песень, а таксама акцёр. Акрамя сольнай музычнай кар'еры, Дэвід Кросбі вядомы як удзельнік і сузаснавальнік трох гуртоў: The Byrds, Crosby, Stills, Nash & Young, да прыходу Ніла Янга Crosby, Stills & Nash, а таксама CPR. Дэвід Кросбі быў уведзены ў залу славы рок-н-ролу двойчы, адзін раз за ягоную працу ў The Byrds і адзін раз па сваёй працы з Crosby, Stills & Nash. Прапаную паслухаць і тое, і тое.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Дэвід Кросбі, 14 жніўня 41-га нарадзілася Коні Сміт, амерыканская кантры-спявачка ды актрыса. Некаторымі музычнымі крытыкамі Коні Сміт лічыцца адной з лепшых і адначасова адной з самых недаацэненых спявачак у гісторыі кантры. Праславілася Коні Сміт з песні «Once a Day», напісанай для яе кантры-зоркай Білам Андерсонам. Песня была выдадзеная як сінгл у верасні 64-га і, падняўшыся на першае месца кантры-чарта «Білборд», правяла на яго на вяршыні 8 тыдняў. У 2012 годзе Коні Сміт была ўключана ў залу славы кантры.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 14 жніўня 1947-га нарадзілася Мэдзі Прайор, ангельская спявачка і аўтар песень, якая найбольшую вядомасць атрымала ў фолк-рок гурце Still I Span, асноўнай вакалісткай якога яна застаецца і па гэты дзень. Мэдзі Прайор – адна з самых аўтарытэтных фігур сучаснай брытанскай музычнай культуры, вядомая таксама як збіральніца фальклору і радыёвядучая. У 2000 годзе за заслугі перад брытанскай культурай Мэдзі Прайор была ўзнагароджана ордэнам Брытанскай імперыі.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасте-Белая Подляска, так само рация.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Коладзён с бородой», мы протягиваем. 14 жніўня 1951-го нарадзіўся Пітер Блэгвад, амерыканскі музыка, спявак і аўтар песень, пісьменнік, мастак, карыкатурыст і адзін з заснавальнікаў нямецка-ангельскага гурта Slap Happy. Гэты калектыў утварыўся ў Гамбургу ў 72-м годзе і выконваў эксперыментальную поп-музыку з элементамі рок-авангарду, насычаную джазавымі і рэтра-матывамі. Асаблівую ўвагу музычная крытыка звяртала на тэксты песень і арыгінальны вакальны стыль.

У такі ж дзень 1960-га нарадзілася Сара Брайтман, ангельская спявачка, сапрана і актрыса, выканаўца папулярнай музыкі, а таксама адна з вядучых сусветных выканаўцаў у жанры класічнага кроссовера.

У такі ж день 1970-го нарадзіўся Кевін Рене Кадаган, амерыканскі спявак і кампазітар, прадзюсар і рок-гітарыст. Быў адным з заснавальнікаў гурта Third Eye Blind. Граў там з 93-го па 2000-ны год і напісаў некаторыя з найбольш прыкметных

Напрыканцы праграмы «Дзень народзінаў» бо з больш-менш прыкметных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень. Толькі тое, што 14 жніўня 64-го «Бітлз» запісалі песню Джона Леннана «I'm a loser», якая ўвайшла ў альбом «Бітлз for sale», а ў такі ж дзень 92-го выйшаў альбом «Marcho Dai» гурта «Motorhead». 14 жніўня 1974-го нарадзілася Анна Лінч, больш вядомая пад сваім сцэнічным псеўданімам Анна Матронік, амерыканская спявачка, салістка гурта Skeezer Sisters. Вось менавіта гэты гурт і будзе ставіць кропку на сёння. Трымайцеся!

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Полуночи в Беларуси, 23-я у Польщи. У Беларусі зноў запрацавалі рэтранслятары для шахедаў. Беларускія аўтаўгоншчыкі змогуць зноў выступаць пад дзяржаўным сцягам. Беларусы змогуць атрымліваць часовы дакумент замежніка ў Балгарыі. З навінамі Валя Лаеўская. Украінскія маніторынгавыя каналы паведамляюць, што ў Беларусі зноў запрацавалі рэтранслятары, якія выкарыстоўваюцца для кіравання расійскімі дронамі камікадзе тыпу «Шахет». На інфармацыю, якая з'явілася ў тэлеграм-канале «Аператывны інформ», звярнуў увагу Ігар Лосік. Станам на сёння ў Гомельскай вобласці Беларусі зафіксавана праца двух рэтранслятараў, якія выкарыстоўваюцца для кіравання шахедамі ў маш-сетцы. 30 червня гэтага году прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі ў пытаннях абароны і нацыянальнай бяспекі Вадзім Кабанчук выказаў версію, што рэтранслятары былі фізічна знішчаныя ўкраінскімі дронамі. Іх фізічна больш не існуе, казаў ён. Не назваўшы крыніцу інфармацыі, украінскі бок афіцыйна гэта не пацвердзіў. Усесвятны савет па аўтаспорце, кіраўны орган, міжнародны орган Міжнароднай аўтамабільнай федэрацыі скасаваў санкцыі, якія забаранялі беларускім і расійскім пілотам выступаць пад дзяржаўнай сімволікай. На міжнародных і зональных спаборніцтвах цяпер дазволена дэманстрацыя беларускай і расійскай дзяржаўнай сімволікі колераў і сцягоў на форме абсталяванні і аўтамабілі, а таксама выкананне нацыянальных гімнаў. Рашэнне дзейнічае да далейшага паведамлення, гэта значыць без устаноўленага тэрміну заканчэння. Пры гэтым праводзіць міжнародныя і зональныя спаборніцтвы на тэрыторыі самой Беларусі і Расіі па-ранейшаму забаронена. У той жа час невядома, ці зможа беларуская каманда «МАЗ Спорт Аўта» зноў удзельнічаць у ралі-рэйдах «Дакар», паколькі пад санкцыямі застаецца сам аўтазавод. Для беларускіх абітурыентаў выбар універсітэта сёлета стаў яшчэ больш складаным. У красавіку Верховны суд Беларусі прызнаў Еўрапейскі гуманітарны універсітэт экстрэмісцкай арганізацыяй, што стварае дадатковыя рызыкі для тых, хто жыве ў Беларусі і разглядаў Еўрапейскі гуманітарны універсітэт як месца навучання. Як у такой сітуацыі шукаць бяспечны і якасны варыянт навучання, распавёў прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета па нацыянальным адраджэнні ў пытаннях адукацыі і навукі Андрэй Лаўрухін.
3: Мне падказвае такія ўмовы дэмакратычнага жыцця, звязаныя з тым, што кожны мае свабоду абіраць свой шлях і свой лёс вырашаць, да? Зразумела, тым не менш, што мы ўсе, асабліва ў эміграцыі, бачым, што мы тут не свае. Всё роўна. Мы эмігранты, і ў нас адпаведны статус. І ў гэтым сэнсе, ну, адчуваць сябе сваімі і быць у сабе дома, гэта іншае адчуванне. Там, ну, як там кажуць, і сцены нават у сваёй хаце, яны дапамагаюць.
2: Пры гэтым важна, прымаючы рашэнне пра навучанне, ўлічваць не толькі якасць адукацыі і перспектывы, але і магчымыя наступствы для асабістай бяспекі, адзначаюць прадстаўнікі аб'яднанага пераходнага кабінета. Беларускія ўцекачы ў Балгарыі змогуць атрымліваць часовы дакумент замежніка. Пра гэта стала вядома ад народнай амбасады Беларусі ў гэтай краіне. У Балгарыі няма паўнавартаснага аналага пашпарта замежніка, таму выдадзены дакумент будзе мець вельмі абмежаваны функцыянал. Аднак у народнай амбасадзе спадзяюцца, што ён стане важным крокам наперад і дапаможа часова вырашыць праблемы, прынамсі для дзяцей. Адмысловая група пры МУС Балгарыі працягне працаваць над пошукам больш зручнага рашэння. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ад 10 до 14 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы, заўтра пераважна сонечна, днём пад 30 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Ісус Христос. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
5: Лев XIV скерував послання удельникам сустрічі по літургічному вихованню Божого народу, яке проходить у бенедиктинському аббатстві Маунт Енджел у США. У Ватиканських садах огород сьогодні цілком перевели на біологічне землеробство. Про це і інше у нашому інформаційному випуску. У другій частині програми – літературна рубрика. 14 жнівня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Сьогодні обнародували послання Льва XIV на 112-й Всесвітній день мігранта і біженця, який буде відзначатися 27 вересня. Тему і форму папа обрав євангельські слова «Навіть одно таке дитя», які відсилають до Євангелія поводле Матвія. У центрі документа льос неповнолетніх, які опакутують від воїнів, бідності і гвалту, і штогод вимушеної покидати свою родіму. Святий Отець нагадує слови папи Францішка про те, що такі діти тройчі безоборонні, бо вони неповнолетні, чужинці і беззбройні. Многие з них губляють батьків і покутують від гандлю людьми і експлуатації. Лев XIV підкреслює, що кожне дитя має безмежну годність, покольки створена поводле образа Божого і потребує оборони фундаментальних правов на життя, адукацію і повновартосне розвиття. Папа закликає перетворити прийняття мігрантів з абстрактної ідеї у сталу душпастерську практику, а громадські інститути ставить на перше місце інтереси неповнолітнього і садзейнічать у з'єднанню сім'ю. Уразливість дітей, на його думку, повинна об'єднувати вірників різних конфесій і релігій для створення сітки оборони. Усіх неповнолітніх мігрантів Лев XIV довіряє заступництво Найсвятішої Діви Марії, яка сама спізнала досвід вигнання у Єгипет. Сьогодні у бенедиктинському аббатстві Маунт Енджел у американському штаті Орегон почалася шестиденна зустріча, присвячена літургічному вихованню Божого народу. Форум організували дикастерія Божого культу і дисципліна сакраментів у протяг розваг, розпочатих апостольським листом «Дезідеріо Дезідераві». Кардинали, біскупи і світські вірники супольно визначають конкретні і практичні пропанови для костіла. У посланні на ім'я префекта дикастерії кардинала Артура Роша Лев XIV підкреслив потребу у постоянному вихованні духовенства і світських вірників. Він нагадав, що літургічна формація не з'являється спеціалізацією нескольких експертів, а внутрішньою настроєністю усього Божого народу. Особний пріоритет папа віддав підрихтовці святаров, покликаних бути містагогами і супроводжати вірників у спознанні святих таємниць. Головною практичною можливістю для літургічного виховання Лев XIV назвав щонедільну Евхаристію, у центрі якої стоїть великодня таємниця. Він закликав заховувати вірність затвердженим текстам і повагу до обрядів, уведених святим Павлом VI і святим Яном Павлом II. Така повага, поводле папи, виникає з внутрішньої відкритості і довіри до Бога, покори перед його великістю і вірності костільній супольності. Земля ля Ватиканського кляштера Матері Еклезія має багату історію, яка сягає часу Миколая III, що поміж 1277 і 80 годами заснував тут сади для потреб папської кухні. Праз стагоддзі у кляштер, узведеним у 1992-94 годах, монахіні протягнули гэтую традицію. Сёлета вырошчванне гародніны стало на 100% біялагічным. Каб пазбегнуць распаўсюджвання фітапаталогій, рассаду закупляюць ужо апрацаваны природними сродками, хоч у проєкті застається створення власної тепліці і годувальника. Оборона рослин заснована не на знищенні, а на контролі кількості шкодника у межах дозволеної норми, а урадливість глеби підтримується праз сєвозворот з бобовими культурами і використання морських водоростей.
4: У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
5: Каталіцкі касцёл на Гаіці сутыкнуўся з жорсткім ціскам бандыцкіх груповак, якія імкнуцца знішчыць апошнюю маральную і духоўную апору краіны. Біскуп дыяцэзіі Жэрэмі Жазеф Гантран де Кост у размове з папскім фондам «Дапамога касцёла ў патрэбе» падкрэсліў, што злачынцы імкнуцца ліквідаваць касцёл, бо ён застаецца апошняй запорай маральнай, этычнай, духоўнай і прароцкай. Паводле звестак арганізацыі, узброеныя банды кантралююць ад 70 до 90% сталіцы Порт-а-Прэнс, дзе праз гвалт зачынены каля 40 парафій. Пра драматычны стан справ распавяла сястра Пезі, кіраўніца арганізацыі, якая дае дзецям прытулак і адукацыю. Пасля атаку Порт-а-Прэнс 9 жніўня у яе цэнтр прыбылі каля 20 дзяцей, а затым іх колькасць павялічылася да 50. Гвалт спыняе працу касцельных устаноў, тым ліку зруйнаванага 2 гады таму кляштара місіянера Клюбові маці Тэрэзы з Калькуты, які, паводле слоў сястры Пезі, дагэтуль цалкам пусты. Кардынал Чарльз Маунгбо, арцыбіскуп Рангуна, нагадаў вернікам Мьянмы, якія перажываюць вайну, гвалты, вымушанае перасяленне, што яны не самотныя ў сваіх пакутах. Ён звярнуўся да людзей, якія страцілі дамы, сродкі да існавання і блізкіх, адзначыўшы, што многія жывуць у беднасці і няўпэўненасці. На фоне крызісу, які абвастрыўся пасля ваеннага перавароту 1 лютага 2021 года, больш за 20 мільёнаў чалавек у краіне маюць патрэбу ў новай гуманітарнай дапамозе. Асобна кардынал звярнуўся да маладых людзей, многія з якіх перапынілі адукацыю або былі разлучаны сем'ямі, заклікаўшы не дазваляць сённяшнім ранам вызначаць іх будучыню. Арцыбіскуп Рангуна адзначыў, што ў свеце, поўным палітычнага шуму і сацыяльных сетак, якія распаўсюджваюць страх і прапаганду, усё цяжэй пачуць голас Бога. Ён падкрэсліў, што Бог, аднак, заўсёды прысутны, і трэба толькі яго пачуць і заўважыць. Кардынал маліўся аб дні, калі буры спыняцца, сем'і вернуцца ў свае дамы, а жыхары Мьянмы зноў змогуць жыць разам у міры і годнасці. У Вашынгтоне інстытут Актана выдаў кнігу Джеймса Петерсона і Томаса Хауза «Чаму постлібералізм пацярпеў паразу». Даследчыкі сцвярджаюць, што гэтая ідэалогія імкнецца ўсталяваць неабмежаваную выканаўчую ўладу праз выкарыстанне касцельных аргументаў. Арцыбіскуп Сан-Францыска Сальваторе Кардэлеоне напісаў прадмову да выдання і выказаў занепакойнасць захапленнем постлібералізмам сярод часткі маладых католікаў. Ён падкрэсліў, што ў кожную эпоху каталіцкі касцёл павінен з цвярозасцю аналізаваць палітычныя праекты, якія выкарыстоўваюць яго імя ці спасылаюцца на яго аўтарытэт. На думку іерарха, гаворка ідзе пра ідэалогію, якая карыстаецца касцельнымі аргументамі для апраўдання неабмежаванай улады. Арцыбіскуп Кардэлеоне пагадзіўся з аўтарамі, што неліберальныя мадэлі саюзу касцёла і дзяржавы не здольны вырашыць існуючыя праблемы. Ён падкрэсліў, што галоўная мэта вернікаў не ўвасабленне няўдалых палітычных канцэпцый, а цярплівае сведчанне пра Евангелле у межах не ідэальных, але здатных да рэфармавання структур дэмакратыі. Тэкст прадмовы заклікае вернікаў захоўваць евангельскую цвярозасць перад тварам палітычных спакус.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: христианство и литература.
1: Вітаю вас, шановні слухачі! У ефірі Ватиканського радіо передача «Християнство і білоруська література» для мікрофона отец Андрей Крот. Тидень тому ми говорили про оповідання Міхася Линькова «Джованні», що уваходить у цикл «З американського життя». Советский письменник супротивпоставляя криводушную набожность мати одной из героинь твора, дзяўчыны Марии, коммунистичным и атеистичным пераконанням молодого рабочего Джованни. Старая жанчына непрыхильно ставится до кахання Марии и Джованни. Яна нават мае для дачки іншага жаніха, Мікелі, што паходзіць з заможнай сям'і. Нявер'е юнака робіцца прычынай спрэчак маладых людзей, а адну з якіх Лынькоў апісвае так. «Калі я не падабаюся табе, тады табе лепш мець справу з Мікелі. Ён жа такі добры хрысціянін і такі ж набожны, як твая маці». «Маці не чапай, яна ніводнага худога слова пра цябе не сказала». «Так я і паверыў, яна мяне ў вочы заве бязбожнікам». «Ты і ёсць бязбожнік, ці ты, можа, хацеў, каб яна малілася на цябе, як на святога?» «А гэта не пашкодзіла б, бо я бязбожнік, куды святейшы, чымся некаторыя вашы паважаныя хрысціяне». Як, скажем, святы айцец Іосіф. І тут мы даведваемся прычыну атэізму Джованні, што ў дзяцінстве вёў пабожнае жыццё. Хлопчык страціў веру праз недастойныя паводзіны манаха-францішканіна, якога не любіла нават маці Марыі. Джованні разам з сябрамі аднойчы застаў яго з мясцовай прастытуткай – ды пасля гэтага перастаў маліцца і наведваць царкву. Вось як трагедыю хлопчыка, веру якога знішчыў антыпрыклад святара, апісвае Міхась Лынькоў. «Марыя не знаходзіла патрэбнага слова, каб як след адказаць на такое кашчунства, ды і цяжка знайсці падставу абараняць тлустага францысканца Іосіфа. Пра яго ідзе дурная слава, што не дзяўчатам гаварыць. Маці і тая плюецца, калі хто часам скажа пра манаха. Можа, Іосіф і ёсць прычынай таго, што Джаванні так высмейвае ўсіх манахаў, як трутняў і лежабокаў». Расказвалі, што Джаванні са сваімі дружбакамі выпадкова выгналі з кустоў гэтага прападобнага айца, які толькі наважыўся адпачыць там з вядомай усяму кварталу распусніцай Іраідай. Гэта і сапраўды мела некаторы ўплыў на паводзіны Джаванні, які калісьці раней і акуратна хадзіў у царкву і чытаў малітвы, адным словам, быў беззаганным хрысціянінам. Наўрад ці гісторыя пра айца Іосіфа грунтуецца на нейкім сапраўдным здарэнні. Сюжэт пра тоўстага распуснага манаха можна сустрэць у еўрапейскай літаратуры бадай што з 18 стагоддзя. Міхась Лынькоў скарыстаўся ім для сваіх уласных нападак на царкву, якую, паводле атэістычных канонаў, прадстаўляе зборышчам амаральных крывадушнікаў. Тым не менш нам, хрысціянам, і святарам, і свецкім трэба памятаць, што нашыя паводзіны могуць умацаваць ці падарваць веру тых, хто шукае Бога альбо перажывае духоўны крызіс. Не дзіва, што пасля гісторыі з бязбожным святаром Джаванні страціў павагу да духавенства. Таму, напрыклад, для яго не было маральных перашкод у тым, каб разам з сябрамі абакрасці манастырскі сад. Пра гэта юнак згадвае, седзячы ў амерыканскай турме пахлуслівым абвінавачванні. Шмат аб чым падумаў Джаванні, былы італьянец, а цяпер жыхар горада Нью-Йорка Джон. Ці ён успомніў, як некалі хлапчуком уцякаў разам са сваімі таварышамі, такімі ж падшыванцамі, як і сам, ад гарадскога паліцэйскага, якому паскардзіліся манахі, што ён, Джаванні, са сваёй хеўрай зачасціў у іх сад і абчысціў некалькі апельсінавых дрэў пра падобнага айца ігумена. У вусных герояў апавядання Джаванні Міхаслынькоў традыцыйна ўкладае эмацыйныя воклічы, у якіх згадваецца Бог. Творцу, як і ў іншых савецкіх пісьменнікаў, згадваюць людзі малаадукаваныя, напрыклад, вулічная гандлярка ежай. Хлопца, што набыў у яе бутэрброд, паліцэйскія ілжыва абвінавацілі ў крадзяжы. Вось як апісвае рэакцыю жанчыны аўтар апавядання. Старая італьянка войкнула ад страху, хапілася за свае патэльні, за груды булачак і сасісак, інстынктыўна пасунуўшы іх падалей ад прылаўка. «Божа мой, божа мой, а я думала, такі ж сумленны хлопец, амаль кожнага дня бывае ў мяне, я адпускала яму нават на павер. Ах, божа мой, божа мой!» «Божачка мой!» Усклікае гандлярка і тады, калі яе прыводзяць у суд, каб яна сведчыла супраць Джаванні. Старая жанчына адчувае сябе не сведкай, а абвінавачанай, і так лямантуе ў залі суда. Старая італьянка ўжо з самага парога загаласіла: «Божачка мой, за чым мяне цягаюць у суд, калі я нічога не ведаю, ні ў чым не вінавата? Я нічога ніколі не крала, нікога не абражала». Господа згадвае і яшчэ адна гераіня апавядання – прастытутка Люлю, якая адыграла ў гісторыі Джаванні важную ролю. Яна выпадкова апынулася ў залі суда і была вельмі узрушана, даведаўшыся, што хлопец – камуніст. Паслухаем, як апісвае гэтую сцэну Міхаслынькоў. Сядзеўшая ў першым радзе вяртлявая дзяўчына, на якую ўжо шыкалі часам суседзі, бо яна ўсё круцілася на месцы, задавала бліжэйшым недарэчныя пытанні, перапытваючы, хіхікаючы ўвесь час са сваёй таварышкай, усклікнула на ўсю залю: «Божачка, як гэта ўсё цікава! Камуніст! Жывы камуніст!» Пра тое, як дзяўчына дапамагла Джаванні, мы даведаемся ў наступнай перадачы. А сёння наш час падышоў да завяршэння. Я з вамі развітваюся. Заставайцеся з Богам. З вамі быў айцец Андрэй Крот.
0: Хрысціянства і літаратура.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: radiorazia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: У нашым жыцці няма пачатку, ды не хапа